0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die ANC Jeugliga sê oproepe vir Ramaphosa om te bedank is politieke opportunisme. Daar is oproepe vir Keir Starmer om uit te tree terwyl vier ministers bedank. En in jou cricketnuus, Shabnim Ismail word teruggebring om die Protea vroue se balaanval te versterk. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC Jeugliga sê hy verwerp toenemende oproepe dat president Cyril Ramaphosa moet bedank en sê dit is politieke opportunisme. Die president hou vol dat hy nie sal bedank nie. Dit volg op die uitspraak van die constitutionele hof verlede week dat die parlementêre stemming wat verhoed het dat die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Palapala na 'n ambtsklagkomitee verwys word en dat dit onwettig was. Die president van die ANC Jeugliga sê hulle glo Ramaphosa het geen misdaad gepleeg nie.
3: The league rejects the quantum political opportunism by individuals and organizations seeking to weaponize legal processes and state institutions in pursuit for factional agendas. South Africa is governed by constitutional democracy and the rule of law, not by political populism or coordinated campaigns and destabilizing elected leadership.
2: Intussen sê die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party Ramaphosa se besluit om artikel 89 paneel se verslag oor Palapala saak te laat hersien, sal enige ambtsklag vertraag. Die party voer aan dat dit verleng die onsekerheid rondom beweringe van ernstige wangedrag en kan die saak langer onopgelos laat. Hy waarsku die vertraging verdiep die kommer oor vertroue in die regering en sy leierskap. Mbulela Mandlana van die SHKP doen 'n beroep op vinniger prosesse om verdere skade aan vertroue in die staatsinstelling te voorkom. Die Suid-Afrikaanse Elektrisiteithandelaarsvereniging sê elektrisiteithervormings in Suid-Afrika gaan nou minder oor beleidsrigting en meer oor uitvoering. Die groep wat saam na die Krutam werk, sê die regering het breedweg ooreengekom om 'n multimark elektrisiteitsstelsel, maar vordering bly onevenredig en tydlyne bly verskuif om verskeie gebiede. Sleutelhervormings wat nog gefinaliseer moet word, sluit in elektrisiteitprysbeleid, markhandelreeks en Eskom se herstrukturering proses. Die Social Movement for Advocacy, Rights and Transformation is ontsteld oor bevindings in die ondersoekverslag van die Gautengse drankraad, wat deur die LER Wusisiwe Ramagopa vrygestel is. Die groep se woordvoerder beweer korrupsie, wanadministrasie en swak handhawing het wydverspreide onwettige drankhandel in Gauteng moontlik gemaak. Sy waarsku drankwinkels naby skole vererger dwelmmisbruik, misdaad en maatskaplike verval.
4: It is unacceptable that liquor outlets continue operating near schools while government simultaneously battles rising levels of learner dropouts and substance abuse amongst young people. Children cannot be expected to focus on their education while they are exposed to daily environments normalizing alcohol abuse and criminal activity around learning institutions.
2: Vier ministers het bedank te midde van die toenemende oproepe dat die Britse premier Keir Starmer moet bedank weens Arbeidsparty se rampspoedige plaaslike verkiesing uitslaa. In sy bedankingsbrief het die minister van Gesondheid, Zubir Ahmed, gesê dit is duidelik dat die publiek onherstelbaar vertroue in Starmer verloor het. Die minister van Gemeenskappe, Miata Pfunbulen, het die minister van Veiligheid, Jess Phillips, en die minister van Slagoffers en Bekamping teen Geweld teen Vroue en Meisies, Alex Davies, saamgestaan en ook bedank. Starmer het aan sy kabinet en bekamping teen geweld teen vroue en meisies, Alex Davies, saamgestaan en ook bedank. Starmer het aan die

0: $5.09 cent per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Vandag is die eerste keer in 'n baie lang tyd wat daar nie enige weerwaarskuwings uit is nie. Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenberg Baai 14, 17, Gramstad 13, 19, Mtata is op 10, 23, Queenstown 12, 19, Graaf-Reinet 11, 20, Craddock 12, 18, Port St. John's 15, 23. Bishu is op 12.19, Kugompo, Oost-London 16.22, Jeffreys Bay is op 14.18. Hulle sê wel winde van 70 km per uur wat deur Jeffreys Bay gaan later vanmiddag. So wees asseblief versigtig daaroor. Dan kyk ons nou uit na die Dispatch, goeiemôre 13.20 en Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 19 grade. Dis jou nuus en jou weer vir 6 uur vanoggend. Dit bring ons na 5 minute na 6. Goeiemôre. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Alkoue Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alkoue Steel.

0: mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: 16 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. 'N Pragtige oggend vanoggend. Ek moet sê dis nie so koud vanoggend nie. Ek het my baadjie al uitgetrek, maar ek meen ek het 'n baadjie gebring. Ek's nog nie so onvoorbereid nie. So ek het 'n baadjie gebring net sodat ons bietjie warmer kan voel. Maar dit is 'n pragtige oggend. Jeffreys Bay, groot wind wat al gewaai by julle vandag, so wees asseblief versigtig in daai area. Verder lyk dit soos goeie weer, maar in die internasionale dae sê hulle dis nog tyd vir sop, né? Sop weer hierdie. Hoekom ek dit sê is vandag is nasionale crouton dag. Daai wonderlike broskrakerige goedheid soos 'n crouton wat 'n mens net regtig bo op jou slaai kan sit of bo op jou sop kan sit. Vir my is dit op sop. Oh, dis die beste, julle. Ek kan nie vir julle sê wanneer laas ek 'n lekker crouton gehad dit op 'n sop nie. Perfekte weer vir dit. So vandag is nasionale kroutondag. So maklikste manier, toast net vir jou broodjie, sny dit so in blokkies en dan sê jy dis 'n krouton. Ag, heerlik, heerlik, heerlik. Dis ook en net so dat ons mond ordentlik water op 'n woensdagoggend. Is dit ook vandag nasionale appeltaartdag. Oh, julle, dis ook iets waarvoor ek mal is. My gunsteling is 'n lemon meringue, maar appeltaartjie. Dit is nou vir my lekker, maar moet lekker baie kaneel in hê en hy moet warm wees, dan moet hy nie om met room. Oh, heerlik, nê? As jy verskeidenheid mense vra, sal die meeste van hulle spring op enige kans wat hulle kry om hulle tande in 'n stukkie appeltaart in te sing. Vars uit die oontyd. Oeh, heerlik, heerlik, heerlik. Amerikaanse klassieke, maar ook baie bekend hierso in Suid-Afrika. Dis nasionale appeltaartdag vandag. Miskien moet ek Etienne se arm draai om vandag vir ons appeltaart resep in kombuiskas genades te doen. Oeh, dit sal ons nou heerlik wees. Ek dink so. Dis ook vandag nasionale ontvangsdag. Nou, ontvangs in die sin van of jy nou ontvangsdame is of iemand wat in die ontvangs werk, gee jou ontvangsdame 'n betaalde dag af, neem 'n tydjie om dankie te sê vir hulle, stuur vir hulle kaartjies, stuur vir hulle blomme. Vandag is Receptionist Day. Dit is 'n belangrike ene. Daar is daai mense wat die filter is tussen jou en kliënte of tussen jou en dalk 'n moeilike kliënt of tussen jou en die afsprake met jou pasiënte. Maak nie saak wat dit is nie. Daar's altyd plek vir die persoon. Ontvangsdag vier hierdie helde van die kantoor met hulle eie dag vir hulle, want hulle verdien dit. So vir al die ontvangsdames daar buite, vir al die receptionists, ons is baie dankbaar vir julle en baie trots met julle. My beste geselsies is altyd met die ontvangsdames by al my verskaffer se plekke. O, ek ken nou al hulle stories en ons gesels so lekker. Is 'n heerlike een. Dan is dit ook vandag Top Gun dag. Hou 'n kykpartytjie met kostuums of aktuele speletjies. Dan kyk jy nou die 1986 Tom Cruise classic Top Gun. Jy kan ook natuurlik Maverick kyk wat 'n paar jaar terug uitgekom het. En 1996, pal in die middel van die opwindende skadu van neon headbangers en die Brad Pack, het ons Top Gun gekry. Dit het 'n missiel sukses gehad met 'n loket wat meer as 356 miljoen rand ingesamel het, wat uiteindelik die 11de hoogste bruto fliek van Tom Cruise se loopbaan was. Die fliek gaan natuurlik oor Maverick, 'n vinnige vlieënier wat die Amerikaanse vloot en vegvliegskool gestuur word en dan is daar al hierdie drama en goed op hy, nê? Pelle en drama en alske goed. Top Gun Maverick het 'n paar jaar terug uitgekom en dit was net so groot gunsteling van almal gewees. So vandag is Top Gun dag. Oh, lekker een. Ek dink ek moet vanaand Maverick kyk. Nee, ek kan nie. Ek saai vanaand uit. Ons sal het morgen ontkyk. Maar dit is een lekker ene en ek dink net gepas daarby. Hierdie liekie was een van die trefferliekies in Top Gun Maverick. Natuurlijk die avonture van Goose se seun in hierdie ene met Maverick en natuurlijk Iceman wat ook een feature gemaakt het. Dis vandag Top Gun dag, jylle.

0: Monster FM nuus hooftrekke.
1: Jouwifni sê die uur, die DA sê Suid-Afrika se ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep. 'N Ma en 'n kind sterf van 'n voorval waarby minister Motsoaledi se ambtsmotor betrokke was en Qatar sê Iran moenie die straat van Hormuz vir afpersing gebruik nie. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat woensdag die 13de mei is en dit lyk soos volg. Pletmerg Baai 14, 17, Gramstad 13, 19, Mthatha 10, 23, Queenstown is op 12, 19, Graaf-Reinet 11, 20, Craddock 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishu is op 12, 19, Kokompo is London 16, 22, is 'n lekker woord om te sê, Jeffreys Baai 14, 18, met groot wind daar by julle, tot en met 70 km per uur vandag. Ek sien Altabekes het laat weet dat dit al vanoggend vroeg al op 37 km staan. So wees asseblief versigtig in Jeffreys Bay area. Uitermagende Dispatch, julle is op 13, 20 en Port Elizabeth 15 met 'n maximum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: 22 minute voor 7 en julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kyk nou die verjaarsdag van die bekendes wat vandag verjaar. Stevie Wonder verjaar vandag, Motown Wonder Kid en natuurlijk een multi-instrumentalist wat die rekord vir Grammy toekennings wat deur 'n solo kunstenaar gehou word met 22 titels gebreek het en meer as 30 top 10 treffers gedurende sy loopbaan. Hy is vandag 76 jaar oud. Hy treffers soos Fingertips wat groot gegaan het, vrygestel toe hy 13 was en sy album Songs of the Key of Life was sy 56ste op Rolling Stone tydskrif se lys van top 500 albums in 'n leeftyd. Absoluut fantasties, Stevie Wonder verjaar vandag. Dis ook vandag Robert Pattinson se verjaarsdag, hy is groot 40 vandag. Nou die akteur, vervaardiger en model, veral bekend vir sy rol as die vampier Edward Cullen in die Twilight filmreeks, het ook Cedric Diggory gespeel in Harry Potter and the Goblet of Fire. Hy was ook in flieks soos Water for Elephants met Reese Witherspoon, absoluut prachtige, prachtige fliek, die boek is beter. Lees die boek eerder. Hy was ook in Rover gewees, Maps to the Stars, en in 2022 is hy gekies om Batman te speel. Robert Pattinson verjaar vandag. Dan is het ook vandag die country sanger Morgan Wallen se verjaarsdag, 33 jaar oud. Die country sanger en liedjeskrywer wat tydens seisoen 6 van die talentprogram The Voice roem verwerf het. Tydens sy audisie het hy Howie Day se liedjie Collide gesing, wat aandag van die bekendes getrek het, vir al Shakira en Usher was mal daaroor gewees. Gedurende sy tyd op The Voice het hy ook Hey Brother gesing deur Avicii en Story of My Life van One Direction. Absoluut gek oor daai liedjies. Definitief iemand wat ek mal is oor, Morgan Wallen verjaar vandag en dis 'n lekker tyd om deur te trek sommer met daai musiek, né? Nee, musiek wat hom bekend gemaak het. Avicii homself as 'n bekroonde sanger en kunstenaar gewees, ongelukkig sy lewe verloor, maar Morgan Wallen het baie goeie eer aan hom gedoen met hierdie liedjie.

0: Better Blow.
1: En jou Better Blow, soos wat hy sê hier by Lekker Luister Stasie, dis niemand anders as Frans Prins, Avicii, Hey Brother, natuurlijk een liedje wat Apple sal geskryf het.
2: O, rachtig.
1: Ja.
2: Dit het ek nie geweet nie.
1: Ja.
2: Wow.
1: Hy was deel van die skryfspan.
2: Jy sê jylle in ja. Apple het hy nie.
1: It's crazy man, want jy weet hoe baie die man vir, ek denk Universal Musiek in general beteken, voor hy Apple Musiek begin het. En, I don't know, he's a very special person.
2: Hy moet nou kalmeer, dat is goed wat ek wil bereik in my leven.
1: To do that, man.
2: Leave something for the rest of us.
1: Yeah. Keep it back, brother.
2: Ja.
1: Ek sê natuurlijk in die podcast Applekas.
2: Ja, en, dat is so oulik.
1: Ja, maar toe ek dit gesien het, toe denk ek myself, just another guy. Ek weet nou niet, weet, Amie, hulle doen het en allemaal doen. Maar hy vat topics wat, ek meen, mensenhandel, kindershandel, tax, municipaliteite.
2: Diep goed,
1: is my droom podcast.
2: Ja. Dit is rarig fenomenaal, die goed wat hy, ek dink ek het die een gekyk waar hy ook gepraat het oor autisme.
1: Ja.
2: En ek het so baie geleer uit dit uit.
1: Ja.
2: En ek dink dis juist die ding is waar mense goed wil leer, maar jy wil hierdie vraag vra nie. En ek dink hy is 'n vertroude persoon.
1: 100%.
2: En daarom as hy daar oor praat, gaan ek het glo.
1: Ja, true that. Die man is dieselfde soos as iemand nou sê, ja, aliens het hier geland. Ek like, vind jy gestuur? Vir Apple, cool.
2: Ja, is fijn.
1: Ja, is cool. Ons is
2: ja.
1: Sal ek sê interessant wees as jy dit is in die kunstenaars kyk, wie sal ons nie stuur nie?
2: Wie sal ons nie stuur nie?
1: Robbie Wessels.
2: Vang jy op een drink, is nie
1: ek wil nou net gesê, asseblief moet nie vir my sê, dis hy, die song irriteer die 7 soorte kleren uit my uit.
2: Ek het gisteravond 'n video gesien, waar Luffy se seun het sing.
1: Die ergste vir my is, die ding oorwurm, my chom, die ding sit in jou kop vas.
2: Nee,
1: don't do that.
2: Maar, ja, die ding is dat Robbie Wessels het self gesê, dis nie my liekie nie, maar ek love my train.
1: Jy kan hem hoor.
2: Maar dit klink soos Bob John story.
1: It's crazy, man. It's crazy.
2: Maar ek denk uit al die kunstenaars wat ek nie sal stuur nie. Dirk van der Westhuizen.
1: We gaan net party.
2: Hulle gaan dink, allemaal is so gebouw.
1: Maar dis goeie ding miskien.
2: Hulle gaan een weermacht stuur.
1: Dan gaan hulle weer waai.
2: Definitief nie. Ek weet nie of ek... Plus, hy is so nice. Hy mag hulle dalk net crash as hy aan hang.
1: Probably. Dat is wel het he. Ons het net een keer parlement opstel. En dan die ministers die kunstenaars vervul.
2: Ja.
1: Nee?
2: Dis een goeie idee.
1: Ja, ek denk ons moet dit vandag doen.
2: Geen nie om vice-president nie, maar Hamie Wessels is vice-president.
1: Ek sê eerlijk waar, ek sal om die hoofsweep maak. Dat hy net teta. En dan ek Adam Tassis, minister van verdediging.
2: Ja.
1: Ja, ek weet nie hoe kom jy merk, raak hom net bang as ek hom sien.
2: Nogals
1: nie. Hy te baie intimidie. En hy is 'n nice ou.
2: Hy is 'n verskriklike nice ou.
1: En dan visie onder dit bok. Want ek meen, bok is goed.
2: O, ja.
1: Maar hy is a loose cannon.
2: Ek sal vir hom luister.
1: Ja, hy is 100%.
2: Ja.
1: En hy is lang. So
2: en ek sal streng kan
1: verstaan jy? Minister van onderwijs? Ons sal nou dier hierdie werk, ons moet nog radio doen in ene case. As jy een kunstenaar kan kies vir enige ministerpositie, wie sal dit doen? Like minister van korrektieve dienste, wie doen jy? Fat man?
2: Ja, ek weet nie.
1: Kijk, ek probeer nou die look op die minister sit.
2: Ja, ek probeer
1: die look
2: sit. Nie. Ek, minister van wiskunde is good daarin.
1: True that. Met...
2: Of Steve Hofmeyr, want hy kan tel.
1: Ja, that's very close to president, though. Kijk, Steve is probably pres.
2: Nee, ons kan nie. Ons kan het nie waag nie.
1: Hy
2: sal die maan annexeer.
1: Fine met my. Solank die water daar klop en haar krib. Op volgende eers weer water in my dorpie. So.
2: Ons het nie water nie.
1: Ja, my sister het kracht gekry eergister vir die eerste keer van Saterdag af.
2: Ek verstaan nie dat dit vloed en ons het die water nie.
1: Dude, het is meer die kracht issue wat hulle die kracht ons afsit as gevolg van skade. Die kracht kan dan in die pompe aansit en die pompe om die reservoirs vol te maak. Dit is maar die grote
2: wat het hier maak.
1: Ja, moesie man. Ah, moesie. Maar het is nou tyd vir ons verjaarsdag van mense wat vir ons deurgestuur het. So stuur bietjie vir ons deur en laat ons saam met julle kan kuier.
2: Asseblief. Hier is ene wat deurgekom het van Auntie Shirley af. Het sê, wil jy nie asseblief iets mooi speel vir my eerste oudste kleinseun Shoen, wat vandag 18 jaar oud is. Shoen, alles wat mooi is vir die dag vir jou en laat die goedheid en guns jou volg van Oma Shirley af. Prachtige foto daar.
1: Nee, speakerish. Good morning. I would like to wish Emily a very happy birthday. We hope you have a wonderful day and then mommy, daddy and your sister spoil you rotten. We all miss you so much here in Port Elizabeth and love you lots. Love always, Oma, Opa and the rest of the family.
2: Hierin sê ek wil graag vir my broer Diamond Bikers gelukwens met om verjaarsdag vandag. Mag jy 'n geseënde dag hê en die Here jou bewaar. Dit kom van jou suster Fonny en die familie af.
1: Sê minister van onderwys, Karleen van Jaarsveld. Sy lyk nogal soos 'n juffrou vibe. Ek sal Franja ook al iewers ingooi. Visie.
2: Ja, ek weet nie. Ek weet nie of ek Franja nou sal
1: ontzettend. Wie wat? Hammy, minister van communicatie.
2: Oh, ja.
1: Nee?
2: Ja, hy sê vir jou een ding.
1: Ek sal hem onder communicatie
2: en sy sing nie, maar kan ons Vanessa Marie net al insit, net vir backup.
1: Definitief. Maar hulle maak mekaar sterker.
2: 100%.
1: Verstaan jy?
2: Ja,
1: so dit sal werk. En weet jy wat goeie ek Joanita nie? Gezondheid?
2: Jo, sy is ook hoofsweep rond.
1: Ja, maar, ja, maar sy is nie baie praatie. Verstaan jy? Sy geniet... Dis een ding. Ek wil net weet, maar toe gooi ek
2: want die ding is, as ons so slim is, nee, dan maak ons haar die minister van toerisme, want dan is ons in Namibia so.
1: Awe. Mm. Awe. Hier gaan een interessante story raak, nee.
2: Ja.
1: Vandag, het,
2: ja. Vandag, net hier op die Grootbekbrek.
1: Hier is my baie
2: as jy parlement kon kies met die Afrikaanse kunstenaar, wie sal jy kies en waar sal jy hulle sit?
1: Nee. Ja. Dat is te veel nou, want ek meen, waar...
2: Ek voel asof ons Robbie Wessels en Fransjo van Kouk met minister van Sport, Kunst en Kultuur wees.
1: Ja, kan hy finally sy kleren dra
2: wat
1: hy
2: wil. Hy kan sy kleren doen, hulle weet alles van rugby, hulle was al twee in Kruivenweek gewees. Ons gooi Jack Parrow som ook daarin, want hy was ook in Kruivenweek
1: ja,
2: gewees.
1: Ja,
2: so dit sal interessante een wees.
1: Maar sê, Dirk van der Westhuizen en Snotkop as minister van Kunst en Kultuur. That would work.
2: O ja, oh, Snotkop work. Vooral, want Fransjo Henningse skilderije is...
1: Ja.
2: Iets besonders.
1: Ek gaan my plaat, waar sit ek vir Early? Ek moet Early daarin hee. And I don't know where to place him. Maar so baie ministers die is daar. Vervoer, want dit moet jy... Wat is die liedje wat hy sê, wat al die dorpe sing? Ek gaan het nou nie probeer. Ja. Ek sien...
2: Is die verseker liedje, is het nie?
1: Ek denk so op
2: miskien
1: spur.
2: Misschien kan ons vir Early B en prop saam sit, want as hulle op mekaar so skouwe staan, is hulle een mens.
1: Het was my so eilig gewees toe allemaal hierdie gala met gala ding gedoen het, toe het prop self gekom het op vonk sy post hulle gemaakt het, want hulle het al die kunstenaars al gehad en ek sien net sy, hy het gesê het, toe sê, ja, kyk hoe mooi lyk ek en met bene, en obviously die ding vir hom is super lang gemaakt ja,
2: wow.
1: En prop man ons hy architect, ons moet onthou nee, hy is architect so you gotta use him where he's good at.
2: O ja, o nee, dan moet ons hom ingooi in soos agriculture of landbouw.
1: Nederzetting, nee.
2: Ja.
1: Nederzetting, hey man. Kijk, die politiek is ons deesdaan soos toe ons in school was, net na ons toe, skommel hulle ons al die vakke.
2: Ja.
1: Verstaan, jy het nie meer biologie nie, jy het nou grondwetenskap of something like LO in my daai
2: jy afkorting.
1: Ja, maar LO in my ons era moes ons gaan draf.
2: Ja.
1: Jy moes gaan oefen.
2: Nou is dit lewensoriëntering. Nou leer jy wat draf van jou kan.
1: Verstaan jy? Dis die ding. As jy LO as die LO vandag. Oh, nou het jou broekie onthou. Nee, oh, die meneer gaan my weer raas. Verstaan jy so? En die kinders hoor
2: dit was my plan altyd. Ek het nie geweet is al. Ek het nie geweet ons gaan draf vandag. Ek het my swembroek gebring.
1: Beduur,
2: en dan wanneer ons swem, dan gaan ek, ach nee, ek het my drafklere gebring. Ek het enig iets om uit alweer uit te kom.
1: My bra, hulle het vir ons laat hardloop in 'n onderbroek. Hulle het my gespin wie jy is.
2: Ja. Nee. Mm-mm. Ons het dit beplan. Ek het dit mooi beplan altyd.
1: Hier gee ons
2: ek is 'n baie lui mens. Dan gaan ek, oh jy, ek kan nie vandag alweer doen nie. Hoekom nie, wat is fout? Wat is sport doen ons vandag? Ja.
1: Want dis hoekom jy en Johan so goed door die wegkom. Sien, maar dis hoekom jy en Johan so goed door die wegkom. Jy hou nie van dit nie, hy is allergies verloop. So dit werk net alles uit.
2: Dis Johan Kloete, ons het so gelag, want hy het my op 'n 4x4 uitdaging gevat.
1: And she survived.
2: So, ja, het was lekker. En toe sê ek soos, oh, kyk toch, jy wil, kom ons loop dat boon, kyk, like, view. Nee, ons loop nie. Ek sê, man, as het net, nee, ek loop in die kar.
1: Huh? Weet, ons moest dat nie saambring.
2: Ja.
1: Maar laat ons bykie week, as jy enige celebrities wil deursit in die parlement, en dit sal nogal interessant wees om te sien waar ons allemaal, ons het te veel kunstenaars.
2: Ons het baie.
1: Dis my probleem.
2: Maar ek hou daarvan, want dit beteken ons het julle parlement en een backup parlement.
1: Het is like
2: een
1: B-span, bom squad. So die
2: bom squad.
1: Hey man.
2: Ons het een bom squad parlement.
1: Kom ons.
2: Amazing.
1: Ja.
2: En dit klink nie in een terroriste way nie.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die DA sê Suid-Afrikaanse ekonomiese hervorming is te stadig om behoorlik werk te skep en 'n ma en kind sterf in 'n voorval waarby minister Motsoaledi se ambtsmotor betrokke was. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die DA sê die jongste kwartaallikse arbeidspeilinge wys die noodsaaklikheid van ernstige ekonomiese hervorming. Volgens die peiling het Suid-Afrika in 2026 se eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor en die werkloosheidssyfer staan nou op 32,7%. Uitgebreide werkloosheid het tot 43,7% gestyg. Die DA-leier Gordon Lewis sê ekonomiese hervorming is te stadig, te versigtig en word te maklik deur ander prioriteite te vervang. Hy sê die land se sentrale nasionale doelwit moet wees om die ekonomie te laat groei en werk te skep. Action South Africa sê intussen president Cyril Ramaphosa moet alle ministers in die regering van nasionale eenheid afdank vir verantwoordelikheid vir die ekonomiese beleid na die jongste arbeidsopname van Statistiek Suid-Afrika. Alan Beasley van die party waarskie, miljoene Suid-Afrikaners het nou opgehou om te werk soek en dringend optrede is nodig om 'n groeiende werkloosheidssyfer aan te spreek.
3: The latest unemployment numbers released by Stats SA are horrific. Nearly 12 million South Africans are unemployed or have given up looking for work. Behind these numbers are real lives and real stories. This unemployment crisis under the GNU cannot continue. It is time for accountability. It is time for ministers to be fired.
2: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkelinge, Mamaloko Kubayi, sê prioriteite vir die 2026-2027 boekjaar sluit in die stryd teen korrupsie, beter toegang tot regsdienste en groter hervorming in die regsektor. Sy het gister die departement se begroting van 26,3 miljard rand ingedien. Kubayi het bekend gemaak dat nog 20 howe vir seksuele oortreding in die huidige boekjaar in gemeenskappe met 'n hoë voorkoms van hierdie misdade gevestig sal word om fokus daarop te verseker. Sy sê haar departement brei ook toegang tot regsdienste in landelike gemeenskappe uit. Die polisie ondersoek twee sake van strafbare manslag na die dood van drie mans in twee afsonderlike voorvalle op die N1 in Limpopo. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, se ambtsmotor was by een van hulle betrokke. Polisiewoordvoerder Antenda Mate sê 'n vrou en haar twee kinders het die hoofweg probeer oorsteek toe die minister se voertuig hulle tref. Die vrou en die kind is oorlede. Mate sê die vrou se man is in 'n afsonderlike voorval dood toe hy deur 'n polisiebeampte van diens af was met voertuig.
4: In line with standard protocol, the minister's close protector and the driver immediately stopped at the scene together with the minister and remained there until police and emergency medical services arrived. Statements were subsequently obtained from those present at the scene. IPED has taken over investigations as both drivers are SAPS members.
2: En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.36 teen die euro, $22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,043. Die prys van goud $4,699.90 per fyn ons, met Brent ru olie op $104.56 per vat. $99.90 per fyn ons, met Brent ru olie op $104.56

0: Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom, ons gebeek wat sê ons weer vir ons vir vandag. Nou, dit is vandag die heel eerste dag in 'n week, want ons nie waarskuwings uitroep nie, which is blessings. Bouwkou toestaan om het verwacht word oor groot plekke, dele van Ekurhuleni en Joankambi, en natuurlijk een klein bykie kouer vandag is wat het was gister. Westelike dele van die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud, met geïsoleerde reën, hoofsaaklik teen vanochtend. Jou kuswind is vaart tot sterk suidwestelik, wat dan naby stormsterk sal draai partye. Westelike dele van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk die ooste, maar sal koel wees tot warm, maar ook koud met ligte reën in die noorde partye. Jou wind is vars tot sterk suidwestelik. Dan krab ons op die minimums en maximums, Pietermaritzburg Baai by 14, 17, Mkhana Grahamstad 13, 19, Mtata 10, 23, Kumani Queenstown 12, 19, ons het Graafry net, wat is, it's happening now. Mm-hmm. Alright, Robert Sobukwe, hier sê ons nou, 11, 20, Nkuba Kranok 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishu
3: Bless you.
2: 12:19 Oos-London, Kugompo. 16:22. Ga my een rikkie vat, man. Ga my een rikkie vat. Jeffrey's Bay. E-Waves is by minimum 14, maximum 18 graden uit en nacht. Dispatch is op 13, 20 en dan Port Elizabeth is by 15 en 19 graden. It's crazy.
4: Dis bietjie mal.
2: Ek weet van die naamverandering, maar ek het nie nooit gelees op die lysie by ons.
4: Ja, dit is nie gewoonlik op die lysie. Hulle hou daarvan om ons te gooi. Wat is dit? Elke nou en dan gooi hulle 'n dorpie daar in die middel in. Wat se weer ons nooit doen nie.
2: Wat is Port Elfrid nou weer? Wie piepie waar?
4: O, julle, wag ek
2: moet. Port Elfrid se naam is nou offisieel verander. So jy gaan nie meer Port Elfrid toe nie. Jy gaan nou na die
4: Something Village.
2: Ja, die sprankelende, uitmuntige beautiful sea coastal town.
4: Nog een woord, ek samper daar. Of Ilias Matipipi Village.
2: Ah, sê, Ilias Matipipi. Ilias sit hy gepipi, en dis nou syne.
4: My blaas vol sommer nou.
2: Dude, I don't know, man.
4: Ek kan het net so wel maar pimpie noem.
2: I would be in support of.
4: Hy bly naby genoeg.
2: Ja, ek sal in support wees van as hulle dit maar Pimpie Village noem. Ek is in met dit. Ja. Ek is 100% net oorkant Cheslin Rivier. I'm happy with that. Want tenminste weet ek in my era, wieever die vernoem na word, het 'n verskil gemaak op sy eie manier daar.
4: Ja, definitief.
2: Want die een groot ding van Suid-Afrika, en is baie hartseer vir die wêreld, is nie net ek, die koerante sê dit nie net ek nie. Het is die feit dat ons rename, but we don't rebuild.
4: 100%.
2: Verstaan jy? En dit is ons probleem. Dit help nie net, jy vernoem plekke en voel goed daar oor die herbou hulle, of ja. Bou nuwes. Of bou, mense sê nou al hoe lang vanat ek en jy in die skool was, daar's te min skole.
4: Mm.
2: Daar's te min hospitale. Ja. So dit is net vir my bietjie.
4: Dis selfs nou toe die damme begin oorvloei. Ons is so dankbaar dat die damme oorvloei. Wens het ons het nou in die laaste 10 jaar wat ons klaar oor die damme nog damme gebou. Dat ons nog damme gehad wat vol was.
2: Maar dit was begin met julle fases daarvan en then it just stopped.
4: Ja.
2: Ag, wat paar van hulle is.
5: Hey, oom Jay.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ach, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
4: Dis my tweede beste pel. Mm. En dis maar waar daai liedjie begin het. Sê jy nog nooit die video gekyk hier?
5: Nee.
4: Van die dude wat so loop en sê, my uister!
5: Oh,
4: Rara! Nee. I gotta show you.
5: Oh,
4: I gotta show you.
5: Ja,
4: so dis 'n ou wat hy's Down-syndroom. Uh-huh. En hy stuur vir sy chommies, maar ek het sien is in een groep. En hy loop rond en dan sê vir hom, jy, ek's lief vir jou, my maaikie, my loop so selfie mode. En hy sê, jy's my tweede, derde... Nie, is my tweede beste pel. Asof hy deur sy kop so... en dan op die einde maak hy my stoer! En daai ding het massief groot gegaan.
5: Dit is oulik.
4: Majorly viral. Oh. En ek dink dis waar daai, jy is my tweede, my derde, my beste pel.
5: Ek is
4: mal
5: oor dit.
4: Ja, nee, dit was een super cool
5: video. Dit is wanneer ek my rankings doen vir my ginsling gingers.
4: Bestaan jy? That's it, do they change? Het jy like a motion, wat jy like, nee, Ron het nou by Spanje gestop in plaats van Pick and Pie?
5: Eindelijk. Nommer 1 is altijd Kids Off.
4: Okay.
5: Die tuine bly daar. En dan die rest van hulle shuffle so bykie. Jy weet, soos Ernie Bites was vir my soos nummer 9.
4: And now you met him.
5: En nou het ek hem ontmoet, nou is hy hier by nummer 2 en 3.
4: Oh, wow. Die is my tweede, derde beste ginger.
5: Die is my tweede, derde. Nee?
4: My Rusty.
5: En ek het eindelijk vir hom gesê, jy is soos my tweede, derde ginsling ginger, ten sy Ed Sheeran nou hier opdaag. Sê miskien nummer 4.
4: Ja.
5: En maar, in my defense, ek het twee gingers saam met my gevat, meer in Zayn en Anushka was saam met my, en hulle is definitief vir my top 3.
4: Wow.
5: So ek versamel hulle.
4: Yo, you do collect them.
5: Ek do.
4: Nee, ek worry oor as my collection complete is. Like, does the world end?
5: Dan begin ek 'n parlement.
4: Ah, nee, blaas hoog die vlam.
5: Net so.
4: so
5: laat die vlamme brand.
4: Ek het vir jou kunstenaar met die thema lied. Ek is ek
5: is net sy hare rooi dan. Sy is so gebleach, ons kan
4: dit
5: regkry.
4: Ek het net gesê, ek dink eers hy onthou my, wat is sy regte haarkleur, jou bal. So ja, dat is 18 minute net na die tyd van 7, die Bianca luisterstasie. En ek wil nog steeds weet, as jy dit deurstuur, as jy 'n kunstenaar vandag moet sit in enige politieke posisie, wie sal dit wees? Ons is nou al Steve's president, ons het...
5: Tania het gesê, hy is nou nie 'n kunstenaar nie, maar face het, niemand anders kan president wees nie, dokter as Erasmus.
4: Oh, I wouldn't make him praise, though.
5: Van kunstenkultuur, sportkunstenkultuur. Ja, nee, defense.
4: Ja, met die bobsquad.
5: Eindelijk die ouwe met die bucket hat dra. Wat is sy naam? Hy moet...
4: The Bucket Head? Wat is die politieke kijk?
5: Nee.
4: Peter Bucket.
5: Die ouwe wat die defense in ons rugby doen. Die ouwe die bomskwaan afrug.
4: Okay,
5: yeah,
4: I got you, okay.
5: Daai bra was, iemand het die Bucket Head op hom vastgegom in die wereldbeker.
4: Ja, die bless het.
5: Ja, die Bucket Head ook.
4: But I would put him in, ek sal rassie sit by sport, nie kunst en kultie, sport.
5: Ja, by sport.
4: Ek sal hom split, want hy draad het op die hart, maar ek denk hy is te emotioneel vir pres.
5: Ja.
4: Want as hy gaan wen, gaan hy eerst een paar die ou.
5: Nee, maar dit gaan so onregverdig wees, want hy gaan altyd weet hy wen, net soos die springbokke.
4: Ja, true dit.
5: nie?
4: Daarna, maar daar nie, man.
5: Ons sal 'n spesiale afdeling maak, die Web Ellis Departement van Sport.
4: Ah, oh, ek is in. Wat gaan my hoendervleis?
5: Jy smeet sommer.
4: Ek sê jou. Jaku sê, dis daar nie, man.
5: Daar nie, man, daar sê. Ja,
4: maar, dankie, Jaku.
5: Maar Jaku, kom ons allemaal agree to disagree. Dis die bucket hat, ou.
4: Dit is die bucket hat.
5: Daar nie, man, maak die bucket hat cool, like.
4: Hy moet daar oom net Afrikaans praat.
5: Ja, hy
4: moet. En as hy Engels praat, klink hy kwaad. Hy klink
5: raar. Ja, hy doen nie.
4: Ja, wisving. So, hy is 19 minuut en net aan die tijd van 7, ons kram ek hier rond op 'n paar dinge en 'n paar stories om uit te lig het Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
5: Want dan jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoop opskrifte. Opdraande pad tot 3% inflasie kan rentekoersverhoging insluit. Die ontwrigting aan die globale energiemark het oliepryse opgejaag, brandstofkostes verhoog en hernieuwbare inflasie hekkie geskep, net toe het gelyk het of die pad na 3% inflasie makkeliker gaan word. Ongelukkig nie meer nie, en hulle verwag 'n verhoging. Net nog geld.
4: Ek wil net needless information, gewoonlik as ek op Marula Media gaan, dan tik ek net M-A-R en enter. Uh-huh. En ek voel die myself vandag, toe tik ek M-A-R in Google. So as julle wou geweet het, M-A-R, which is ma, is a verb to spoil, damage or impair the quality.
5: Wow. Oh, tomorrow.
4: Yeah, there we go.
5: I'll say.
4: There we go.
5: Ode to the Bard today.
4: What?
5: Ode to the Bard. Die woord maar is van Shakespearean text. En Shakespeare was the Bard, so it's ode to the Bard.
4: Was hy altyd dronk om so te praat?
5: Nee, hy was deep.
4: Is
5: het? Deep.
4: In die bottle. Nee, die weet wat ek het nou nog weet, het iemand het gelees en is van die mooiste goed geskryf. But they do sound drunk, though.
5: Ja,
4: but for ten dag sê, wow, dis dit, Shakespeare klink dronk.
5: Ja,
4: to say or not to say?
5: Ja.
4: That's a question.
5: Ek denk ook so, na paar glasies wijn, is ek ook soos Romeo, hoor.
4: Where are my keys? Ghana gaan burgers uit Suid-Afrika repatrieer oor xenofobie. Nou, xenofobie natuurlijk een groot ding wat bezig is om opskudding te maak. Ek weet ook nou in die laaste 2 weke uit Kouga municipaliteit het, was daar ook een optocht teen die xenofobie optochte en allerhande dinge. So ons hoop rarig, ons het nie diezelfde wat ons gehad het een paar jaar terug waar weet ek het nou nog vir iemand gesê, toe sê ek vir my sit as 'n light team. Pas op wat jy kyk deesdae, dit maak oop deure in jou lewe. En baie keer dan sê vir my, ja maar oom, ek kyk nou Dexter, toe sê hy vir my, is Dexter okay om te kyk? Right? En toe sê ek vir hom, Tommy, om eerlik vir jou te sê, dit gaan nie altyd oor wat jy kyk nie, maar wat dit vir jou gee. En die weet, is dit, hy sê, ja maar oom, is net XYZ, toe sê ek onthou gegaan, so jy justify die bra, pleeg nog steeds moord, maar tenminste is dit net die bad guys, verstaan jy, en dis die
5: Robin Hood 2.0,
4: there we go, so die xenofobie is die selle, hulle gaan uit om moord te pleeg, en hulle justify dat om te sê, maar die burger is illegal, of, dit werk nie, dat is nie geldig nie,
5: yeah.
4: Jy kan nie, dit is nie 'n rede om 'n lewe te neem nie, dit is nie, en eerlijk waar vir my net om 'n naam te gee, weet jy, dis 'n probleem.
5: Mm-hmm.
4: As if you name it specifically, dan weet jy, dis al klaar 'n probleem. Dis nie net 'n ding nie.
5: As jy 'n stelling maak, en jy moet 2 of 3 sinne bylas om te verdedig wat jy nou net gesê het, is wat jy gesê het nie noodwendig die regte besluit.
4: I got you, man.
5: En want mense moet jy nie betwyfel nie.
4: Got you.
5: Dan sê dit ook chocolade saga. Woolie sê hy het billik opgetree. Woolworth sê beweringe oor die aard van sy verhouding met die chocoladevervaardiger is onvolledig of feitelik verkeerd. Dit natuurlik met Beyers chocolade.
4: Ja, jy het laas ek daar gepraat.
5: Ja, so dit gaan alles oor chuckles. Ons gaan moontlik nie met chuckles hê nie. Want Beyers is gekontrakteer aan Woolworth self. En Woolworth het besluit om nie meer die brand te ondersteun en hulle te bemark nie. Maar weens sy klausule kan hulle nie nog ander kietangwinkels toe gaan nie. So, daar is die hele story nou daar.
4: It's unfair.
5: Daar is die hele paar mense wat gegaan het, kom ons van die resept, en dan maak ons soos
4: Slayers.
5: Chickles. Ons maak chickles, en ons verkoop het by die chickles plek.
4: Ja, yeah. Well done.
5: Weet so, daar is wat het is. Ek voel net asseblief, as jylle dit gaan bemark, nou ergens anders toe.
4: Laat weet dan net.
5: Jylle, laat weet my net wat is,
4: ja,
5: dat ek vir Arno en Ben kan laat weet, want hulle is verslaafd daar.
4: Hier is nou weer die viespuis saga all over again.
5: Jo, ons gaan nie weer viespuis wegvat.
4: Nee, exactly.
5: Nee,
4: yeah.
5: Ons gaan nie.
4: Wait, wow.
5: Nee, ons mag die weg. Ek was so blij toe terugkom. Ek
4: was hier.
5: kom ons praat oor wat artikel wat Marula Media nog nie opgesit het nie.
4: Mm-hmm.
5: Wat gaan aan met Prenutrou? wiet aan die resep gekarring.
4: Is daar iets verkeerd?
5: Ewe skielik is dit 'n ander resep.
4: Rarig?
5: Ja.
4: Maar dit goed verander al oor die jaar. Chocolate proneers, mense is chokkie nie.
5: Maar dit is gewoonlik geleidelik. Ja. Jy weet dit anders proe. Prenutra, ons allemaal weet, Prenutra, daai fiber, dis goed vir jou fiber, dit proes is een fiber, is lekker, as jy te min melk in sit, en is het droog.
4: Dat is altijd te min melk in Prenutra, ja.
5: Nee, daai, as jy moet nie Prenutra maak en wegloop en terugkom, en dan sit jy weet, en is lekker, is lekker. Nou het hulle glucose in gesit, so nou is het soos een gelatine ding.
4: Nee? Was jy piece on toast?
5: Dis nou soos, weet jy wat proe dit soos nou? En ek is baie lief daarvoor, maar hierdie ene proe nie reg nie. Dit proe asof hulle probeer het matabella maak.
4: Ek like matabella.
5: Ek love matabella. My ouma het altyd van chocolate matabella gemaak. Ek weet nie wat proe nie terug gedoen het nie. Bekomo skaam vir jou.
4: Nee, ons bekomo vir jou.
5: Ons is bekommerd oor bekomo. Oh, iets no. Is fout
4: al. Maar luister, hulle doen het al vir jare. Hulle doen het al vir jare, verander die resepte en goeders, want jy weet, selfs die grootte van die botelkies en allerhande dinge wat verander, jy weet, dit is crazy.
5: Maar hulle het nou al die groot boks en die klein boks en die red sachet size gehad, one meal, ding. Dis fine, ek kan deel daarmee. Maar moet nie die hele resept van hierdie, want nou sit ek met 'n boks wat ek hier kan eet hier.
4: Gelatine.
5: Och.
4: Dit is dit moet net 'n soundtrack word, nee. Och.
5: Ja.
4: Hoe voel jy? Och.
5: Ach.
4: Och.
5: Ach en me.
4: Nee, en ja.
5: Me.
4: Me.
5: Me.
4: En die guys, ANC gaan er maar op onze beskerm, sê Dr. Muller. En dit gaan geen manier dat die ANC vir jou die honde sal gooi as jy beheer is nie. As jy die beheer van die ANC is, gaan hulle jou beskerm. Hulle gaan vir jou keer, verduidelik Dr. Pieter Groenewald. Ach, dit kies toch Dr. Pieter Mulder. Two different people.
5: Baie verschillende people.
4: Maar ja, interessante story natuurlijk na die Ramaphosa saga met die Palapala. So kom ons kyk wat gebeur daar. Ek is baie geïnteresseerd om te sien waar gerechtigheid gaan skiet in Suid-Afrika met so hoë profiel wat daar gaan sit. They gotta put him down. Ja, maar jy weet, op die einde van die dag moet jy hom van sy amp nie suspend nie, maar jy moet hom afhaal dat die president kan intree, jou vice-president nou, ter tye van hierdie investigation.
5: Maar omdat die ondersoek 'n persoonlike area en aspek is, wat sy persoonlike plaas ensovoorts is, word dit nie gesien as iets wat in die government gebeur het nie.
4: So as ek 'n ou skiet in my jaar, dis dit anders is in 'n munisipale straat.
5: Yeah.
4: We're talking about a crime that happened. Maar we're talking about a crime. This is a criminele offense wat hy gebreek het, allegedly. Maar, ek meen, die geld is nou al op. Dis die currency. Dis daar so baie goeders wat gebreek is. Het maak ons die saak waar het is.
5: Dis die ding.
4: Asof jy trou
5: op. Samen weet waar het is. Dis onder die matras.
4: Verstaan jy? Trou op 'n boot. En die oomblik wat jy op die land kom, is jy geskei, want jy het op die water getrou.
5: Maar eindelijk is dit waar, jy kan nie op die water trou.
4: Verstaan jy?
5: Maar dus jy moet onder die dak trou.
4: But you see my point. This doesn't make any sense.
5: As ek nou met trou, dan gaan ek net...
4: Ek like een klein lachie voor die as ek nou met trou.
5: As ek nou met trou, nie. Dan gaan ek nou, hulle staan altyd onder die fake kapelkies.
4: Ja.
5: Gaan jy so een tree terug sê? Doen jy nie, ek gaan nie diesel staan.
4: Nee.
5: Net in kuis.
4: Kry 'n bietjie warm.
5: Ja, en dan as enig iemand die paar jaar later, dan kan ek terug gaan na die video gaan, technisch het ek nie onder die kapelkie gestaan nie, so ek hoef nie te betaal vir die stuk nie.
4: Snel net een gaat
5: bij jou kop. Ja.
4: Snel net een gaat bij jou kop, anders is vuur is gaan luk weer.
5: Nou, ek sê jy wat, ek gaan net nie trou nie. Trok net te complicated. Maar Renette sê, sy is net so siels ongelukkig oor hoe Prunie trou nou proe.
4: Oh, rarig, so dit is a thing. Jy gaan nou maak dat ek, like,
5: Hierdie is nie die mama ding nie.
4: Die naam wat jy genoem het daar, I can't do that pap, man. Like, pap maak my pap.
5: Jy vergelijk het nou met dit, maar dit is erger.
4: Ja, rarig.
5: Is erger.
4: Oh, sis.
5: Dit roer nie eers nie, dit maak syke balle in die hoeken.
4: Can we I'm a mouthfeel, ek gaan ophou.
5: Kan ons allemaal, hier is nie soos mama het nie, kan ons allemaal gauw vir Gerkie verduidelik hoe sleg het nou broek.
4: Ja, nee, asjeblief nie. Ek is rarig fine. Net om so te raak, ons het so minuut oor, voor ons oor gaan ons nie so aftrek. Nathaniel, minister van kunst en kultuur.
5: Ja.
4: Nee, met Koenie de Villiers maybe next to it. Maar as is nou die sport gaan wegvat, net kunst en kultuur. I think that'll be good.
5: Ja, dan is Rassie by die sport.
4: Ja.
5: En dan kunst, onthou ons het Rassie by die sport, maar ons het ook vir Hammy en Fransje van Kouk daar.
4: Ja,
5: net om het,
4: maar bystand.
5: Ja, net vir bystand.
4: Ja, bystand.
5: Vir thema lied.
4: Ek voel ons moet 'n ministerie skep vir lag en opwikking. Or something. Want ons het te veel ouens wat ek daarin kan
5: sit. Lach ons nie genoeg in die parlement?
4: Wel, die gaan ons nou lach, want ons wil lach.
5: Okay, okay.
4: Nie lach omdat ons sad is.
5: Maar dan voel ek jy my nie minister daar wees.
4: Nee, ek wil geen minister.
5: Jy is ons ek in scenario sing.
4: Ja, ek is met jou, maar ek wil geen minister. Ek wil skree van achteraf, ja. Bly stil! Verstaan
5: jy? Ja, ek wil...
4: Hou op, Olie, praat!
5: Ek sal nooit vir Nathaniel skree, bly stil nie.
4: Hangebank is.
5: Maar dit hang af wie die minister van die tronke
4: is. Maar kijk, onder hy sê jou sleg op...
5: Woody, ek het een keer in
4: een... Kijk jou maar bel.
5: Ek het in een vertooning gesit waar die tannie achter my gehoes het en hy het so vir my gekyk, het ek dadelijk geblit. Dit was sy! Dit was die ekkie.
4: Dame, wil jy nie asjeblief nie vir ons uitgaan en gehoes buiten? Vat jou kiemen saam. Hanta daai kant toe.
5: Ja. Dit is nog mooi, hy het volgens ek het die vrek ergens anders.
4: Rarig! Oh, kijk vrek iwers anders. Dit is wild, ek het jy so sê. Jo... Stuifels nie so aftrekken hier op die lekker luisterstasie. Starig minuten net na die tuifels hebben.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Luister FM, nuus hooftrekker.
5: Jou hoofnuus hierdie uur, die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval. Die Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings. En in jou tennisnuus, Jannik Sinner evenaar Novak Djokovic se rekord van 31 agtereenvolgende meesters oorwinnings. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
4: 31?
5: Wow!
4: Wow!
5: So in die laaste 62 was het of Sinner of Djokovic.
4: Wow. That's crazy, man. That is absolute crazy, crazy, craziness. So, net om te sê, sê iemand dat Prenutra was gerecall, maar weet jy hoe kom jy? Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen op die story, aka ChatGPT. En apparently is dit 'n baie groot ding.
5: Dis 'n groot ding.
4: Ja. Ja,
5: ek dog het was net ek. Ek skel nog en sê, ek het die verkeerde Prenutra gekry, het vir my die verkeerde Prenutra kom aflaai. Maak jy hele ding daarvan en toe sien ek, Gina Fabry het toe ook 'n video daaroor gemaak. Toe sê sy soos, Prenutra.
4: So, kom ek sê gou gaan, ek gaan dit nou in Engels lees. Hulle sê, the manufacturer changed the formula and production process. They reduced the sugar quite a bit, changed the texture, and updated the machinery used to make it. So, PepsiCo said old equipment was aging and they couldn't keep producing it exactly the same way. So, ja, en as ek wil eers sien, less sweetness, more cardboard, or stale taste. Lumpier texture, different smell, and harder to mix smoothly. See, dis die ding.
5: Dis die
4: jy kan nie die ding van Prenutra wegvat hier, dat is 2 koppies Prenutra, 6 liter melk. Like, dit was wat ons Prenutra maak. As al vloed was, gooi die Prenutra uit en boom,
5: it stopped.
4: There we go. Perry Hilton het daai tyd vir ons gesê.
5: Ek het as ek chocoladekoek gemaak het, en ek het te veel olie en water en melk bygegooi, dan het ek Prenutra bygegooi net om het... voller te maak. Het is lekker.
4: Een theelepel om een hele...
5: Bullet sê, so die reek van die Prenutra is ondraaglik. Daar is nie pisang in die pisang flavor nie. Ja.
4: I wouldn't, ja. Yeah.
5: Ek is een chocolate meisie.
4: Ek kan nie, ek, just give me the original.
5: Nee, dit moet een chokkie ene wees.
4: I don't know, it's fine.
5: Kakao.
4: Ek is helse lis vir Matabella pap nou, though. Ek moet eerlijk vir jou sê, ja.
5: My oma had die beste gemaakt, Matabella. Sy het die beste gemaak. Ek dink ek moet vir ons maak. Etienne!
4: Ja, maar hy gaan dit by weird maak en met pampoen mix en cookies maak or something like that. Yeah. Maak net pap.
5: Maak net vir my pap en my Prenutra.
4: They will take me jam! So ja, kom ons gaan kyk 33 minuut en net al die tyd van 7.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
8: Are you ready, Bo?
9: Living on love.
10: You got no way to hold.
2: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
11: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enigiemand wat naby is, maak vas uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liedjies op die lekker luisterstasie.

0: Pisje Franka niet boer niet, niet echt niet. Niet echt niet.
1: Goeie antwoord.
0: Nee, niet echt niet. Dude, wie bent? Nee, dat is tot vandaag toe nog. Echt geen helemaal of je man of vrouw is. Als je werkt, dan doe je werk. Dat zie je. Dat is niet een werk wat je niet aan je kan doen. Nie. Dat is niet.
1: 100%.
0: Verstaan jij? Maar ik zeg ook baie keer, dat is van die werken wat gemaakt is voor sommige mensen. Mm. Je weet, je vat een vrouw, kan niet die... Is klinisch bewijs. Jij vat Formule 1 rijder. Hoe kon je een vrouw met Formule 1 rijder?
1: Ik weet niet.
0: Denk aan trend. Dat is fenomenale reizers. Wat vrouwen zijn.
1: Dat is verantwoordelijk.
0: 100%. 100%. Hulle het al achtergekomen dat wanneer hulle deur hulle loopbaan werk, the moment they become a family, they don't take the corners as fast. Hulle doen nie. Hulle verander hulle hele mindset rondom wat belangrik is as wat ek nou hierdie corner vat op 320.
1: Dis onthoudig van hom as passasiers te breek.
0: Ja, dat is probably. Dis kom maar net een seat is, nee. Maar ja, dit is my baie interessant, want die oomblik toe iemand dit sê, dis ek like, hoekom is daar nie? Want daar is fenomenale, luister hier, daar is in rally ook, daar is fenomenale dames in die game. En toe sê hulle net, het klinisch achtergekom dat die vrou is like, nee, ek het nie nou een ego ding nodig, nee, ek het een familie. So ja, dit is my interessant. Ja, it's interesting. It's interesting. Ja, so amper 15 minuten net voor die tijd van... ach, hierdie bie lekker luisterstasie. So, Prins Charles en natuurlijk terug op King Charles' skies. Whoopsie daisy. Moos trip. Lekker, okay. Maar het teruggekom van sy besoek.
1: Ja.
0: Met Trump.
1: Hy was in Amerika. Yeah. Kan ek net sê... Ou King Charles.
0: Ja, wat het Challa gedoen?
1: Hy doen such a fancy dis, nee. Is so, nie dis soos kos nie, soos in drop the mic moment. Yeah. Hy het in sy heel eerste toespraak in Amerika laas week, het hy net gesê, weet, Trump wil baie graag hierdie en hierdie doen. Onthou net dat ek is technisch nog in beheer van die lande, want hulle val onder die Verenigde Koninkrijk.
0: Oh, wow.
1: En dit was net soos, hy kyk net so vir Trump. Ja. En dit was soos...
0: Als een lijn getrek.
1: Kan iemand net vir hom een sonbril en een tape het aansit, die bra is skerp.
0: Maar kyk net na Trump. As Trump klaar maak, Trump sal ook vir jou sê, soos nou nog ook toe maak hulle Twitter om te sê, ek in China, Amerika en China kom goed door die weg, ons gaan saam beklei vir die reële story. En jylle op die einde te sê, and let's just face it, we are so much better at war than them, so... And I'm like, why would you? Ja. Dis as die fight klaar is, jy loop weg en ek, ja, so, okay, cool, love you, cool, jy lyk vet in my broek. En dan net, verstaan jy, dis net, why would you do that?
1: Is dit die broek wat ek
0: dacht? Ach, nie man. Maar wat ek wou gesê...
1: Maar Trump doen het, ek het nog nooit in my leven so baie recordings in die nies gespeel, waar Trump vir mense sê, they're stupid.
0: Ja.
1: As ek soos...
0: I love that, though. Ek love dit oor Trump. Ek sal love as Ramaphosa net een dag omdraai, en vir iemand in die parlement sê, jy... Daar was nou vertraag. Daar was nou vertraag. Alright?
1: Sit stil.
0: Ja, asseblief.
1: Waar bly jy? Jy bly stil.
0: Exactly. Moet net jou ma bel en sê hoekom uitdaal hier nie. Daar het die bewaar.
1: Het ons een paar parlementslede wie ek vir ons met hulle mama spel.
0: Ja,
1: ek denk so. En het so letterlijk na hulle toe gaan een beetje mooi is hier.
0: Nee. Anyway, net voor King Charles hier weg is, het hy natuurlijk een paar besoeken gehad. Een van hulle was van Sir Rod Stewart.
1: Wow.
0: En hulle het nou uitgekom na die besoeken alles. En Rod Stewart, lip readers, het gesien, net voor hulle hier weg is ontmoeting, was daar gelees dat Rod Stewart met die groet van King Charles het gesê, you go put that little rat bag in his place. Wow.
1: Kan ons Rod Stewart ook inbreng.
0: Wow, dat is een grote man. Dat is een grote.
1: Dit is nogals groot.
0: Dat is een grote, ja. So ja, dat is wat het is. Samen tijd voor jullie verjaarsdans. Ze stuur het voor ons dier. Ons gezels. En natuurlijk, baie mense is prenuter kwaad vermoorde. Like, dit is iets verschrikkelijks.
1: Kan ons het verander? Trap om in die rechte prenuter in.
0: Nee?
1: Trap om in die fake prenuter. Ek wil die rechte prenuter in.
0: Ja, I don't know. Maal my werk beter.
1: Ja, maal my werk beter. Iemand, oom Paul Schenk, wat altijd boodskappen is hier op ons stasie, was nou die dag by my kantoor gewees. Toe sê hy, kan ek net gaan vir jou sê, ek stem nie saam met die mama uit in nie. So oom Paul is aan my kant.
0: Okay, maar wat stem jy nie? Jy is nou soos my kind wat sê...
1: Hy sê, dis nie een gezegde nie.
0: By jou nie.
1: By oom Paul nie.
0: By jou nie. Onthou dis jyself soos die atheist wat my gesê het, Jesus doesn't exist, toe sê ek, in your life.
1: Jo, maar jy kan het
0: so moet nou nie laat my gesegde Nee, nie in jou lewe. Ek is jammer dat ons een ster gesegd is. Nie in julle appelorijn lewens.
1: Kijk, dit is een 5-ster gesegd. Ek wil net hee, meer as 2 mense moet saamstem.
0: Dat is klaar. Dat is my hele matriekklas.
1: Kijk, hoeveel mense dink aan hierdie... Waar is jou... Kan
0: die dag,
1: was jy
0: die dag wat al ons uit Nagers kan radio's bekostig, gaan hier groot moeilikheid kom.
1: Wat is oorskool was jy nou weer?
0: Ek is bang om te sê.
1: Nee,
0: sê. Brandwag.
1: In Brandwag, ja.
0: Die Brandwag.
1: Okay, in die Brandwag matrix van 2004, kreeg ek asblief een WhatsApp om te hoor, is het trap in die mama uit te
0: is nog bezig om te probeer op te staan. Ons knie is klaar.
1: Jy het een baie oulike foto gedeel van jou en haar in Londen.
0: Ja, ek was vars 18 na my.
1: Jy was baie jong dan.
0: Ja, vars. Ek het nog geen my neus in my ore ingegroei in die foto nie.
1: Maar jy het definitief geweet, jy het mooie lippe.
0: Hoekom?
1: Jy smaal so mooi met jou. Jy het baie mooie lippe.
0: Ach, dankie.
1: In die foto.
0: Ek groei dit myself.
1: Is lang jy vars?
0: Jo, en hoe? En hoe? En hoe? En ek is so blij is een ding wat Emmy gekry het, nee.
1: Oh, sy
0: lekker lippies. Ja, sy lekker lippies. So ja, dit is 12 minuten net voor die tijd van aangehou. Barrio Piaal, so ons ministerkast lyk interessant. Met al die ministers.
1: Iemand het gesê Tannie Lorika met president wees.
0: Nee, sy stil is daar.
1: Weet jy wat moet sy wees? Die Speaker of the Parliament. Want wanneer iemand nou iets sê, gaan sy gaan... Dan gaan sy, jy weet wanneer die ouwe vrou hulle wenkbrauwe lig en hulle lippies so klein maak, dan ek trek terug alles.
0: Juffrou Rottemeier vibe.
1: Net so.
0: Ja. I don't know, man. Ek weet nie, dit raak vir my moeilik, omdat ek, as ek aan die kunstenaars denk, weet die Barto, hulle eel of daai, hulle is nog bykie jonk, om hulle in die parlement in te sit, verstaan jy? So ek sal hulle counselors. Ja,
1: ek en hulle sal die commissies wees.
0: Verstaan jy, wat Bartu, minister van water, H2O.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, water en sanitasie, so ja, ek dink het kan goed. Ek weet, ken net die minister van vervoer pleisie. Ek kan nie. Ek kan nie, want Joanita het jou volla. Dan het ons Volkswagen busie.
1: Ja, ek dink ons moet die ou van Radio Raps inbring, want hin, vrienden.
0: True that, ja. But you'll just talk. Nonsense the whole time.
1: Maar dis ook met Tannie Lorika het.
0: Okay, true that, nee.
1: Sy gaan nou die lippies so dun maak en haar oom wenkbrauwe lig en dan gaan hy gaan sorry Tannie.
0: Ja, jammer Tannie, ja. Dis true that.
1: Ons het al nodig.
0: Kan ons aan Henrique Snel die minister van kalmte?
1: Oh, ja.
0: Nee, kalmte.
1: Definitief. Ek dink Appel is nog steeds voorstander vir president hierso.
0: I would vote for him. I would vote for him.
1: An apple a day, don't say yellow slogan.
0: Oh, my bra. My bra.
1: Nee.
0: Nee. Let's make South Africa healthy again.
1: Nee, kom ons maak hier die poppenkasse appelkas.
0: Hashtag, no more Prenutro. Yo, hier ons nou. Hier ons nou. Ek zweer, hier is lekker Prenutro rap, wat we oogend luister en sê, ons hou net op praat, blief. Dis die onsie. As het in die nies is, mag ons daar praat.
1: Ja.
0: Net om vir julle te sê, voor die smak mense nou dink, en ons raak Prenutro kwaad. If it's in the news... We can talk about it.
1: Maar nee, want Prenutro kwaad is
0: ek het al gedraai voor die Truth Commission vir die selle ding, so ek wil net sê. Hierdie omroeper was al voor die Truth Commission. Jo, die is stressvol.
1: Wow.
0: Ja, die is stressvol. Jo, sien, vir alles hulle vir jou sê, Mr. Diacher. Weet jy? Eh? Ek weet nie wie dit is.
1: Ken jy om nie?
0: Ja. Kijk, jy moet weet, jy is nie moeilikheid in Suid-Afrika al jou naam verander. Want jy weet, jy is die vir die moeilikheid. Luister, ja, daar was lelik, man. Daar was lelik. Ja, voor die Truth Commission, ek was al gaan staan, ek was myself verdedig. Ja, daar was wild, man.
1: Daar is ons minister.
0: Ja,
1: Die Truth Commission van Joanita wees.
0: Ja. Well, really?
1: Ja. Nee, weet jy, wie sit jy by die Truth Commission? Mense wat jy nooit vir sal lieg nie. Soos Lorika Raag.
0: Rihanna
1: en
0: Nel.
1: Rina Igu. En Rihanna Nel. En Nia Nel.
0: En Bernice West. I wouldn't lie to her. Ja.
1: Okay.
0: Ek sê nie.
1: Of Joe Black.
0: And I don't know. I'd probably lie to Joe. Ek sê seker volig. Hy is korter as ek. Ek weet ek sê nie. Anyway, kom ons bekoos.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Dit is lekker die lekker luisterstasie, dit is verjaarsdaaltyd van mense wat vir ons die boodskapies al deurgestuur het, man. En een van hulle is, the big 4-0, you gotta love this verjaarsdaalboodskap. Vandaag voel ek dankbaar om deel te wees van jou geseënde jaar, Adrian Du Plessis. Baie, baie geluk, my man, met jou 40ste. Mag ons vader jou seën vir nog in meer as 40 jaar. Jy is regtig 'n ware voorbeeld van 'n kind van God, soos mense jou ken. Ati, mag jy sommer 'n fantastiese dag hê. Ons kan nie wag om jou vanaand te sien nie. Ons is baie lief vir jou vrou Kitania en twee seuns, Adrian en Milan, en hulle sê dis een whoop whoop. En ek wil net sê, klas van 2004.
1: Maar sy het niks te sê van die mama.
0: Attie, ja meneer, maar Attie se pa was 'n onderwijster, so Attie sal hier raar. Attie was stil op school, hoor. Attie was, he was a good kid, man. Het een lekker lachie gehad, sy lach hem ook sy oor toe.
1: Ek laugh dit.
0: What a ledge, man.
1: Is nog een wat sy stuur asseblief vir JP Mini van Graver en net gelukwensing op sy verjaarsdag. Mag hy 'n wonderlike dag hê, nog lang gespaar wees. Bly, en dan dit kom van oupa Martin en onthou ouma Engeltjie, kyk en glimlag in die hemel af vir jou.
0: Amen, man, amen. So ja, dit is amper tyd vir ons 8 uur nuus. Hier by lekker luisterstasie en werk ons so stadig maar seker deur. Verkeer loop ons pragtig. Want dan natuurlik hier in William Moffat deur die pad wat bietjie weggespoel het, gaan 'n bietjie chaos wees. En het is klaar ongelukkige area wat chaos is generally op 10 uur op 'n Saterdagoggend. So hierdie is nogal bietjie chaos. Vermoed ek het gesien die pad was nuidig tot bo amper by Cotswold.
1: Ja, die verkeer op die oomblik is, maar ek voel almal is rustig en almal is kalm.
0: Maar ons weer is
1: almal baie versigtig om die bome in.
0: Ja. Ja, was vir oggend dit dude, wat ek beloof jou, either is daar iemand in die hospitaal of sy knypers werkie.
1: O, goeiste.
0: My chommie.
1: Miskien was hy op pad na Elias Malipipi Village.
0: Ek dink hy wou pipi. Dit is die groot probleem.
1: Maar dis nou my nuwe gesegde. Ek gaan nie meer sê ek gaan pipi nie, ek gaan sê gaan Elias Malipipi Village doen.
0: Ja, nee, tinkel. Ek love tinkel.
1: Ja. Want dit vir oggend vir my gesê, as jy onder 1.6 meter lank is, dan slaap jy nie jy doodoo. Dus ek soos letterlijk wat ek vir Finny sê, is ons gaan nou doodoo.
0: Oh. Ja, jy, maar jy lyk of jy doodoo.
1: Ek doodoo lekker.
0: Hoi. Dan ben jy nou, Lyfie.
5: Gezag is hoe dit wat jy op ek doe. En as jy my soe, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry. Jy maak my blij, jy my verlei.

0: Dat is een lange oude lijfie, lijfie, lijfie. Een van de coolste muziekvideo's onder die zon.
1: En als er nog een verjaarsdag hier wat hier ingekom het, wat sê, baie geluk met my man André Wallace, 66ste verjaarsdag. Mag hy nog baie gesonde en geseende jare hê van sy vrou Charmaine af.
0: En dan sien ek ook hier sy hartoperatie wat ingaan vannacht. Louis Duplessis, sterft ons gebiede saam met jou boetie. En het kom van Johan en Lynette Duplessis af. Ja, strangs man, strangs. Hartoperatie is die speelikie sê, maar ons vraag die Heer aan bewaring oor jou.
1: Ek sien iemand vraag of die derde loon dip oop is. Ek is glad nie seker nie.
0: Ek glo so.
1: Ek glo hy is nou al oop, maar ons is nie seker nie. Ons gaan gou uitvind vir jou en dan laat weet ons die luister.
0: Ons luisteraars gaan vinnig laat weet.
1: So, dit is juist wat ek bedoel. Ja. Nee, wat sê, ons gaan uitvind. Wacht ek vir iemand of my sê, jou is oop.
0: Ja, so, dit is vir my interessant om te sien altyd as jy iets verkeerd sê op die lig. Hy weet, betek keer, you make mistakes, of betek keer is ons op een site wat dadelijk nie. Ek meen, vanochtend ook, toe sa, pauze het gemaakt is Darren Till, dit was iemand Driekus opponente ook gewees in die UFC, is oorlede, en I'm like, no man, hy het nou net sy boks begin, hy doen sy, it's a lie. Maar die post was so, like, begrafnisserag. Ja. Dit was solid. Ek het hem eindelijk ge-right-click other window, ek wil alweer gepraat het, en I'm like, go check het net gauw uit. En he's very alive and well.
1: Ek moet altijd soos het gaan verify, Arend.
0: Nee, ek probeer het meeste van die tijd, voor alles het buitensporige nuus is, dan gaan ek, en van betei weblaaie af sal ek het glo, maar die rest nie. Ja. So ja, dit is nogal vir my baie interessant. Maar ja, dit is tijd vir ons om die te beweeg na ons 8 uur nuus, die die lekker luisterstasies op blijven geskakel, en dan is die laaste eer.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die EFF sê Suid-Afrika sink dieper in ekonomiese verval en die Kaapse storm raak meer as 84.000 mense in informele nedersettings. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die EFF sê huidige werkloosheidsyfer bevestig dat Suid-Afrika dieper sink in armoede, honger, hopeloosheid en ekonomiese verval. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling toon dat die land in 2026 se eerste kwartaal 345.000 werksgeleenthede verloor het, wat die amptelike werkloosheidscyfer tot 32,7% laat klim. Volgens die EFF is die oplossing radikale herstructurering van die ekonomie deur grondonteiening sonder vergoeding, massawerkskepping, staatsbeheerde nywerheidsontwikkeling en die nasionalisering van strategiese sektore. Rise Mzansi vra dat die parlementêre proses wetlik en volgens die korrekte prosedure hanteer moet word. Die partij se kommentaar volg na die verklaring deur die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza dat die parlement die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Palapala saak met betrekking tot president Cyril Ramaphosa sal implementeer. Makushile Gane van Rise Mzansi sê die parlement moet verseker dat elke stap bo verdenking is en ten volle volgens die grondwet en oppergesag van die reg uitgevoer sal word.
4: Our democracy relies on the principle that the law is supreme and that parliament cannot serve as a shield for the president. President Zazi maintains that parliament's response must go beyond mere legal compliance. It must be profound demonstration of commitment to our constitutional principle.
0: Kaapstad se rampsrisikobestuur sê assessering toon die afgelope dae is 'n stormweer het 83.184 mense in 21.546 woonplekke geraak. Sedert maandag het swaar reën, donderstorm, skadelike wind en sneeu in 6 provinsies voorgekom en minstens 10 lewens geëis. 'N woordvoerder van die rampsrisikobestuur, Charlotte Powell, sê hulle verleen hulp in gebiede soos Vygieskraal, Overcome Heights, Khayelitsha en Philippi Oos.
5: Several of our NGO partners have stepped forward to provide hot meals and blankets, including Gift of the Givers, Islamic Relief and Mustadafin Foundation. SASSA and the Department of Social Development too have stepped in to help. While the worst of the adverse conditions are behind us, the recovery efforts will continue for several days or more.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is tans geen teken van 'n groter hantavirus-uitbreking nie. Die situasie kan erger verander weens die virus se lang ontkiemtyd. Die WHO het tot dusver 9 gevalle van die virus bevestig nadat mense die MV Hondius passasiersskip verlaat het. 3 mense wat op die skip was, is oorlede. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê daar kan in die komende weke meer gevalle wees.
6: Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations. And WHO's assessment continues to be that the risk to health globally continues to be low.
0: En aan tennis, die wêreldse nommer 1 Jannik Sinner het die 31ste agtereenvolgende oorwinning behaal om die Italiaanse Ope se kwartfinaleronde te bereik en daarmee Novak Djokovic se rekord van agtereenvolgende seges op die Meesters 1000 vlak geëwenaar. Die Italianer het sy landgenoot Andrea Pellegrino 6-2, 6-3 geklomp. Die Duitser Alexander Zverev is onverwas deur na Italianer se Luciano D'Adreri met 6-1, 7-6 en 6-stroop uitgeskakel. En dan in die vroueafdeling het die Amerikaner Coco Gauff met Mira Andreeva van Rusland geklop om die halfeindronde te behaal. Sy kom nou teen die Roemeniën Sorana Kirstea te staan wat Jelena Ostapenko van Letland verslaan het. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R19.37 teen die euro, €22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,037. Die prys van goud is $4,690.80 per fyn ons, met Brent olie op $104.08 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende vol bulletin is om 9, saam met Jacob. Jacob, met die hoofdtrek om af, saam met Lisa. En is trots gebring en geborg, ter die manne wat kan en bo aan hulle lyste is, van staal, Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens.

0: het gebeur op die jagter.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten regmaken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Volg ons op Instagram @luisterfm.
4: En daar is volg ons op Instagram soos wat hulle sê, maar moenie uitluister nie, want ons is op TikTok, ou Barrio Piel.
5: Mm-hmm.
4: Ons is op die tikkie van tokkers. Ons is eigenlijk al een rikkie daar, maar ons adverteer het nou net lekkerder, want ons het klomp nieuwe ideeën en nieuwe dingetjes. En ons is mouk.
5: Ons is
4: hip and happening.
5: Ons is baie cool.
4: It's pushing in a bit though.
5: Okay.
4: Ek dink ek is nogal right. Een cool oom. Ek is een cool oom.
5: Ja, ek is die coolste Danny.
4: Ja, verstaan jy? Ek dink ons is nogal cool. Maar
5: dis die kinders sal in school. Ek is definitief die coolste Danny.
4: For a fight though. For a fight. For a fight. Maar ja, gaan bykie op. En dit is natuurlijk @luisterfm live op TikTok. Nou, dis daar waar ons al die snaakse video's en allerhande achter die skerms oomlikke vir julle gaan deel. En hoop pret vir ochend het Chantel en Lisa Marie vir julle lekker ding deurgeskiet. Daar so gaan uit en gaan volg dit. En natuurlijk ook tag jou musikante, tag jou bands. Ons gaan kyk op as met die mense bykie kan gesels en rechtig op die waal klim. Want TikTok is een groot platform. Is ek spandeer ook te min tyd op.
5: Jo, jy het langloos rechtig klomp video's.
4: Die Afrikaners irriteer my.
5: It's your algorithm.
4: Yeah, I know. En is nie die taal niks, maar lief vir my taal, maar daar's 'n paar, kyk, een ding wat 'n Afrikaner kan doen, en die mense kan my nou maar skel, soos wat hulle pronutro wou skel vermoorde, nee. Maar is een ding wat ons kan doen. Ons kan 'n platform of 'n ding vat en het kom en maak in 2 sekondes. Nie almal nie, maar daar's 'n paar. Daar's baie vloekwoorde wat gebruik word soos kommas, daar's regtig aandag soek en hoeveel op 'n Vrydag of Saterdag aand wil hulle live gaan en mekaar bedoot.
5: Ja.
4: En verstaan jy op 'n Sondag kom ek van die kerk af of ek het my show klaar gedoen en dan moet ek nou sien hoe almal screenshots en screen recording gedoen het van Piet wat koos slaan en
5: it's
4: just not this nie. Ek's okay. Ek's okay.
5: Ja, baie van dit is ek moet sê my algoritme is okay nou. Ek het mooi gekies met my ouder. Ek probeer dit hou. En wanneer ek al video op wat ek nie van hou nie, dan dadelijk gaan ek nie.
4: Not interested. Not interested. Maar ja, dit is wat het is. Ek moet bykie weer op sociale media. Eerlijk waar, ek het nie meer list dees dan nie. Laaste rikkie, het ek die list vir groot goeders mee nie. Ek weet ek moet, maar ek het net nie meer list nie.
5: Dis 'n fase.
4: Nee, dis 'n fase. Ja. Nee, verstaan my mooi. Maar dit is, ek denk is na die barbecue en allerhande dinge.
5: Jy is bezig, jylle hande is vol.
4: Redelijk. Soos my vrou vanoggend 2 uur rondgeloop het in die huis en die kind wil net niks weet van slaapie. Niks.
5: Ai.
4: Ja, it's fun.
5: They're expensive and fun. Jy is onder 1.6 meter, jy moet nou doodoo.
4: Jo, my chommie, as hy maar net wil. Maar ja, ons krap om so'n bykie dier, heb jy lekker luisterstasie, Solies. Het jy ooit by jouself gedink, wie wat, ek sal nie like as hulle my skuld uitvee.
5: Oh, ja.
4: Nee, sy net my skuld wegvat in allerhande dinge.
5: My skuld in my Sheen kaart uit.
4: Verstaan jy, net uit check out.
5: Uit check vir my, ja, maar met julle geld.
4: Ja. So, Ukraleni het hackers gehad.
5: Ja, ek het gister juist hierdie artikel gelees.
4: So, die weird ding vir my oor hierdie hele story is natuurlijk...
5: Asof Ukraleni nie al klokgroot.
4: Nee. Maar die munisipale skuld wat deur besighede in residente gehad het, nou volgens die verslag, was daar een netwerk van munisipale insiders en conveyors, wat gesê het dat het bedrag tot en met R40,000 per transaksie, which they call the billing solution providers, to orchestrate the manipulating or depletion of municipal debt records, creating the false appearance of reduced or cleared balance to unlawfully fast-track property transfers.
5: 2 miljard.
4: 2 miljard rand, ja.
5: 2 miljard.
4: Ek sal ook nie sê hackers, terwijl meer is net korrupt nie, maar can you imagine? As jy net sê, luister, ja, krap gauw uit, man. Ja, wat sê jy, meneer? Ach, soma alles.
5: Ja.
4: Soma alles, al net alles.
5: Dit is soos wanneer een hacker hack mee. Ja. Dit is soos, ek het net R2,000 nodig. Oh, hier is 2 miljard. Ach, dit is ook genoeg.
4: Ach, as jy moet. Ja, raak aan die slaap op die zere.
5: Ek sal kan doen met 2 miljard.
4: Ja. Man, I would help so much.
5: Nee.
4: Jo, ek sal baie mense help. Ek sal dier bekke by die draf en net like max. So.
5: Nee.
4: Ja, ek sal rarig. Dit sal my hart vir my so blij maak. Ek sal betoen aan die kan slaap hee. Ja. En dan koop ek vir myself een sportscar. Don't get me wrong.
5: Ja, natuurlijk.
4: Ja.
5: Dit maak sin.
4: Ek gaan 'n 4-seater sportscar my koop ongelukkig. Maar hey, dis nou maar nou my probleem daai. Dit is wat dit is. Hier op die lekker luisterstasie. Dis Wednesday. Dis die 13de. En ek wil nou hierdie tyd vat, neem. Om nou mooi te maak. Moet ek dit nou doen of voor ek groet?
5: Oeh. Wel, voordat ons dit doen, die Dadelaandip is oop julle. Julle kan maar die Dadelaandipie gebruik. En ek sien hulle sê, ek wil net laat weet dat ons 'n lelike ongeluk by Kokwood Malls ingang. Wees maar net voorsichtig, lekker dag vir allemaal. Dankie Liska vir die boodskapie. So dis die enigste verkeersnuus wat ons ingekry het. En vir die mens wat vroeger gevra het of Dadelaandip oop is, hy is oop.
4: So, vandag in die verjaarsdag, wou ek het net doen, maar die nies het my klein bykie gevang, is dit baie speciale verjaarsdag, van Sandra Magdalena Sweeney.
5: Oh.
4: My moeder verjaar vandag.
5: Oh.
4: Nee, 82 het nog nooit so mooi gelyk.
5: Hy het leven bereikt, dit is my tannie.
4: in haar hele leven nie. Kijk my maat Woema, bra. Kijk, die tannie het Woema. Ek is nie bang vir baie vrouwens. Ek is bang vir my ma.
5: Jou ma is lieflik.
4: Ek is bang. Nee, as hy nie kwaad is. Kijk, as my ma, nee, as hy kleren so begin trek.
5: Ek het nog nooit jou ma kwaad gemaakt.
4: Jy wil nie. So, jy wil nie. Jy gaan het onthou. Nee, weet jy wat, my ma sê absoluut die sweetheart. Ma, happy birthday, man. I love you lots. En sy is rarig absoluut amazing. Want, jy weet, ma is een baie speciale persoon. Maar nou saterdag toe my vrou val in die huis. En ek bel allemaal. En my ma is bereid, ek weet nie, my ma is like, my was goed, okay, ek is op pad, moet nie waar nie, en al wat ek een boodskap terugkrijg, sy sê, oh Gerrit, ek is nou hier, en ek het eers onderkleren aan hier. Is okay, ma, is fine, ons gaan nie, ons is hier op een modeling show nie, is my vrou okay? Is my vrou okay? My ma gaan my skel nie, my ma gaan my skel, ja, maar sy weet.
5: I kree your living meringue.
4: Is fine. Maar ja, happy birthday, moek, she love you lots, man. She's die president van Astrada, ja.
5: Baie geluk, Tannie. Tannie is lieflik. Ek is baie lief vir Tannie.
4: She's cool. She's cool. So ja, dat is amper 23 minute net aan die tyd van 8. En ons vat hem lekker deur. Nou, baie dinge is, kan ek amper sê op die nuus deesdae, vir al met die hantavirus. Die mense kan regtig op oor die goed share. Julle is fine. Okay? Julle is fine. Ons doen nou die selle COVID ding.
5: Ja, ons is net, ja.
4: Don't do it. Nee, maar don't do it.
5: Ja, my nie paranoïes raak nie. Ons is ook al hier in Suid-Afrika. Daar is 2 gevalle hier in Suid-Afrika gewees, wat gehanteer is, en hulle is nou gezond, nie probleme nie.
4: Ja, ek stem saam. Maar nie dit hier. Die ding is net, mense, jy weet, jy hoor die virus, jy sien die verspreiding en al die type dinge. En as jy onthou met COVID ook, was iets helemaal anders. En om nou jouself weer die skrik in te jaag vir jou en vele ander mense, wat miskien nog lei bietjie aan 'n PTSD, as gevolg daarvan, let's just not do it. Let's just not do it. En
5: die
4: hantavirus
5: is onder beheer.
4: 100%, dit is ook nie so verspreidbaar nie.
5: Yeah.
4: Want dit kom van rotte en goeders af. So, ons
5: en
4: hulle
5: het nou, oh shame, die arme cruise liner, het soveel vlek gekry, want allemaal het gesê, oh my, kom so rot op 'n cruise liner, en hoe kom mense sik raak. So wat eindelijk gebeur het, is Patient Zero, wat die eerste persoon is wat het gekry het, het op 'n tour gegaan, en hy is 'n journalist. En hy was na die Phyllis-hoope gewees in 'n sekere land.
4: Oh, wow.
5: Wat letterlijk 'n plaag gerotte het, en hy was daar vir werk, en dis waar het opgetel was.
4: Oh, wow. Okay, that makes sense. Laat my klein bykie beter voel oor die hele saga ook. Sommige hier, Katie Bayser met X and Y.
6: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnie sê die uur, aangeklaagde van poging tot moord doen aansoek om borgtog. Die MK-partij wil die openbare beskermer verwyder en minstens 13 mense sterf in beweerde Israeliese lugaanvalle in suidelike Libanon. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Come on!
2: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Ah, sy! So ja, daar was jy Lies Hooftrekke, dankie Lies. Woensdag, die 13e Mei 2026, die weer lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kyk. Nou, daarna is een ongeluk daar by Concord Mall, by te nacht. 3 karre, wat daar bykie padbuister geraak het. So kyk maar net uit vir daai, gaan verkeer bykie ophoop. Stel hem net in uit nacht. So, die verkeer is nie so heavy nie.
5: Is verkeer nie so hard of
4: nie? Nie rarig.
5: In die ochend, ja, maar hierdie tyd.
4: Ja, maar dan is van die mense ry either uit. Niemand ry van die baai af. En niemand die, maar min mense ry van die baai af om uit nag te kom werk. Maar meeste mense ry van die uit nag af om in die baai te kom werk.
5: Baie mense ry daar deur ook. Mense ry van Kirkwood af hierdie kant toe en van die baai af Kirkwood.
4: Ja, is dan reed, ek meen as die donkiekarre daar rarig in die dorp is, dan sit het seker nou maar bietjie erger. Oh. Maar die infrastructuur van Nelson Mandela Baai is die gemaakt vir al die karre wat ons klaar het die so. Dit is absoluut crazy.
5: Is ook gemaakt vir die trokke wat so deur gaan nie.
4: Toe die hele paai is die gemaakt vir die trokke wat so deur gaan nie. So dit is een van die goeders wat my bietjie irk, is die is nou al die paai wat op is. So ja, dankie staat Transnet. So ja, krabbekie rond, ek sien oorals op elke liewe media platform Ramaphosa. Die druk neem toe oor Palapala. Is baie interessant, ek is bitter geïnteresseerd om te sien waar die ding gaan draai.
5: Ja.
4: Rarig uit my hart het. Nie oor ek enig iemand wil skillig gee of onskillig gee, het gaan rarig net oor die feit om te sien waar gaan het gaan en wat het rarig gebeur.
5: Ja, definitief.
4: Want daar was baie spekulasie gewees die oomblik toe dit gebeur het en toe sy doodstil.
5: Toe ek net hier begin by Luister FM, het jy elke liewe dag gesê, wanneer gaan ons prata oor Palapala?
4: 6 jaar! Nie, maar wanneer dit?
5: 3,5
4: jaar. 4 jaar, het was 2022, ne? Ja. So is crazy, maar ons moet prata oor dit, man.
5: Nee.
4: En dan nog een groote, dames en heren, nou ek het geweet van hierdie vir die laaste jaar, Lisa ook, maar ek het nou die heel eerste Mean Mr. Mustard poster gesê.
5: Ja.
4: Dit maak my hart vir my baie blij.
5: Uiteindelik, they know that we know.
4: Ja, ja. So ek is baie opgewonde, ek weet al van hierdie van een jaar lang. Nou, op die foto, heel rechts, is Daryl, dis my recording studio ou, en ek is rarig so blij om te sien, Mean Mr. Mustard maak a comeback, hulle wil oos Londen, en dan Piet kom. Piet is baie nabij in hulle harte, ja, so ek is baie opgewonde oor die ding. Kom, ons gaan bykie deur na Elof toe, hy sê, praat hier oor a bykie chill, en dan sit amper tyd om te groet.
2: Luister, FM.

0: Ons praat saam met die Volkswagen Bussie. Ai, die vice-president van vervoer. Lekker om te gesels hier op die lekker luisterstasie. So ja, dis lekker en al die lekker dingetjies. Ek sien wat vir my lekker is op sociale media is die rugby nuus wat nou, so staan nou maar seker sy kop uitsteek. En nie altyd goeie story nie, net om te sien een van die Georgië of Georgia spelers vir 'n 11 jaar ban gekry nou.
1: Wat het hy gedoen?
0: Urine omruil. Wow. Urine swapping, ja, hy is nou net vir jaar voor die wereldbeker afskop en, het is mooi woord om te sê, maar ja, jaar voor die wereldbeker afskop en ja, hy is geband vir 11 jaar. Dit is jou loopbaan, ek meen, dit is wat het is, ja.
1: En oor een maand begin ons weer kant klein klet.
0: Ja.
1: Ek kan nie
0: wakker. I'm excited, man. Oh, I'm excited.
1: Yes.
0: Ja, kan ek werk vir 'n slag.
1: Kan
0: ek werk vir 'n slag. Kan ek werk vir 'n slag. So ja, dit is wat dit is. Hier by Lekker Luister Stasie. Dat was Volkswagen Bussie. Net voor dit. Elof sê, biekie chill. Ek is nogal like vir 'n biekie chill. Maar ja, dit is woensdag. En dit is technically groetheid. Maar Lisa, jy you are... I'll be back.
1: Ja, vanavond is in 6 en 9, is ek hier so vir klein saterdag, so skakel in. Ek gesels kwart oor 6 vanavond met Carla Lee, oor haar splinter nuwe treffer wat uit is. Dan het ons boeklamp soos gewoon, die wijnuur vanavond, ons het Jaak van 1933 wat inkom vir die wijnuur ook, saam met my en Janko, en natuurlijk net na 8 monumentaal. So ek hou saam met jou tot so 9 uur vanavond, is in 6 en 9 vir klein saterdag.
0: Easy peasy lemon squeezy, so gaan ons om deur van J.K. is net hier na ons met een lekker paar mal likkies, natuurlijk ook een bykie padkoos, wat altyd goed is vir die siel. Voel meeste van die tyd is net vir my en nie vir julle nie, maar ok. Voel er erg beteken
1: so. Ek voel ook so, as ek in my kar is en die padkoos speel, dan voel ek as ek moet aftrek en dan net luister.
0: Ek doen, ek al my hoed af ook, ja.
1: Dit is rarig baar mooi.
0: Het is, maar weet jy wat is nodig? Ek dink rarig is, jy weet, is crazy om het te sê, nie crazy, is normaal om het te sê, maar hoe verder van hier af, hoe meer is chaos in beheer. En as jy gaan kyk na Nelson Mandela Bay en al die dingetjies en alles, weet ek praat nou nog my vrou. Weet ek kom uit 'n ander era uit as my vrou. Ek kom uit die 90s uit en ek dink die 90s is nog good, clean and wholesome.
1: Ja.
0: En jy, as jy na 'n kettingwinkel toe gegaan het, het jy 'n wynafdeling gehad.
1: Mm.
0: En op 'n Sondag was daar 'n seil oor hom getrek.
1: Mm.
0: Kon jy nie wyn koop nie.
1: Ja.
0: Was die bottelstore oop nie. En vandag se dae is dit vroeg oop, laat toe. Maak jy sok wie wat wat die. Nou, ek sê nie, dit is verkeerd nie, is jou en Daba, al die type dinge, maar daar was 'n groot fout vir Suid-Afrika, om die respect level uit die sondagheid te vat vir die Here. En of die mense nou saam my stem of nie, ek is jou saak, ek gee nie om nie, maar vir my gaan dit net op die groot ding is dat, en dit is rarig, jy weet hoe verder weg, as jy wette uithaal uit die plek het, raak hulle wetteloos. So as jy die Here uithaal en die respect daarvan, raak het chaos. Trok absolute chaos. En as jy nie hoe geloof nie, gaan kyk na Amerika.
1: Is waar.
0: Verstaan jy? En die eerste ding wat Trump gedoen het, wat het hulle gedoen? Bibles en bid teruggebring.
1: Mm-hmm.
0: So dit is 'n baie groot man. En ek dink regtig, Nelson Mandela Bay, we need a bit of Jesus.
1: Dit en toe ons Bybelstudie uit skool uitgevat het.
0: 100% man. Dan was hier Jot Onies.
1: Ja.
0: Maar dat was een onderwijzer speciaal daar gesit vir dit. Nee? Jesus our teacher. Is dat wat het John? Jesus our teacher?
1: Ik kan niet onthou nie.
0: Ik denk wel amper sê
1: is Jesus. Ons het een ander naam vir dit gehad, maar ik kan nie onthou.
0: Oh, Apollo Rijn, mens.
1: Nee, dit, jy weet soos die ACVV.
0: Maar jy kan een postjob.
1: Ek was in Grens. Wow. Daai tyd.
0: In Kugompo.
1: In Kugompo. Grens is ook 'n nuwe naam gegee, kan ek net
0: sê. Maar Claude was ook in Grens, ja.
1: Grens is nie meer Grens nie. Die naam
0: het veranderd.
1: Nee, ek het gedink toe hulle dit verander sou het soos Border College geweest of iets.
0: Ja, was die naam by Border Collie.
1: Maar nee, dit is... ek ken nie wat daar nie. Ek sal morgen vir jou sê.
0: Kugompo High.
1: Nee, dit is iets anders. Dit is een van die gymnasiumname. Something gymnasium.
0: Gaan wat meer interessant selfs is my hoërskool is Brandwag. Ons noem dit Brandwag, maar dis die Brandwag. Omdat daar Brandwag is in Gauteng.
1: Ja.
0: Dis ons die Brandwag.
1: Dis die Brandwag.
0: Verstaan jy? Dis letterlik, dis asof iemand nou aan 'n Coke uitbring, is dink jy, as jy Coke, is jy nie 'n die is die
1: Coke.
0: Die Coke. Ja. So ja, dat is kwart voor 9 uur. Lekker luisterstasie. Dit is woensdag, morgens, donderdag, gloor het op gloor het. Nie die week is afdraan, dan die naweek toe. Cheers, veilig wees in die weer, asseblief. En wie wat, vat bykie geduld op die pad. Sien die moeite waard hier.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anu by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

My Juliet en ek brood, waar was ons perfect na danskier? Alleen om pirat, my klop en boks, klop saam met die licht. Hart sê cowboy onder die straatlig. Lim Ranger op soek naar die manig. My Juliet.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dit is 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, aangeklaagde van poging tot moord doen aansoek om borgtog. Die MK-partij wil die openbare beskermer verwyder en na minstens 13 mense sterf in beweerde Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon. Een man wat daarvan beskuldig word dat hy sy voormalige lewensmaat probeer vermoor het, het gister in die Port Elizabeth Landdroshof in die Ooskaap verskyn. Anthony Nell Eilenveld staan ook terecht op 'n aanklag van seksuele aanranding met die doel om ernstige liggaamsleed te veroorsaak en kwaadwillige saakbeskadiging. Die 58-jarige is in aanhouding sedert sy inhegtenisneming in maart. Hy het aan die hof gesê dat hy van plan is om 'n borgtogaansoek in te dien, ten spyte daarvan dat hy verlede maand 'n vorige aansoek laat vaar het. Hy bly in aanhouding en stel verwagting op 28 Mei na die hof terugkeer. Die MK-partij die parlement gevra om die openbare beskermer Koleka Nkaleka uit haar pos te verwyder. Die partij het aan die speaker van die parlement Toko Dodiza geskryf en Nkaleka aan 'n onbevoegdheid en wangedrag beskuldig. Die MK-partij se versoek volg beweringe dat sy probeer het om president Ramaphosa teen die Pala Pala saak te beskerm. Die MK-partij het Ramaphosa ook gevra om te bedank. Die Nasionale Verbruikerskommissie of die NVK het 'n herroeping van die sekere Lexus RCF voertuie in Suid-Afrika aangekondig weens 'n brandstofpomp verwante defek. Die herroeping raak 22 voertuie, insluitend die Lexus RZF 60C, die RZF Track Edition 60L en die RZF 60M modelle. Die voertuie is landwyd tussen 2014 en 2021 verkoop. Die NVK sê fout met betrekking tot hulle brandstofpomp stofpompe kan veroorsaak dat die engine uitsny, wat die risiko van 'n ongeluk kan verhoog. Ekonome verwag swakker groei vanjaar, tesame met hoër inflasionêre druk en 'n meer versigtige rentekoersomgewing. Dis volgens die jongste beramings deur die Bureau vir Marknavorsing en die Unisa Ekonoom van die Jaar kompetisie. Die uitslaa toon dat Suid-Afrika se groei voorspelling afwaarts hersien is na 1,3%, terwyl inflasie verwagtinge gestyg het na 3,9%. Ekonome het voortdurende spanning in die Midde-Ooste, stoot wêreldwyd oliepryse op en plaas druk op inflasie en ekonomiese groei. Unisa se professor Dion Trusten waarskei dat hoër oliepryse die ruimte vir verdere rentekoersverlagings kan beperk. Sportnuus. Sai Sadarzan het 'n beheerste 61 lopies geslaan om die Gujarat Titans tot 168-5 teen Sunrisers Hyderabad in die IPL wedstryd te lei, terwyl Washington Sandar 'n vinnige 50-tal laat in die beurt bygevoeg het. Kagiso Rabada het 'n uitstekende opening met die bal gelewer met 3-28 geëindig, terwyl Gujarat vir Sunrisers tot 48-4 verminder het en volle beheer oor die wedstryd geneem het. En dan minstens 13 mense insluitend twee paramedici is glo dood in Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon, terwyl gevegte tussen Israel en Hezbollah voortduur ondanks 'n skietstilstand ooreenkoms. Libanonse gesondheidsministerie sê die paramedici is dood terwyl hulle op 'n vroeë aanval gereageer het en het Israel daarvan beskuldig dat hulle internasionale humanitêre reg oortree. Israeliese weermag sê hy ondersoek die berigte. Geldsake. Die rand is R16.49 teen die dollar, R19.35 teen die euro, R22.32 teen die pond. 'N Bitcoin is $81,227. Die prys van goud is $4,698.27 per fyn ons en 'n vat Brent olie is $103.92. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

En dis hartlik 'n goeiemôre op hierdie Woensdag die 13de Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwyd op luisterfm.co.za. Dankie aan Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeksdaan 6 tot 9 vang hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brands. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwad oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, daar die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus, ook jou boodskappe dan 20 voor 10 local is lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan uit die good morning, goeiemôre. Touch of Class, Funiculi, Funicula.

0: Funiculi Funicula, soos het Touch of Class. Ronde 2 wat daar nog saam hulle gesing het, 11 minuut oor 9. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die woensdag 13 Mei, Plettenberg Baai op 14, 17, Grahamstad 13, 19, Mthatha 10, 23, Queenstown 12, 19, Graafrenet 11, 20, Craddock, jy is op 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishu 12, 19, Oos-London 16, 22, Eie Port Elizabeth op 15, 19, Jeffreys Baai 14, 18, Uitenhaag Dispatch, Goeiemorgen 13 en 20 graad. As ons bykie kyk, bewolk met 'n kans vir wind en 'n kans vir 30% reën. Die probleem met daarby jou wind sterk suidwestelik, dan draai jy baie sterk met tye. As ek bykie aan na jou windspoed kyk, 48 km per uur en dan met rukwinde tot 60 km per uur rukwinde met tye, maar jou normale wind kan opgaan tot 48 km per uur met rukwinde tot 60 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: soda.
1: Lekker weer gaan we Michael Lind met 'n trompie daar so 19:15 minuut oor 9. En soos 9:15. Dis wat eintlik wou sê, maar ja, lekker om saam weer te kuier. Binnekort is dit tyd vir padkos, jou geestelike inspirasie, daai die woord van die Here uit. Maar jy kan so stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my op die WhatsApp nommer stuur 082-333-667. Standaard data tariewe geld en 'n klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. En onthou, ons lees hulle net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Ek sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12. En steun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in die Chikama berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Luister FM

0: Rian Benadi, hy hou baie van Giza. 21 minuut oor 9 is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos. Dis nou uit die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ek word vanmôre gebles met twee versies wat so hoop gee in my binneste. Matteus 7 vers 7 en vers 8. Hoor die woord van die Here. Bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar hier is die deel wat my nog meer opgewonde maak. Vers 8 verklaar, want elkeen wat bid sal ontvang, elkeen wat soek sal vind en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Hy gee nie net die raad nie, maar hy beloof 'n resultaat. As ek en jy 'n besluit maak, ons gaan nie nou stop nie. Dalk vat dit vir jou lank, dalk voel jy ongeduldig, dalk het jy al opgegee en jy dink, maybe is dit nie vir jou nie. Hoor die woord van die Here vanmôre. As jy 'n kommitment in jou hart maak, ek gaan nie ophou bid nie, dan beloof God vir jou sal gegee word. Hy sê as jy aanhou om te soek, gaan jy dit vind en as jy nie ophou klop nie, sal hy die deur oopmaak. Soms vat dit 'n bietjie langer, maar daar's 'n belofte, hy gaan die deur oopmaak. Dalk is jy op 'n plek waar jy voel dit vat te lank of jy voel teleurgestel. Skep vandag nuwe hoop dat hulp is op pad. Die einde is mooi. Jy moet net aanhou. Hou aan bid, hou aan soek, hou aan klop en moenie ophou klop totdat die deur oop is nie. Onthou, soms werk God agter die skerms. Die woord sê in Eksodus 14, dat as ek stille stry, hy vir my. Romeine 8 sê, as ek bid, dan tree hy vir my in. Romeine Hebreërs 7 sê dat Jesus werk agter die skerms. So soms vat dit 'n tyd, soms verander hy in 'n hart, soms maak hy 'n deur oop. Soms gebeur praktiese skuwe, maar hulp is op pad. Moenie ophou bid of soek of klop nie. Jou deur gaan oopgaan. Bid saam met my. Here, dankie vir die beloftes. Dankie dat dit so sal wees. Dankie dat solank ons bid en soek en klop, gee ons u iets om mee te werk. Ons antwoord is op pad. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ja, die tyd raak min, pastoor Morne kom vir ons kuier. Dit is van volgende Sondag die 24ste Mei. Dis mos Pinkstertyd, nê? Daai 24ste Mei 6:30 die aand, dis 'n Sondag aand, Maandag aand die 25ste 7:00, Dinsdag aand die 26ste ook daarsel. 7:00 die aand kom pastoor Morne vir ons kuier met Pinksterdienste by Dispatch Revival Center DRC. Kom sê bietjie hallo, kom groet hom, kom ontmoet hom. Hy's 'n fenominale prediker, 'n mensemens en om hom hier in die baie te kry al die pad van Boksburg af is voorware voorreg. So merk hy dagboek, hy gaan lekker vir ons Pinksterdienste kom hou. Mervis van die Merwe sê daar's niemand soos Jesus nie.

0: is Mervis met niemand soos u. Na aanleiding van pastoor Mornay se padkos weksdae 20 oor 9. Die man kom van skeier hier in die baai en veral aan dispatch ook. En lekker om hom te verwelkom dan so van volgende Sondag die 24ste en die 25ste en die 26ste. Lekker Pinkstertyd, nê? 28 minuut oor 9, Woensdag 13 Mei môre is 'n baie groot dag. En ek moet vir jou sê, wat ons baie keer nie verstaan nie, dat Hemelvaart is absoluut van die kalender afgehaal in Suid-Afrika, maar hy kan nie uit ons harte uitgehaal word nie. Ek wil dit baie duidelik stel. En vir my is Hemelvaart so belangrik, want ons besef dat Hemelvaart het 'n fantastiese groot rol om te speel. En ek gaan nie vandag daaroor gesels nie, môre definitief daaroor gesels die belangrikheid van Hemelvaart en hoekom Hemelvaart plaasgevind het. En ek wil jou uitnooi en jou vra, as jou gemeente diens aan het môre aand asseblief gaan, omdat hulle dit weggevat het van die kalender af. Moenie dat dit weggaan uit jou familie uit nie. Moenie dat dit weggaan uit jou hart uit nie. Los 'n nalatenskap vir jou kinders en jou kleinkinders dat hulle dit kan vier en dat hulle met dit kan aangaan, want dis van kardinale belang, want dit gaan 'n groot impak op ons generasies hê. Ons kan nie dat Hemelvaart uitsterf net omdat dit uit die kalender uitgehaal is nie. As kind van die Here is dit kardinaal om dit te gaan vier. By ons gemeente ook môre aan 7:00. Ek het vir ons DRC familie gesê en hulle kom elke jaar en dan kom ons en ons prys die Here en ons sê dankie en ons praat oor Hemelvaart en spesifiek loof ons die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. Maar môre gaan ons definitief daaroor praat. Maar ek nooi jou uit as jou gemeente diens het môre aand, gaan woon dit by, gaan sê dankie vir Hemelvaart.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3
5: 2483.
0: Ja, so begin met jou boodskapie op 082-333-367. Hierdie sê, my seun Wessel Pietersen is vandag 21 jaar en hy werk daarby, like my motorgarage daar op uit Naag. Baie geluk seun met Godse genade. Was jy nie eendag af siek nie, deur die wind, reën, storms en son, het jy dit gedoen. Dankie vir alles wat jy vir my doen. En lyk my ook so mooi na my kyk, al my liefde ma Yvonne Pietersen. En dis aan my seun Wessel Pietersen, wat vandag 21 jaar daar by plek daar by te nagwerk, 'n motorgarage daar, nê. Jo, ma Yvonne Pietersen, jy kan trots wees, dis voorwaar 'n prestasie as ek die ding so kyk, nê. Ek wil net vir Sandra Sweeney baie geluk sê met haar verjaardag, dit kom van Anna en Kleinkie af. So Sandra Sweeney, lekker verjaar Anna en Kleinkie, wat vir jou baie geluk sê. Wat sê Yvonne vandag? Dag vir ons, kom ons hoor 'n bietjie.
7: Jy, dit gaan goed, Yvonne. Ek wil net vir my man sê, baie geluk met sy 65ste verjaarsdag. Hy met 'n lekker dag, hy werk net tot 1:00, dan kom hy huis toe. En dit kom van sy vrou Yvonne, dogter Lorenz, Quincy en Gina, en sy twee kleinkinders, John Perry. Hulle is nou nie, John is nie, hy werk vandag die week in die Transvaal, en van Monique Swart, New Zealand. Baie geluk, papa.
0: Daar sê Yvonne, dankie en baie geluk ook met sy verjaarsdag. Ek wil net my vriendin Sandra Sweeney 'n baie geseënde verjaardag toewens. Sandra, baie dankie vir jou onbaatsigtige vriendskap. Jy kyk verby die gebreekte heining en sien altyd die mooi blomme raak. Groete, Zelna Slabbert, aan my vriendin Sandra Sweeney met jou spesiale verjaardag. Is so mooi gestel, ek hou van wat jy daar sê, hoor, is beautiful gestel. Hierin sê happy birthday Pita Victor, Ada Maria Basson from Mama. So yeah, happy birthday Pita Victor, Ada Maria Basson from Mama. Wat hy spesiale boodskap stuur, so ek hoop hy maak sin dit wat ek al gesê het. So Pita Victor, geluk my ou maat, jy het verjaardagwense wat jou kan toekom.

0: Syne is ons eie landry met vier op die water. Besig met jou boodskapie op 082-333-667. Ek wil net baie geluk sê vir Elsie Besuidenhout met haar verjaarsdag. Mag sê wonderlike Jesusdaggie en mag sy lekker bederf word. Ek is baie lief vir haar. Dit kom van haar suster Amanda de Jager af en is aan Elsie Besuidenhout met haar speciale verjaarsdag. Ek wil net baie geluk sê aan my seun Arno Steenberg met sy verjaarsdag. Mag Jesus jou hierdie jaar ryklik seën met goeie gezondheid, tonne liefde, tasse vol geluk. Baie lief vir jou ma Margriet en pa Piet. Dis aan ons seun Arno Steenberg met sy speciale verjaardag. Het kom al die pad na jou kant toe, nee. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry en altyd lekker om het deur te gee. Nou ja, hier is jou boodskap, liewe Anton, 65. Dis ons net 18 met 47 jaar se ondervinding. Jy het steeds meer woema as die meeste jongmanne. Hulle raak moeg net om na jou te kyk. Ek begin wonder of jy dalk jou batterye saans in die muurprop laai daar. Jy is nie net 'n fantastiese man nie, maar ook 'n ongelooflike oupa. Die kleinkinders dink jy is 'n speelmaat en ek dink jy vergeet somself, jy is eintlik die oupa. Dankie dat jy ons lewe vul met lag, liefde en stories, grappies en genoeg energie om in 'n klein dorpie aan die gang te hou. Jy maak oud word iets om na uit te sien. Al bewys jy daagliks dat ouderdom eintlik net 'n nommer is. Mag jou 65ste jaar gevul wees met goeie gesondheid, groot pret, lekker kuier en nog baie avonture. En onthou, jy's nie oud nie, jy's net 'n klassieke model. Skaars, waardevol en soms moeilik om aan die gang te kry in die oggende. Gelukkige 65ste verjaardag my liefste Anton, jou liefie Karen. Hey, dis allemaal mooi gestel. Anton, jou hart moet nou chocolates te klop, ou maat, en jy moet nou vir Karen een lekker smoetje, lekker soentjie gaan gee. So Anton, baie geluk van my kant af, maar die speciale boodskap kom van jou liefie af, Karen, wat die mooi boodskap vir jou stuur, maar weer eens geluk, hoor. Ek wil graag vir Gawie Du Plessis sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet, dit baie liefde van Priscilla en allemaal hier in Smartstraat. So Gawie Du Plessis, lekker verjaar Priscilla en allemaal in Smartstraat sê vir jou hartelik geluk. Hy daar, ek wil net vir Ferreira sê baie geluk met die verjaardag en daar ver sê Estelle Duma. Nou ja, Ferreira, baie geluk daar ver sê Estelle Duma, maar jy moet een lekker verjaardag hê, hoor. Ek wil net aan ons kleindochter, is dit Laila Vink, baie geluk wens met haar 16e verjaarsdag vandag, baie trots op jou and always believe in yourself and stay as special as you are. Baie liefde van oma Marinda, opa Kobi Lavies, kleindochter Laila Vink, met haar 16e verjaardag. Mense, die boodskap is lekker besig, julle gooi my toe, maar is lekker om die boodskappe te hoor, hoor.
1: Môre, JK.
0: Môre.
1: Ek wil net een speciale gelukwense stuur aan my ma, Nettie Delport.
0: Ja.
1: Sy is vandag 82 jaar
0: oud. Sure.
1: Net vir sy, sy met haar dag geniet en warm bly. En sy met wonderlike levensjaar vorentoe. Ja. En als wat mooi is vir haar, duisende dankies, JK. Ek waardeer, hoor.
0: Dit is een groot okay, plezier. Ek hoop hulle ontvang die mooi boodskap. Nee, dit is nou tyd vir Local is Lekker. Ons gaan nou net die nawee aan met die boodskappe. Maar Local is Lekker is ons eie ooskaap talent. Rian Strydom met sy nieuwe in my belofte, as ook Roan van der Keil met sy nieuwe in plek in my hart.

0: Smit en hier van ons eie Roan van 'n Kuil, plek in my hart. En ook Rian Strydom se nuwe een in my belofte. Lekker Ooskaap talent hierdie manne kan, hè, hulle kan. Sê besig met jou boodskappe aan Pita Victor. Lekker verjaar ou maand. Dit kom aan van jou neef Shanu McLeod af en hy sê hy gaan net 'n bietjie ietsie kom eet daar by jou, jy moet die koek reghou. So Pita geluk sê Shanu McLeod daar ook dan vir jou spesiaal. Boodskappe geluk aan my man Andre Wallace met sy 66ste verjaarsdag. Mag hy nog baie gesonde, geseënde jaar het. Speel 'n liedjie daar van sy vrou Charmaine. En dis aan my man Andre Wallace met 66ste verjaarsdag. Is lekker om hy boodskappe te hoor, nê? Ek wil dit graag baie sterkte stuur aan Doopie, wie vandag geopereer word. Ons bid dat hy veilig gehou sal word in Jesus se hande. Aan my niggie Karen en die kinders, ons dink aan julle vandag. En mag julle styf vashou, beliefde in die kul, die res van die Wesselse, Lambregs en die Jamnekke. Dis aan Doopie wie vandag geopereer word. Nou ja, maar sterkte daar, ons dink aan julle, hoor. Môre, ek het 'n verjaardag wens. Nou ja, kom ons hoor, wat is hierdie verjaardag wens? Jy is al vroeg ingestuur.
1: Môre, Lisa. Dis almal lollies hier. Ek het ook 'n verjaardag.
0: Okay, hier is hy nou, my lollies.
1: Goeiemôre julle twee mooi mensies.
0: Nou is het JK,
1: ek wil net graag vanoggend 'n boodskap stuur aan my vriendin en haar man. Maggie en George van der Merwe.
0: Ja.
1: Baie geluk met julle huweliksherdenking. En dan ook aan George, baie geluk met jou verjaardag vandag. Mag liewe Jesus julle nog lank vir mekaar spaar. En ek hoop julle het 'n wonderlike, wonderlike dag. En dit kom van ouma Lollies Jaybay.
0: Dankie ouma Lollies, ek het hom nou vir jou gespeel. Ek weet, hulle het nou die tyd gehad vanoggend toe vra hulle, sal ek hom net vir jou speel. So ek hoop hulle het hom nou mooi aan die hande gekry en gehoor. Nou ja, vandag 10:45 is dit Wiele Woensdag saam met King Kaars. En die manne is vinnig vandag. Hulle wil weer daai wonderlike geskenkbewys weggee vir brandstof. Vandag is dit terug, spot the trailer and win. So lekker vandag, jy het baie tyd om nog bietjie te gaan rondreik en nog aantrek, dan eers in die kar klim en dan 'n koffietjie gaan drink. So die leidraad by ons stadion, ons pragtige stadion hier in die baai. Hy het nou bietjie skade gekry met die wind, nê? JK het ook baie skade gekry. Ek beloof jou maar die Here gaan ons help. Ek weet hy gaan ons help. Ons hele afdak agter met ons braai area het weggewaai, stikken gewaai, deur die waaibrikheid muur en ons kan maar net die Here vertrou daarvoor, nee, dis baie skade, maar niemand het seer gekry nie, so dis die groot ding vir my. Maar, spot the trailer, so jy kan daai R500 geskenkbewys vir brandstof wen, daar by ons stadion, hierdie mooi nuwe grootte hier in die baai, seker nou nie meer so nuut nie, maar dit is die nuwe ene. Hy staan daar ergens, as jy net daar ry, gaan jy hom sien. Neem 'n foto, stuur vir my daai trailer van King Cars met jou naam en jou van, en wie weet, miskien gee ek vir jou daai gelukkige R500 geskenkbewys van brandstof. Kyk, brandstof, hy is duur, jy moet hom gaan kry. So, by ons nuwe stadion, hy staan daar ergens, kyk maar net, jy gaan hom nie kan mis nie, nê? En dan neem jy 'n foto, stuur hom vir my, jou naam en telefoonnommer na 082-333-667 en ek gaan kyk wat jou wenner kan maak. Ek wil baie geluk sien Arno Steenberg met sy verjaarsdag. Mag Jesus jou hierdie jaar ryklik seën met goeie gesondheid, tonne liefde, tasse vol geluk, baie liefde jou mama Griet en jou pa Piet. Haat ek hom sommer nou tweede keer gelees, hy moet hom nou gehoor het, hoor.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, asook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Ons is so 7 minute weg van nuustyd om 10 en is woensdag die 13e Mei. Ja, die weer is die mekaar, die windjie waai, dan reën het en son is maar min, maar ten minste is nie te groot waarskuwings uit vir reën hier, so 'n bietjie die wind, ja, want die wind gaan baie sterk waai op die stadium. Hy windspoed wat maar hoog is as ook die rukwinde wat baie hoog gaan tot daar 60 km/h rukwinde. Ja, kyk, hy het al gewaai en skade gebring van die Kaap af reg deur tot hierson, hè. Maar kom ons kalmeer 'n bietjie met 'n mooi liefdeslied en ons haal asem, want liefde is mooi. En hier is Celine Dion, The Color of My Love.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Fadil Adams is terug in die hof. Die weer sal na verwagting vandag verbeter en dan minstens 13 mense sterf in die beweerde Israeliese lugaanval in die suidelike Libanon. Die LP van die National Coloured Congress van Deal Adams sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Pinetown om borgtog aansoek doen nadat hy verlede week in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Adams het na bewering persoon ondervra wat vermoedelik met die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magawa, verbind word terwyl hulle verhoor nog aan die gang was. Adams dien op die parlementêre portefeuille komitee oor polisie. Magawa se moord bly een van die hoëprofiel sake wat deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde ondersoek word. Die weertoestande is aan verwagting vandag reg oor die land verbeter. Swaar reënval, sterk winde die Wes- en Oos-Kaap hierdie week geteister. Die weer het skade aan huise en infrastruktuur in beide provinsies veroorsaak. Die Wes-Kaap het die swaarste las gedra, aangesien minstens 4 lewens in die provinsie lewens verloor het. Talle paaie in die Wes-Kaap bly gesluit en motoriste word versoek om versigtig te bestuur. Die belangegroep Youth Capital sê Suid-Afrika se hoë werkloosheidssyfer is 'n noodtoestand. Die organisasie het kommer uitgespreek oor die hoë aantal jong mense wat werkloos is. Statistieke Suid-Afrika het gister aangekondig dat Suid-Afrika se werkloosheidssyfer in die eerste kwartaal van die 2026 tot 32,7% gestyg het. Dit beteken dat meer as 300.000 meer mense hul werk gedurende hierdie kwartaal verloor het. Youth Capital sê die land se streng vereistes vir werktoelaat dra by tot die hoë werkloosheidssyfer onder jong mense. Ekonomiese globale teenwinde, swak eksterne vraag en volgehoue fiskale en logistieke beperkings kan die positiewe ontwikkeling in Suid-Afrika se ekonomie oortref. Dis volgens die jongste beramings van die Bureau vir Marknavorsing en die Unisa Ekonoom van die jaar kompetisie. Die voorspelling dui daarop dat verbeterde elektrisiteitvoorsiening, voortgesette strukturele hervormings en veerkragtige finansiële markte die ekonomie ondersteun. Unisa se professor Dion Tasten sê egter dat spanning in die Midde-Ooste en swakker globale vraag verdere druk op Suid-Afrika se ekonomie kan plaas. Sportnuus. Liverpool het plan aangekondig vir 'n permanente gedenkteken by Anfield te ere van voormalige voorspeler Diogo Jota en sy broer André Silva na al dood in 'n motorongeluk in Spanje verlede Julie. Die beeldhouwerk getitel Forever 20 ter ere van Jota se hemdnommer sal op 97 Avenue buite die stadion geplaas word waar ondersteuners huldeblyke gelaat het in die nasleep van sy tragedie. Die ontwerp sal 'n hartvormige struktuur insluit wat geïnspireer is deur Jota se doelvieringe, Silva se nommer 30 en lirieke van die ondersteuners se gesang, tesame met 'n toewyding wat op die voetstuk gegraveer is. Die klub het gesê die gedenkteken sal staan as 'n blywende simbool van liefde en eenheid met Jota wat onthou word vir sy 65 doele en veelvuldige eerbewyse gedurende sy tyd by Anfield. En dan minstens 13 mense insluit in 2 paramedisees glo dood in die Israeliese lugaanval in suidelike Libanon. Terwyl gevegte tussen Israel en Hezbollah voortduur ondanks 'n skietstilstand ooreenkoms. Libanonse gesondheidsministerie sê die paramedisee is dood terwyl hulle op vroeëre aanval gereageer het. Hy het Israel daarvan beskuldig dat hulle internasionale humanitêre reg oortree. Israeliese weermag sê hy ondersoek hierdie berigte. Geldsake. Goud is $4,712.28 per fynons en 'n vat Brent olie is hoog op $106.45. Jou rand is R16.44 teen Amerikaanse dollar, R19.28 teen die euro, R22.25 teen die pond. 'n Bitcoin is $81,013. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: luister Jan en Els met die Koleskies met Glass. Steve Hofmeyr met Pampoen, hy van die Tuka album af, een goeie lied, en tweede uur van die JKB. En dan skip ek jy wat maak jou weer nou nog vir vandag, en het is hier die woensdag die 13e mei. Ja, as kyk wat maak hy, is maar koelerag, is winderag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so, Pletterberg-Baai per 14, 17, Gramstad 13, 19, Umtata 10, 23, Queenstown 12, 19, Graaf-Reinet 11, 20, Kraddock 12, 18, Port St. John's 15, 23, Bishu 12, 19, West-London 16, 22, Polispet jy is op 15, 19, Jeffreys Bay 14, 18, Uitenaag Dispatch 13, 20 grade. So dis bewolk en winderig met 'n kans vir reën 30%, nie baie nie. Probleem is daar by jou wind wat vars tot sterk suidwestelik is en met tye baie, baie sterk raak. As ons na jou windspoed kyk, 48 km uur met rukwinde op tot 60 km uur rukwinde. Het al volgende lekker vroeg gewaai in die baie, hoor. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus om meer besonderhede. 20 oor gesels ek met Amorey Radman rondom aan nuwe enkelsnit. Maar right, is die tyd van die ochend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie aan kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Mani Rasmus, ons gaan pad langs en Mani Bodenstein, fynloop.

0: Sommige lekker musiek daar van Mani Bodenstein en Mani Rasmus. Dit is ons boerepompie weeksdaag so 10:10. Als je bij JKB, Jacques Kilian wat samen met jou keier en ek het beloof. Ek gesels met Amarey Radman. Amarey, goeiemôre, hoe gaan met jou?
1: Goeiemôre Jacques, goed dankie en jy?
0: Lekker man, kom welkom hier bij Luister FM in een winderige PE.
1: Oeh, lekker PE. Is die wind erg vandag by julle?
0: Ja, kyk, as die wind die waai nie, sit mos die baai nie.
1: Het is waar. Maar ek moet vir jou sê, die Kaap het in die laaste 2 dae storms gehad, hoor. Ons het omtrent weggewaai.
0: Nee, ons het gesien op sosiale media. Maar luister, Amarey, ek wil bietjie met jou gesels rondom die musiekloopbaan. Vertel my gou die liefde vir musiek. Kom het van kinderjare? Is het in die familie? Waar kom het vandaan?
1: Weet jy, dit kom definitief uit my kinderjare uit en natuurlijk van my familie ook. My opa was verskrikkelijk musikaal gewees en hy het, jy sê, hy het instrumente gespeel, gitaar, trekklavier, mondfluitjie, concertina, you name it, hy het hulle allemaal gespeel. En alles op gehoor, het was 'n natuurlijke talent. Hy kon nooit bladmusiek lees nie. En die dag toe hy oorlede is, het hy vir my ouma gesê, weet, of in sy testament gelaat, dat hulle vir my 'n instrument moet koop.
0: Ja.
1: En ek het begin keyboard speel, of klaverbord, van baie kleins af.
0: Ja.
1: En toe ek net begin sing sommer dit, en dis waar die sang eintlik maar meer oorgeneem het, boor al die instrumente.
0: Ja, sê, dis fantasties. Dis lekker altyd as ouwe story het, en jy weet, dan die familie, weet, hulle het jou groot gemaakt, want ons het ons groot geraak met musiek in die huis.
1: Dit is die ding, groot liefde vir musiek in ons huis. Nou nog, as ek nuwe liedjies maak en stuur ek het altyd eers vir my ma hulle.
0: Ja.
1: Hulle luister het en dan sal my ma my pa sommer, jy weet, 'n bietjie lang arm na in die TV-kamer terwyl hulle die musiek sou luister. So, daar's definitief 'n groot liefde vir musiek in ons familie.
0: Nou, ek het gehoor jy het gesê jy is daar in die Kaap. Is dit waar jy groot geraak het? Waar het jy opgegroei?
1: Dit is. Ek is gebore in Panorama Hospitaal. So ek is uit en uit 'n Kaapse meisie, maar ek is verskriklik baie in die Weskus.
0: Okay.
1: Ek tree baie op, jy weet, in teen die kus langs en daar by Klein Willem en daai tipe dorpe. So die platteland is maar waar my hart lê.
0: Ja, dis wonderlik om te hoor. Nou hier is ons vandag met 'n splinte nuwe vrystel en wanneer jy naby is. Vertel my 'n bietjie van waaroor hierdie lied gaan.
1: Kyk, hierdie liedjie is geskryf deur een van my baie goeie vriende, François, wat onder Hermanus bly. En die inspirasie het my gekom, maar hy was by 'n troue gewees. En om te luister hoe die dominee gepreek het oor daai veilige plek wat jy vind in iemand.
0: Yeah.
1: So, dit voel soos hemel wanneer jy na by my is. En ek dink dis daai begeerte wat almal het om iemand in hulle lewe te wil hê wat jou laat veilig voel en thuis voel. Jy weet, dis jou plek waar jy hoort.
0: Ja.
1: En ek dink dit is die algehele gevoel rondom daai liedjie.
0: Ah, fantasties. Jou styl van musiek, wat se tipe genre hou jy van om te sing?
1: Man, weet jy, dis moeilik om te antwoord. Dis baie moeilik om te antwoord, want ek het 'n ou siel, as ek dit so kan sê, 'n old soul soos hulle in Engels sê. Ek is baie lief vir die oudtydse rock and roll musiek en ek is 'n groot aanhanger van Bonnie Tyler, Rod Stewart, Bruce Springsteen, daai tipe musiek. En dan het ek ook 'n liefde vir country musiek wat ek ook lief is om te sing. En dan natuurlik jou kommersiële Afrikaans en ek dink daar's 'n plekkie vir elke tipe styl musiek. Vir my gaan dit oor 'n liedjie met 'n storie vertel.
0: Ja.
1: En ek dink dis waar my koneksie lê met die musiek. Ek dink genre maak nie saakie, dis meer 'n kwessie van die storie wat uitkom uit 'n liedjie uit.
0: Verseker, as jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is op Luister FM, ek gesels met Amarey Radman rondom haar nuwe enkelsnit wanneer jy naby is. Amarey, jou musiek, waar is dit beskikbaar? Is dit op digitale platforms?
1: Dit is, kyk, die wêreld het ons nou verander. Alles is online beskikbaar. Jy kan op YouTube, Spotify, iTunes, oral. Dis oral. Jy moet net gaan my naam en van gaan intik en dan behoort jy my te kry.
0: En ook op sosiale media, waar kry hulle jou? Ek sien jy het ons Luister FM advertensie daar op jou blad gesit, maar waar kyk hulle vir jou orals?
1: Okay, so ek het 'n TikTok, Amarey Sangares. Ek het 'n Facebook page, Amarey Sangares. Daar is 'n Instagram, Amarey Sangares. So jy behoort my te kry, baie maklik.
0: Daar sê. En vertel ons 'n bietjie 2026, wat beplan jy? Gaan jy op die verhoog wees? Gaan jy bietjie sing by feeste? Is daar nog liedjies wat dalk gaan uitkom hierdie jaar?
1: Daar is nog 3 op pad waarvan een 'n duet is. Ek wil nie te veel uitbrei oor dit nie, maar ek dink in my opinie en dit kom ook uit François se pen uit. Uit 'n ongelooflike talent met woorde. Ek was gister in die studio gewees. Ons het 2 van die 3 liedjies het ons klaar gemaak. En die duet dink ek gaan regtig, ek glo in my hart, 2026 se love song van die jaar wees.
0: Oh, wow.
1: En ek het 'n baie goeie kunstenaar wat saam met my optree. Ek gaan nog nie sê wie dit is nie. Jy kan my weer bel vir 'n onderhoud net voor ons song vrystel om uit te vind wie dit is.
0: Nee, kyk, ek is in vir dit. Ons gaan definitief daai onderhoud skeduleer. Maar luister, baie, baie sterkte met jou toekomsplanne. Ons gaan dan nou vanmôre hier in die baai op Luister FM jou nuwe enkelsnit vrystel wanneer jy naby is. Baie geluk met hom en baie sterkte.
1: Baie, baie dankie, Jock. Ek waardeer dit verskriklik baie.
0: En dankie vir jou tyd. Ek dink ons luisteraars sal bietjie die terugvoering vir jou gee ook daar. En jy moet 'n fantastiese dag hê aan die Kaap hê. En soos jy nou met my gepraat, ek is veilig hierdie kant, né?
1: Is ek veilig? Ek is baie bly om dit te hoor.
0: Geniet om Amorey, lekker met jou te gesels het. Ons speel jou liedjie dan in die baai.
1: Baie, baie dankie. Lekker dag vir al die luisteraars ook.
0: Dankie, bye-bye.

0: Lekker met Amorey Radman gesels. Wanneer jy naby is, daai die Kaap uit splinter nie die op luister FM. Kry daai liedjie vir jou. Gaan kyk al bietjie op Facebook, TikTok en al die platforms Amorey Radman. Baie maklik om te kry, pragtige sang, mooi stem, nê? En as 'n bietjie met haar praat wanneer hy duet ook uitkom, hopelik bietjie met haar gesels. Nou gister het ons die tyd gehad om te praat oor wat ek wil praat nie. En ek het vir jou gister 'n vraagie gevra op JKB se blad. Dis nou JKB op luister FM. Watter herinnering maak jou altyd emosioneel? As jy nou terugdink en terugkyk en jy sien hierdie prentjie, watter herinnering maak jou altyd emosioneel? Louise van Rein sê die dag toe my pa gesterf het, ja. Annemarie Gerber, al die mooi musiek wat luister FM speel van Toekas se dae en van vorige omroepers wat nie meer saam met ons is nie. Ja, ons het 'n paar verloor al deur die jare, nê? En hulle is ons engele nou daarbo. Belinda Snyman sê die geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Karen Kamp, al die mooi herinnering vir geliefdes wat nie meer met ons is nie. Aubrey Opskitching, toe ek 8 jaar oud was, het ek en my ma op die bed lê en gesels. Sy het my na 'n ruk nie meer geantwoord. Ek was klein en dom. Ek het die dokter per handlyn gebel. Hy was dadelik daar. Na ruk het hy gesê ek met haar tot sien soen op haar voorkop. Toe besef ek dat sy oorlede is. Wow, 8 jaar oud en jy praat met haar en sy's net stil. Dis baie, baie hartseer. Aubrey, Claudette McKay, my geliefde pa, ek mis hom so as ek aan hom dink. Rina de Klerk, beslis die feit dat my seun nou al 'n jong man is van 18 jaar oud. Hy was nou die dag nog 'n baba. Ja, hulle groei te vinnig, man. Deleen van Niekerk, die dag wat my man na sy hemelse huis toe is na 53 jaar. Sjoe. Linda Bellingen, daar is so baie om oor te praat. Die dag toe my skoonseun oorlede is, nie gedink dis ons laaste koppie koffie saam nie. Jo, ja, dit is hartseer as jy die goed hoor, hoor. Duimpie Kraus, my geliefde seun is nou 16 jaar en ek mis hom elke dag. Ek kan dink duimpie, hoor. Maginelle Dowling, herinneringe van my geliefde wat nie meer met my is nie. My geliefdes, ja, dankie hoor. Magda Grywenstein, die dag toe my man, na sy ewige tuiste is, niks kan jou voorberei op daardie dag nie. Nicoline de Toey, wanneer ek dink hoe lief my man was vir die see en net dink daaraan maak my baie, baie hartseer, ek kan dink hoor. Maria Meiburg, ai JK, al jou mooi musiek klink soos ons goeie ou dae, soos die Red House Family Parties. Ons laaste saam met oorlede moeder se 80ste op 'n Sondag was 'n bring en 'n platter charter party. Jy nie 'n bring en braai en lawaai nie, glo my, ons almal het gekletter tot 2:00 daai oggend, maar het ons al die toeter tyd stories vertel. Ek mis daai familietye. Ek kan dink Maria, hoor. Renel Ellis, as daar sekere liedjies is waarvan ma gehou het, dan raak ek so 'n bietjie hartseer. En hy sê my ma, ek mis haar elke dag. Ek kan dink, ma Chips, my seun se dood, ek mis hom geweldig. Kan net dink, hoor. Logan May, tuisgebakte koekies, my oorlede ma se huis het altyd so lekker na varsgebakte koekies geruik. Ja, die kyk jy het altyd na hulle huis ingestap en dit so geruik na gebak, nê? Rita kan no way, ek mis my mammy 6 jaar in die hemel al. Ja, Johan Hoog, beslis die dag toe ek my moeder ter ruste gelê. Dis nou al 56 jaar, maar dit voel soos gister. Ek kan nie dink, hoor. Brian Wilkinson, every time I think about what has been done there by the boardwalk complex in Port Elizabeth, every time I think of the lake, the fish, the Egyptian geese and the beautiful gardens, the walkways make me emotional. Ja, hy sê, hy wil het bietjie terug hê daai tye. Ek kan nie dink, hoor. Dit was mooi. Ek onthou die liggies in die water en alles, nee. Elmarie Baardner, was die dag wat my man skielik en onverwags by sy werk oorlede is en ek nie daar was vir hom nie. Sjoe, Elmarie. Conroy sê die skielike verlies van my ma Phyllis en ook my pa Sissel. Ja, Maria Edwards is as ek oor my ouers en my sisse praat omdat ek by almal se sterfbed was om te sien hoe hulle daai laaste asem uitgeblaas het. Ja, Marita Kotkroon sê vir my die houtkruis, die man met die purper kleed, hierdie maak my emosioneel, sê Marita. Dankie Marita. Lorraine Klaassen, die vier dierbaarse mense wat my vooruit gegaan het. Ek kan ook huil as hulle daai mooi gospelmusiek of country speel, wat al die memories terugbring. Nou as jy vir die eerste keer ingeskakel is, waaroor praat ons? Wat herinnering maak jou altyd emosioneel as hy herinnering opkom? Gerda Otto Senekal, as ek my boetie dink, 5 jaar terug vermoor en nog steeds die antwoorde nie. Wow Gerda, dis hartseer hoor. Cathy Swart, tye toe ek alleen was oor Kersfeestyd en my verjaardag, maar Jesus het my vrygemaak van daai hartseer herinneringe. Ek is bly, hoor. Andre Kap sê vir my toe daar geld in my rekening was, payday. Linda Klaasen, te veel om op te noem, JK. Ek moet sê, herinneringe wat jou emosioneel maak, is maar mensies wat nie meer is. Ek dink aan my ma, wat 'n paar jaar terug oorlede is. Hulle het my nog laat weet op die radio, my vrou, jy moet kom, ek het gery, ek het geskiet, ek het halfpad van die program vir Wiekie gesê, ek gaan ry, en ek was nie betyds nie. My ma was klaar oorlede op die bed, toe ek al kom. Ek dink aan oom Wendell Espling, elke oggend van my lewe het ek 'n koffietjie saam met oom Wendell gebring. Ek was baie, baie lief vir oom Wendell nog steeds. Wat 'n impak wat hy in my lewe gemaak het ook nie. En ook my geestelike pa Dani Slabbert, net om 'n paar te noem wat wat vooruit gegaan het, wat groot, groot leemtes in nou sy hart los. Dit kan nie sommer net weggaan nie, nee.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Ek kyk.

0: Hansie Venter, o so sperrels, 22 minute weg van 11:00. Ons praat oor wat herinnering maak jou altyd emosioneel. Sjoe, en kyk, mense het stories oor, dis hartseer. Kom ons hoor bykie wat sê hulle vir my hier.
1: Middag, JK.
0: Hallo.
1: Ja, so ek is 'n laat lammetjie en my oudste broer is 13 jaar ouer as ek.
0: Ja.
1: Hy is oorlede in die weermag toe ek 4 jaar oud was. En ek kan hom nie regtig onthou nie, maar daar is een liedjie wat ek baie goed kan onthou, hy baie, baie lief voor was.
0: Ja. Yeah.
1: En dit was Don't Forget to Remember Me.
0: Sjoe. Ja.
1: En ja, ek raak eintlik hartseer, maar dit is al wat ek vir my broer kan onthou.
0: Sjoe, dit is baie, baie hartseer, nee. Baie hartseer om het te hoor. Baie dankie daar, ek waardeer dit. Ja, kyk, en ou so jonk gewees. Ek dink dis, hoe onthou jy al die type van goeikies, nee? Ek dink dis die belangrikheid van dit als. Beslis die gedagte wat ek elke dag mee leef. My mama mis as so baie, sê Charlene. Ek kan net dink, Charlene, hoor. Jacques, waar Jesus op die kruis hang in the Passion of the Christ, maak my baie emotionele nederig. Ja, nee, ek kan net dink, Rian, dit vir ons allemaal, nee? My man oorlede daar op 15 Mei 2022, mis om my ouers ook mis hulle Zelda Klaasens daar in Thornhill. Ja, môre die dag toe ek kleinkind was en my ma siek gesien het in die hospitaal. Dit maak nou nog seer. Ek was geskrikkelijk baie lief vir my ma en steeds al is sy nou al weg. Ek kan nie dink. Om so deur daai goed te gaan is nie maklik nie, nee, ek dink so. Toe my kinders nog baba was, mis die doekeruil en die bottels. Hulle is my lewe. My twee dogters, dankie Wiki vir daai enetjie. Ja, is hartseer om hierdie goed te hoor, jong. Maar dis maar dinge wat gebeur, wat ons kan nie keer nie. Woensdag 19 Julie 2017, toe my lewensmaat wat ek op skool ontmoet het, 1977 voor my sterf, ek kon niks vir haar doen nie, en na 39 jaar en 11 dae maar beslis op 'n beter plek as ons oupa Piet daar van Dispatch. Jo, dis dramaties om hierdie goed te hoor, nee. Die dag toe my man in my arms oorlede is, toe ons in 'n motorfietsongeluk was, 8 jaar gelede, ek huil nog, Mariska Sidnum. Ja, Mariska, jy sal mos, dit is mos nie maklik nie. En môre ek mis my ma baie met seerkerliekies, sy die jaar 43 jaar oorlede, dit voel soos gister, 43 jaar toe. Ja, Marinda, dit is 'n tyd terug, maar ek kan nie dink hoor. Ja, ons lag maar verby goed, nee. Jake, as die trauma speel, dan slik ek lang droe slik, sê Elise, die traumas nogal, nee, kan jy nou nogal glo. Jake, as ek traan in die hemel hoor, dan dink ek aan my ma se afsterwe. Ek het net klaar vir haar gebid, toe stort sy 'n massiewe traan en weg daarna. Ai, jene, ek dink aan jou Joyce, is baie hartseer om het te hoor, nee, sterkte daar met jou en ons dink aan jou en ja, dit kan nie maklik wees nie. Ja, my vrou is nou al amper 3 jaar by ons vader, ek mis haar nog baie Marius Klaasen. Marius, ek kan dink hoor, sterkte daar vir jou. Toe my skoonpa my broer oorlede sê, Delina, ja Delina, dis my hartseer, nee, ons dink hulle allemaal, maar dat is goeie mense gewees, ons kan net dink daaraan. Nou, julle ken nou vir JK, so nou en dan, nou kom hy nou met 'n lied uit, wat baie mense voor lief is, en wat baie mense wat sê, ai, ai, ai, JK, ai, ai, ai, wat maak jy? En julle weet ons, ek speel 'n tranentrekker as ek lus is vir hom. En omdat ons nou op 'n hartseer noot is, en ons het allemaal so mooie herinneringe van mense wat weg is, gaan ek nou maar 'n hartseer enetjie speel, en is jou keuse wat jy nou gaan doen daarmee, maar jy gaan nog steeds lief wees vir my, nee? Nia Nels en Magaliesburg se aandlied.

0: is so mooi nie, Anel, maar Galiesberg se aandlied. Ja, sjoe, dat is allemaal hoendervleis mooi, ek stem saam daar. Môre, ek praat so 'n bietjie oor die volgende gedeelte. Wat herinneringe maak jou altyd emosioneel? Wat herinneringe maak jou altyd emosioneel? Môre sal nooit die dag vergeet wat ek my man verloor het met 'n gewapende roof by sy werk op 3 Februarie 2025. Hy was mal oor Teddy Swim se liedjie Loose Control, sê Marilise. Ja, Marilise, sjoe, daai is ook, klink ook maar baie, baie hartseer, nee. Ek dink ook aan die tyd toe daar 'n ouer huis was, dit was die lekkerste en maas warm brood en swart potjie kos. Mis my ouers wat veilig is by Jesus sê Marie. Hier Annelie Ferreira, as ek nagmaal gebruik, dan dink ek aan my ma Anna. Hy het altyd haar lippe afgelek het en dan net gesmile het. Ai, jyne kan net dink. Dante, ja, kom ons hoor 'n bietjie jou maat.
1: Jake, hey, goeiemôre. Dankie vir die program, ja. Dis hartseer as jy geliefde verloor.
0: Baie.
1: Dis 'n moeilike pad om te stap en dit word net die genade van die Here wat jou dra. As jy vir ons allemaal traan in die hemel kan speel, sal ons allemaal dit oprecht waardeer. Sterkte en ja, ons is selfs weer, Dante, bye-bye.
0: Dante, ek dink ons moet 'n plan maak, definitief. Die lied sal ons allemaal net 'n bietjie help, nee. Baie dankie vir Nia Nelse Magaliesburg, jy maak my dag, Annelies. Annelies, ek is so bly, ek sien Karen sê ook hoendervleis, jong. Ek was 15 jaar oud, my pa het beroerte gehad en na maande kon hy opstaan en moes ek saam met hom loop deur die lande. Die 5 koeie het ons gewaar en op ons afgestorm. Ek dog hulle gaan ons plat loop, maar hulle het net om en om ons gemaal en hulle koppe teen pa vastgedruk. Wow! Asof hulle geweet het, nee. Magda lag nou lekker vir my, sy sê, ek het nou geskrik, ek het gedog, jy gaan speel trein na Pretoria. Nee, ek sal daarmee dit doen nie, nee. Toe ek en my man in die hospitaal kom en my hand op sy skouer sit en vir hom sê, ek is by hom, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Eleanor, joe. Dit is baie hartseer, hoor. Die dag wat my eers seerste maak, die dag wat ek my seun verloor het, en ons weet nog nie waarvan hy dood is nie. Hy was ons enigste seun, Antoinette, maar ek is so jammer om dit natuurlik te hoor. Traan in die hemel.

0: Ek dink die wat nie 'n traan stort nie, het seker maar nie een om te stort nie. Nee, dit is so mooi daai, want ons almal het maar iemand verloor. Wat ons herinneringe gee en wat ons herinneringe laat terugdink. Ja, hierin sê die dag soos vandag, want het my dogter verjaar en my 3 jaar gelede het haar lewe uit belet het. So sê Hannes daar, Hannes, ja, so jammer die lewe so kort nie, dat hierdie goed moet gebeur, ons verstaan dit nie altyd nie, nee. Ai, hoe verlang ek nou na my liefste ouma, dankie vir die liedjie traan in die hemel, sê Francina, dankie Francina. Sina vir daai ene. Karen sê vir my, ek luister na elkeen se story, my trane loop vrylik om te moet hoor hoe seer ons mens het. Elke dag staan ons langs iemand met 'n story. Ons moet saggies trap op 'n ander se hart. Ons weet nie wat hulle uitdagings is nie, sterkte aan elkeen, Karen Nel. Karen, ek kon dit nie beter opstel nie. Nee, mense loop met pyn, nee, hulle loop met seer en ons besef dit nie. Dink daaraan op die 3de Februarie vier ek my verjaardag, dan hoor jy 'n vrou se man is op die 3de Februarie vermoor. Sê Kula, ja Kula, dit is baie, baie hartseer, ek hoor wat jy sê daar, nee. Jo, ek mis ons seun so baie, sê Dina, ons almal mis hom, Dina, hy was ons uister gewees, nee, natuurlijk, o, Reinhard, ons weet.
1: Kom maar nie in om te stort nie, nee.
2: Dankie, JD, JK, baie dankie, die trane loop maar.
0: Ja.
2: Ek waardeer dit oprecht. Hoe loop Tante?
0: Tante, sterkte daarmee jou maat, want ek dink ons almal se traan het nou op 'n stadium maar bietjie geloop daar. Kom ons sê dankie Klinikeer, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van Steen Christus, ons vriende by Klinikeer.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.
0: Ja, so diepe woensdag eintlik vandag, want dit is eintlik maar oor ons gesprek wat ons aan praat en watter herinneringe maak jou altyd emosioneel? Wat herinneringe? Nou, ek gaan die laaste stadige liedjie speel, maar hierdie liedjie is spesiaal want ek wil dit aansluit by wat ons oor gepraat het. Ek weet nie of jy Tom Jones se story gehoor het nie, toe hy daar op die Voice natuurlik die beoordeling gedoen het. Toe het hulle gevra, hy moet 'n lied van sy nuwe album af sing en hy sê hy wil 'n spesiale lied sing en hy sing hierdie lied. En na die tyd sê die mense van, maar sjoe, dis 'n diep liedjie. Waaroor gaan die lied? Toe sê sy vrou wat oorlede is aan 'n siekte. En hy sê, en die liedjie sê, I won't crumble with you if you fall. En hy sê, en hy wou altyd sterk vir haar gewees het, hy wou haar regterhand gewees het, maar hy kon haar nie help nie. Sy is toe oorlede. En baie keer dink ek, ons wil daai mense beskerm het gesê, ek sal jou krag wees, ek sal jou sterkte wees, ek sal jou optel, ek sal al wees vir jou, maar dis buite ons beheer en ons kon nie hulle red nie, ons kon hulle nie help nie. En hierdie lied gaan sê, yes, I won't crumble with you if you fall.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanazi en Lerutla word terug verwag in die hof. Vermeende polisie moordenaar doen aansoek om borgtog. En dan tennisnuus, Sirstia rol die jare in Rome terug. Die geskorte adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro en die stadsbestuur van Ekurhuleni sal vandag terugkeer na die Boksburg Landdroshof in Gauteng. Julius Magwanazi en Kagiso Lerutla is 2 weke gelede elk op borgtog van R30,000 vrygelaat. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie, regsverydeling in verband met 'n beweerde identiteitsbedrogspil in 2019. Die vervolging beweer dat Lerutla vir Magwanazi se bestuurder R200,000 betaal het om hom in die hof na te boots. Magwanazi het na bewering ook R200,000 vir die reëlings ontvang. 'N verdagte wat daarvan beskuldig word dat hy 'n polisiebeampte wat nie aan diens was nie vermoor het, gaan vandag in die Sterkspruit Landdroshof in die Oos-Kaap om borgtog aansoek doen. Die 41-jarige Andile Henry Magwaza is verlede maand in hegtenis geneem nadat sergeant Kolosile Leslie Masumi dood aangetref is. Masumi het na bewering noodlottige beserings opgedoen, insluitend steekwonde en trauma van 'n stomp voorwerp. Die polisie sê die verdagte en die beampte was na bewering betrokke in 'n gewelddadige konfrontasie. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, sê die regering bly verbind tot die versekering van vinniger, meer betroubare en goedkoper internet. Malatsi het sy departement se begrotingsrede gelewer. Die minister het aangekondig dat die departement sy uitgawe toewysing vir die 2026-27 finansiële jaar R2,5 miljard is. Malatsi sê hoewel vordering gemaak is met die uitbreiding van die digitale infrastruktuur, bly bekostigbaarheid, digitale vaardighede en gebruik sleutel uitdagings. Hy sê die regering moet verder as toegang alleen beweeg en verseker dat konnektiwiteit betekenisvol, bekostigbaar en bruikbaar is vir alle Suid-Afrikaners. Die vakbond Nahau het kommer uitgespreek oor die uitdagings waarmee verpleegsters in Suid-Afrika te kampe het. Die vakbond het gister internasionale verpleegstersdag herdenk. Dit het sosio-ekonomiese toestande wat die hoë werkloosheidssyfer insluit onder die uitdaging wat verpleegsters in die gesig staar uitgelig. Nahau se woordvoerder Lawazi Nkolonzi sê daar is 'n ernstige tekort aan verpleegsters en dokters in die land. Sportnuus. Sorana Sirstia het haar merkwaardige afskeidloopie by die Italiaanse Ope voortgesit deur Jelena Ostapenko met 6-1-7-6 te klop om die halfeind ronde te haal. Die 36-jarige wat beplan om later vanjaar af te tree, het ook die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka vroeër in die toernooi verstom. Sy sal Coco Gauff in die laaste 4 teekom nadat sy Mara Andriva in 3 stelwe geklop het en erken het dat sy kalm moes bly nadat sy groot oorsprong laat glip het. Sirstia het gepraat oor haar diep liefde vir die sport en gesê sy geniet haar week in Rome. En dan nuwe genomiese navorsing het aan die lig gebring dat die hoiho, hoe bekend as die geeloogpikkewyn, nie 'n enkele populasie is nie, maar eerder 3 afsonderlike subspesies. Volgens die studie is die pikkewyn geneties geïsoleer van populasies en hulle aan duisende jare afsonderlik ontwikkel. Minder as 115 broeipare bly oor op die vasteland van Nieu-Seeland en Rakiura. Dan geld sake, die rand is R16,45 teen die dollar, R19,29 teen die euro, R22,27 teen die pond. Bitcoin is $80,979. Prys van goud is $4,700.55 per fynons en die prys van Brent olie is hoog op $104.32 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Ja, dis Woensdag 13 Mei. Binnekort is dit tyd natuurlik vir Wiele Woensdag. Kan jy glo, dis al nog 'n Woensdag wat verby is, maar as kyk gou na jou laaste weerbulletin vir vandag nog, Etienne Kalet sal na môre se weer vir jou gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die Plettenberg Baai, jy's op 14 17 Gramstad 13 19 Umtata 10 23 Queenstown 12 19 Graaf-Reinet jy's op 11 20 Kraddock op 12 18 Port St. John's 15 23 Bishop 12 19 West London 16 22 Port Elizabeth jy hardloop op 15 19 Jeffreys Bay 14 18 Uitenaag Dispatch 13 20 Jou weer is bewolk en winderig met 'n kans vir 30% reën. Jou wind is vars tot sterk suidwestelik. Dan raak hy baie sterk met tye. 48 km/h en rukwinde tot op en met 60 km/h. Môre sê hulle nie te sleg nie, so 24 km/h. Kom ons hoop so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein Margetrain. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: die bekende klanke daarvan in die byts met Soen my glimlag. En dis so 21 met oor 11. Dit is Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
0: Yes, you have got family when you buy at King Cars en is als hier so op die JKB op Luister FM. En vandag het ons vir Divan. Divan, goeiemorgen, welkom by Luister FM.
3: Goeiemorgen, Jacques, lekker om hier te wees, dankie.
0: Het die wind jou hier ingewaai?
3: Ja, nee, omtrent.
0: Kijk, die laaste tyd nee, het ons, dink wind, reën en al die dinge gehad wat ons normaalweg nie kry nie.
3: Ja, nee, verseker, die wind is bykie roffie buiten hoor.
0: Hy is baie, baie rof, maar lekker om jou te gesels, dit is Wiele Woensdag, dis elke woensdag natuurlijk kwart oor elf. Ons het ook ons Spatte trailer is weer terug vandag en ons het vir mense die leidrade gegee en ons so paar ons wat gery het en hulle het hom opgespoor, hoor.
3: Mooi man.
0: So wat gee ons hulle weer die gewone?
3: Jack, ja, weer R500 fuel voucher, ja.
0: Ja, kyk, dit is enigiets wat dit nie wil, iemand wat dit nie wil hê nie, dan weet ek nie, want met ons brandstofpryse wat elke maand opgaan, is dit 'n goeie lafenissie.
3: Nee, verseker, elke bietjie help.
0: Elke bietjie help. Luister, ek en jy wil bietjie gesels voor ons nou by al die voertuie uitkom en al die dinge wat ons oor gaan gesels. Jy weet, as ons praat oor King Cars en dit gaan nie oor wie die beste is nie, maar wat maak King Cars anderste in hierdie omgewing as ons bietjie na King Cars se geskiedenis kyk, Divan?
3: Jok, ek sal sê, ons is nou oop vir 30 jaar.
0: 30 jaar?
3: 30 jaar, ek meen, en kliëntediens is wat vir ons uitstaan.
0: Ja.
3: So, om jou kliënt regte diens en te weet dat jou kliënt weer gaan terugkom, die volgende keer om by jou voertuig te koop, dit staan uit vir ons, jy weet.
0: Ja.
3: Ek meen, soos een kliënt opstaat op die vloer ook, kom ons begin weer begin om een kliënt recht te help.
0: Ja.
3: Weet, laat hom gemakkelijk voel, wees sy vriend, en nie net een seil te doen, maar om die rechte voertuig aan die kliënt te verkoop, en wanneer hy een voertuig toetsbestuur, weet ver genoeg te rijden die kliënt, seker is dit is wat die kliënt wil hee, weet so. Ja, en dan regteer met die financiering alles om saam met die kliënt te stap en die regte besluite te neem.
0: Ja, ek dink om by te staan, want ek dink baie mense, jy weet, party ons koop dalk nou voertuig elke 3-4 jaar, maar hier kom nou 'n eerste persoon, hulle weet nie wat om te verwag hê of 'n persoon wat nou net begin werk het of een wat daar elke dag na die college toe moet ry. Jy weet, dis vir hulle 'n groot saak om 'n kar te koop en as hulle verkeerd koop kan dit 'n groot impak hê op hulle lewe, nê?
3: Nee? Ja, verseker, ek moet lange waant jy ry, hoeveel jy ry 'n dag, die brandstof verbruik, jy weet. En met die keer, soos jy nou sê, een nieuwe kliënt, wat die eerste keer koop, weet altyd nie al meer rechte vraag te vraag.
0: Dis recht,
3: so, dis waar jy ons moet instaan en die kliënt recht help, jy weet.
0: Ja.
3: Om seker te maak, alles is in plek.
0: Integriteit, ek meen, dit is waarvoor jylle staan. Ek meen, jylle sê dit gereeld, jylle koop jy net voertuig en jylle help mense met diens. Jy weet, want as jy, een voertuig verkoop is een ding, maar na die tyd, as iets gebeur, dan is jylle deur oop om te gesels met die kliënt en te sê, wat kan ons doen om te help, of waar kan ons gaan, waar kan jy gaan om te gaan kyk na die voertuig, wat is fout moet om, daar is die belangrike goeikies.
3: Ja, Jack, ek weet, ons glo, obviously, ons glo in oprechtheid, eerlijkheid, jy weet, kyk die kliënt in die oor.
0: Ja.
3: En die after sales service, dit is seker dan die belangrikste.
0: Ja.
3: Jy weet, dit is seker probleempie na die tyd om gemakkelijk te voel om die salesman te bel of die sales manager te bel. En ons is daar vir die kliënt.
0: Ja.
3: Jy weet, ons wil hom in die regte rigting help. Jy weet, so ja, ek dink dit is baie belangrik.
0: Want die voertuig kan 'n probleem hê. Ek meen, ons weet dit is 'n ding wat kan breek, is 'n ding wat kan gebeur. Maar wat lekker is, ons het nou oral gehoor, dat wanneer mense teruggekom het na julle toe en vir julle gesê, help ons, staan ons 'n bietjie by, jy weet, en dan het ek gehoor dat julle die voertuig ingekry, beteken dat jy sommer vir ouwe voertuig gegee om mee te ry, terwyl julle gou kyk wat met die voertuig aangaan. En ek dink dit is waar die extra mile wat King Car stap met sy kliënte.
3: Verseker, Jacques, obviously kyk ons na die situasie, en natuurlijk is ons daar vir die kliënt. Ons sal nooit ons rug draai by kliëntie, en ons is, soos ek sê, as die kliënt bel, ons is dadelijk daar,
0: ja.
3: Of die kliënt bring die voertuig in, en ons dadelijk na workshop toe, ons kyk wat die fout is, kry het gauw genoeg uitgesorteer, so, dis baie belangrik.
0: Ja, en baie belangrik dat ons verder wil gaan, jy weet, ons nou maar trends, maar ons gaan nou nie een sekere fabrikaat, seker nou, uitsonder nie, maar watter voertuigmodelle is tans die gewildste onder kliënte? Jy weet, ek vat met die petrol, diesel, prys, veiligheid, al die type van goed, daar is seker maar goed wat een rol speel van een mense voertuig koop.
3: Ja, natuurlik. Ek meen, vooral met die petrolprys en die dieselprys, oomblik, natuurlik, jou ligter voertuig is baie populair. Jou 1000cc is jou 1.2, 1.4, 1.5.
0: Ja.
3: Is baie gewild, maar toch, jy weet, ek het nogal gekyk gister, nou ek 'n bietjie gesprek gehad het.
0: Goed.
3: Wat ons laatste tyd verkoop het, die laatste 6 maande, toe ons sê, weet, en dis iets van alles.
0: Regtig.
3: Want ek meen, daar is kliënte wat 'n 7-seater soek, en dis dit.
0: En hy gaan hom nog steeds koop.
3: Hy gaan hom koop. Daar is 'n kliënt wat 'n double cab bakkie wil hê.
0: Want hy moet werk.
3: Want, ja, en dan, of 'n long wheelbase bakkie, wat gebruik vir werksdoeleindes. Die kliënte wat 'n 4x4 Fortuner of iets soos daai soek, in 4x4, hy gaan hom koop. So, ek het gekyk en ons definitief iets van alles.
0: Maar wat lekker is van julle, ons praat nou oor die verskillende voertuie. Ek meen, julle het van die kleinste tot die grootste, of het nou 'n busie is wat jy nodig het, of hy double cab wat jy nodig het, jy weet. Dit is wat lekker is van King Cars. Julle het van die ligte 1000cc tot die groot bus wat jy 8, 9, 10 mense kan insit, jy weet die double cab om te gaan jag. Dit het julle.
3: Ja, ons het, en soos ek sê, ons het die 3 takkie in P en dan obviously in die Kaap ook, ietsie van alles, iets wat lig is op brandstof, klein voertuig, midsize, jy weet, SUV's, double cabs, bakkies, so ons het iets van alles.
0: Ja, en die voertuig raak betroubaar, jy weet, met die, as jy vat in ons jaar, het jy altyd gesê, net 'n bloudraad en 'n tang nodig, dan maak jy die voertuig reg. Vandag is dit nie meer so nie, alles is maar met die rekenaar, nie, so dit is 'n ander dinamika, glo ek.
3: Ja, nie, verseker, hy bloudtang story, ons maak baie keer grappe daarover. Maar ja, die voertuig vandag won jou actually, is vooral actually probleem, is meeste van die voertuig in elk geval. So ja, maar soos ek sê, ons het iets van alles, kom gerus en maak het draai by ons.
0: En ek ben oor die 100 voertuie tussen julle 3 takkie en PE, weet ek alleen.
3: Ja, en PE alleen het ons so plus minus 120 voertuie tussen ons 3 takke. So ja, daar is genoeg stok.
0: Ja, so hulle kan na al die takke ter ons gaan nou die takke se name gee en natuurlik kan hulle met julle kontak maak en sê ek sien daai voertuig daar. Al kom hulle sit neem toe en hy staan hier so by Justin byvoorbeeld of hy gaan na Kaapweg toe en na Shane toe. Jy weet en hy sien net die voertuig maar hy bel vir jou wat lekker is dan jy kan altyd reël dat die goedjies die voertuig kan na gaan kyk of hy kan na jou toe gebring word. Dis eintlik so maklik julle doen dit vir die kliënt.
3: Ja, natuurlik wat ook al die gemaklikste is vir die kliënt. Jy weet as die kar byvoorbeeld by Justin staan en hy wil sit hom kyk Ja. Voertuig gaan trek ons om af. Of dan anderste, as die kliënt ons geskakel het, kan ons oprui na die ander takke toe en die kliënt daar ontmoet. Jy weet. So, ons maak het so gemakkelijk as moontlik vir die kliënt.
0: En dit gaan juist vandag daar, dit klink nou maar baie moeilik, maar eintlik gaan het daar oor mense is in 'n besige wêreld. Jy weet, hulle werk, dis skool, dis naweke dit, dis kerk, dis al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Jy weet, so, mense is besig en as jy dit vir hulle gemakkeliker kan maak, en dit is waar ek dink King Cars ook baie goed doen, want hulle, ek weet, julle gaan tot na mense se huis toe baie keer om die voertuig te vat of 'n waardasie van die voertuig te kry. Dit help mense want baie mense kan nie altyd uitkom want hulle is so besige lewe.
3: Ja, dit gebeur gereeld, Jacques, wanneer 'n kliënt ons kontak en hy is miskien by die werk, hy kan nie by die werk uitkom nie. Hy is haastig my voertuig gesien, dan vat ons hom vir die voertuig vir die kliënt. Ons kyk dan as die trade-in is al ene is, en ons doen die valuasie sommer net daar. So dis, ja, definitief.
0: Dan is een extra mail, dis waarover King Cars natuurlijk gaan, ons maak bykie muziek, en as ons terugkom, gaan ek bykie vraag vir die van om het tel, wat sy 5 voertuie ons vandag bykie kan kyk, daarby Sydney, en dan gaan hy ons bykie vertel, miskien is daar ietsie wat jou oorvang. En natuurlijk gaan ons nog bykie praat oor die voertuig wat ek ry, daar so uitdaging wat ons het rondom die voertuig wat ek ry, en ek gaan jou bykie meer daarvan vertel.
4: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Dis ou Jannie en Corlia met alle paaie lyn na Rome. 25 meter weg van 12 is besig met wiele woensdag saam met King Kaas.
1: You have family when you buy at King Kaas.
2: Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Kaas.
0: Right, you have family when you buy at King Cars en is wiele woensdag en ons het vir Divan in die atelier. Divan, 5 voertuie daar by jou op die vloer, wat ons luisteraars bietjie se aandag kan trek.
3: Ja, Jacques, ek het so ietsie van alles hierso vanoggend. Mm-hmm. Ek het die eerste enetjie wat ek hier het is 'n 2024 Suzuki Franks 1.5 GL Auto.
0: Ja.
3: Hy is wit van kleur. Kilometer op hom is 41,200.
0: Oh, lekker min.
3: Sy prijs is $279,990.
0: Populaire voertuie, nee?
3: Baie populaire, ja. En een mooi voertuig.
0: Baie mooi voertuig, ja.
3: Hy het ook sy goedkies in, die multifunction steering, cruise control, bluetooth, USB, PD-serie en ja. Rear camera.
0: Ja, hy het alles in wat jy kan aan dink is daar so.
3: En obviously het hy nog balance van warranty.
0: Ah, dis baie belangrijk, so, nee?
3: Baie, baie nice. Dan 2023 Chery Tiggo 4 Pro 1.5 Urban. Hy is so grys silver kleur. Kilometer op hom is 107,800. Mm-hmm. Sy prijs is $219,990. Die ook het 6 airbags, multifunction steering, bluetooth, USB, keyless access en dan een PD-serieer.
0: Een voertuig wat nogal, ek sien baie mense geniet, ek sien hulle baie op die pad, hulle lyk mooi, baie goedkies binnenin, wat prachtig lyk, jy weet, sy skermpies en alles wat aan is. Ek moet sê die mense geniet die voertuig.
3: Dit is regtig een baie lekker voertuig om te ry, Jacques, ja. Definitief. Ek hou van hulle nogal.
0: Ja, ek self, ek het nog self, weet jy, interessant, ek het nog nie een van hulle gerei nie, is maar interessant. Ons sal maar plan die keer met Derek se arme draai, jy weet.
3: Ons sal definitief een plan met maak.
0: Ons derde ene daar by jou.
3: 2018, Honda Ballade 1.5 Trend, kar wat jy nie verkeerd mee kan gaan.
0: Ja.
3: Wit van kleur, kilo's is mooi, 88,200. Prijs is $154,990. Mm-hmm. Hy het ook sy 6 airbags, bluetooth, USB en aux.
0: Goed.
3: En wat ook lekker lig is op petrol.
0: Nee, baie lig op brand. So, in Honda kan jy nie verkeerd gaan. Hulle staan al jare.
3: Absoluut. Dan het ek lekker studentenkarretjie. 2017 Hyundai i10 1.1 GLS Motion.
0: Ja.
3: Silver van kleur. Kilometer is 134,000. Sy prijs is $119,990. En hy het ook sy multifunction steering, electric windows en dan... sy drivers uit airbag.
0: Ja, bekostigbaar al vir die studente of vir iemand wat net een klinger voertuig gesoek, al vir die brandstof, het is daai die ene wat jy wil hê.
3: Ja, dat is iets wat jy kan nog financier.
0: Ja.
3: En die prijs is goed, ek meen, is laag.
0: Dis recht, jy gaan te veel betaal per maand en het gaan jou sak pas, gaan jou brandstof pas, alles wat jy eindelijk soek daar.
3: Absoluut. En dan die ene.
0: Ja.
3: 2023 Opel Zafira Live Edition 2 liter turbo diesel auto.
0: Ha, is die groot manier.
3: Ons het nou weer ene gekry, is wit van kleur, natuurlijke 8-seater.
0: Ja.
3: Kilo's op hom is 76,000 en hy gaan vir $519,990. Hy het ook sy 4 airbags, multifunction steering, cruise control, bluetooth, USB, rain sensors, PDC, front and rear, en rear camera.
0: Ja, binnen wat hy busie soek, daar is hy recht in om te koop.
3: Hoe is het jogging met die bus rij? Hy ja. Rij fantastisch.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ek het in heel in die begin, tot jy vir my een lekker bus, die Hyundai bus gegeen, die 2.2 diesel.
3: Staria, ja.
0: Ja, die Staria. En my vrou was dol verlief op hom gewees. En ek weet, al hierdie nieuwe busse, dit wat jy in hulle kry, man, hulle rij soos een voertuig.
3: Ja, en hulle rij is sag, en is, ja. Die steering, alles is net recht.
0: Ja, alles is recht, so, ja, as jy nou hy voertuig soek, ek meen, jy laai jou skoonma in, en die tas, en nog alles wat jy wil nou gaan, jou vakantie.
3: Absoluut.
0: So daar is een wonderlijke voertuig, so daar is die 5 voertuig, gaan praat, definitief met die man, as jy dank belangstel. En dis, ek meen, dis moeilik, dis maar net 5, daar is baie hier meer.
3: Nee, vir seker, ek wil actually genoem het vir ons, het vir oggend weer 2 2025 Suzuki Swifts ingekry,
0: wow.
3: Die 1.2 GA. Hulle kilo's is so tussen 38 en 40 duisend. Natuurlijk nog steeds onder fabriekswaarbel.
0: Ja.
3: En hulle gaan vir 199,990.
0: Onder 200,000. Baie goeie prijs. Dis een winskoop, nee?
3: So ja, daar is 2 solid karre.
0: Gaan kyk een bykie daarna. Nou, jy weet, daar was nou laas week toe Justin hier in was, hier op die nipperkie, toe bel Derek. Toe sê nou dat ek hierdie, weet die Hyundai gaan ry, wat ek op die oomlik ry. Jy weet, en toe die Creta, die nieuwe Creta. En toe sê hy vir my, jy gaan op 2 weke ry en hulle gaan as iemand hom koop in die 2 weke, dan kry hulle 'n tank brandstof en hulle kry 2 jaar waarborg by. En so daai gevoel is nog steeds daar uit en ek wil bietjie oor hierdie voertuig gesels want mense, dis 'n fantastiese voertuig. Dis 'n 2022 model. Jy weet hy het 67 het nou so 68000 km, hy's outomaties. Hy het alle leaks uit wat jy kan aan dink op die steerwiel, die skerms is daar. Hy's bietjie hoër as die normale voertuig. Dis die nuwe enetjie. Hy het so mooi fatsoen en hy ry so lekker. Ek meen ek wonder partyker is reike batteryvoertuig, maar waar is die engine? Jy hoor hom nie. So ek het 'n week oor vir mense wat 'n bargain se Engelman sê, 'n tank brandstof plus die 2 jaar ekstra waarborg. Hy het nog fabriekswaarborg op ook tot 2029
3: ek correct,
0: met Justin gesels plus 'n 2 jaar by. Ek meen hierdie kar gaan jy nooit kan opry nie.
3: Ja, hoor jy, so daai prys is is 'n regtig goeie prys. Ja. Ek meen soos jy sê, het reeds fabrieksvuur waarborg plus 2 jaar by plus 'n tank petrol. Dis awesome.
0: Jy kan nie verkeerd gaan nie.
3: Ja, dis die 2022 Hyundai Creta 1.5 executive auto.
0: Ja.
3: Silver van kleur, soos jy gesê het, kilos is 68000. Hy gaan vir 259,990. En het alles in, sy 6 airbags, die multifunction steering, cruise control, bluetooth, USB, keyless access, PDC rear, en die reerkamera. Ja. So dis omtrent, so koop die.
0: Alles wat jy kan doen, so jy het 'n week oor, as jy gratis tank wil hê, brandstof, en 'n 2 jaar waarborg, wat 'n hele paar rand werd is,
3: absoluut.
0: En jy kry die fantastiese kar, wat onder die waarborg al reeds is, fabriekswaarborg, plus 'n 2 jaar waarborg, plus die tank brandstof, wie sal dit nie wil hê nie? Kom aan, jy het 'n week oor, en na 'n week, jammer, die ou wat hom daarna kom koop, kry ongelukkig nie die wins koopie nie.
3: Hey, na.
0: So, as you, if you snooze, you lose, they say, nie?
3: Absoluut, Janie, hier is definitief een koopjok. Wow.
0: So maak seker, so ek gaan nou nie sleutel met jou rail nie, en ek is baie dankbaar daarvoor, want ek geniet hierdie Creta geweldig. Die outomaties, jy weet, hy het sulke so ligte kleur in op sy sitplekke, so halwe kremerigheid wat hy in die middel het, en op sy dash wat hy inbring, hy het so blou liggie, wat hy onder, as jy nou in die aand, ek al vroeg baie toe, dan is hy nog donker, wat so aankom en so mooi skyn. Ek moet vir jou sê, die klein goedjies maak vir my dit nogal baie aantreklik.
3: Ja, dit is lekker, soos jy sê, is 'n lekker voertuig om te ry, jy weet, die manier hoe hy bestuur,
0: ja.
3: Die lig op die steering, die bietjie ground clearance wat jy het, jy weet. Is regtig 'n lekker voertuig om te ry.
0: Laas week met die reën, ek ben die water het geloop oor die pad. Ek het deur daai paaie gery, die water het geloop, jy kan dit nou nie mis nie, en hy voertuig se hoogte, jy het gery, jy het nie 'n probleem nie, die kar het nie 'n probleem as jy plas water sla nie. Die veiligheid in hom is natuurlik astronomies goed, so jy kan nie verkeerd gaan met so 'n tipe voertuig, dis regtig waarde vir geld.
3: Nee, ek stem 100% saam met jou, hierdie definitief verkoop.
0: So gesels met Divan ook, as jy meer wil weet rondom die Creta wat ek ry, daar's nog 'n week oor, so by volgende woensdag, en jy weet dan verstryk daai groot winskoopie, so dis baie, baie belangrik, kry om vir jou definitief, maar waar kry mense King Cars in die baie oorals in die hande?
3: Oké, okay, so ek is daar onder natuurlijk by die Sydenham tak, 21 Newdenagh Road. Ons landlyn nommer daar is 041-487-1241. En dan het ons natuurlijk verskyn en sy span by die Newton Park tak, 343 Cape Road. Hulle nommer daar is 041-364-0562. En dan Justin en sy span by die hoek van Kitching Road en Sevendelaan Homer. Hulle nommer daar is 041-365-3900.
0: Die webtuiste is ook baie maklik, nê?
3: Ja, www.kingcars.co.za. En natuurlik ons Kaaptakke in Bellville, Vredekloof en Brackenfell.
0: So as jy in die Kaap is, bel jou familie. Sê vir hulle, hoor jy, as 3 takke daar. En as jy nou dalk luister, waar jy die internet en jy is in die Kaap en jy het familie in die Ooskaap, sê jy is 3 takke vir jou hier ook. En dis wonderlik om te weet.
3: Asseblief jou, kontak ons Chris.
0: Definitief, maak kontak met King Cars. Hulle is die mense wat jou gaan help as jy die volgende voertuig soek en is betroubaar. Hulle gaan vir jou die diens gee en alles wat jy nodig het. Ek dink dit is baie, baie belangrik. Ons moet ook die wenner trek. Daar's 'n hele paar mense wat ingeskakel het vir die kompetisie. En ons het 'n gelukkige wenner. Die man wat hier die foto geneem het, hy het nogal 2 fotootjies geneem. Jy weet, hy het daar met sy gesig gehad deur die ruit en hy het hom afgeneem en hy het so mooi pose gegee. En ons sê baie geluk aan die volgende man. Sy naam is Ryan.
3: Baie geluk, Ryan. Ek sien die foto's hier so. Well done.
0: So, Ryan Smith, jou nommer eindig met 8701. Jy wen hy R500 geskenkbewys van brandstof met die komplimente natuurlik van King Cars en Luister FM. So, jy gaan met hom kontak maak, Diwan?
3: Ja, sodra ek by die kantoor is, Ryan, dan sal ek jou gou 'n likeie gee en kan ons beplan.
0: Net voor ons jou laat gaan, ook Diwan, jylle deur die week, jylle is Vrydag, jylle is Saterdag, natuurlik, mense kan jylle kry?
3: Ja, ons tyd is van 8 uur tot 6:30. Paar van ons ouens is natuurlijk al 6:30 daar. So.
0: Ja, hulle is vroeg, hulle drink koffie al.
3: Natuurlijk, hy lekker koffie op die Sydney.
0: Lekker, dis die beste, ons moet dit nou maar sê.
3: Ja, definitief. En dan, ja, Saterdag van 8 uur af tot 1 uur.
0: So, daar sê, maandag tot Saterdag kan jylle kry, Sondag natuurlijk so bykie af. Ryan sê, baie, baie dankie, ek sê, hy het my klomprinkies daar gestuur, so hulle is baie, baie blij. Diwan, jou selnummer is mense daar persoonlijk met jou wil contact maak?
3: Ja, my selnummer is 083-149-334.
0: Ek denk, herhaal hom vir ons nog so eenmaal.
3: 083-149-334.
0: Ek kan nie glo nie, dis 11:45, is tyd om te groet, hierdie wele woensdag het so vinnig gegaan, en volgende woensdag maak ons weer so, so die naam om te onthou is King Cars, so die webtuis is kingcars.co.za, denk is die makkelijkste, daar sien jy al die voertuie van die Kaap tot die in die Ooskaap, en jy het ook nou die wanse nommer daar gehoor, jy het 'n week om my Creta te koop met die groot winskoopie natuurlijk wat jy bykry, so ek hoop iemand gaan om daar van my handen afhaal en sê, ek wil die JK se Creta ry, want jy gaan nie spyt wees nie.
3: Nee, definitief.
0: Diwan, dankie vir jou tyd, dankie ook vir Derek natuurlijk, en oor die hele span, al die manne daar by King Cars, jy is altyd 'n voorreg om saam met julle te werk, en is altyd so makkelijk en so lekker.
3: Baie dankie, Jock, en baie dankie vir Luister FM. Waardeer.
0: Dankie, Diwan, en ek sien jou seker oor so 2 of 3 weke seker weer.
3: Absoluut.
0: Dankie, dit was aan Wiele Woensdag, dan ook vandag, en dan volgende week maak ons weer so. So maak seker, as jy enige vraag het, dat jy kan vir ons deurstuur, en ons kan elke week vir die manne van King Cars daaroor vra. Ek speel uit met Jonita Du Plessis, Jacques de Priester, Dewald Dippenaar, Connie Warries. Ek sê ook dankie, Clinicare. Jylle maak die JKB-program moedig. Dit is nou maandag tot vrijdag 9-12. Van my kant af tot morgen, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog mis die beste deel? As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Spiedieko.
8: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
9: Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, met Langa Kommissie sal Sibiya nie vir verdere getuienis terugroep nie, plaaswerkers word van dak afgered, en in jou skaaknuus, Jong Morgan gereed vir internasionale verhoog. Die tyd is nou so skuins na 12, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Midlanga Kommissie van Onderzoek sê dat hulle nie die geskorste adjunk nasionale politiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya vir verdere mondelinge getuienis sal terugroep nie. Die kommissie het Sibiya gister in kennis gestel dat hulle nie van plan is om hom terug te roep na die getuiebank na 'n paar dae van sy getuienis vroeër van jaar nie. Sibiya is daarvan beskuldig dat hy saam gesweer het met die polisieminister Senzo Mchunu, wat met spesiale verlof is om die taakspan vir politiek moorde te ontbind. Die kommissie is in sy laaste week van verhore voor een pauze om op sy tweede tussentydse verslag te fokus. Dit het die afgelope paar dae ondersoek ingestel na dwelmbeslagleggings en die hantering, diefstal of verdwyning van narkotiese middels in KwaZulu-Natal en Gauteng. Plaaswerkers is gister uit die vloede in die Weskaap gered. Die Nasionale Seereddingsinstituut het gehelp om die 23 plaaswerkers te red wat op dakke op 'n plaas tussen Woester en Rossenwil vasgekeer was. Die mense het babas en 'n parapleeg ingesluit. Hulle was sedert maandag op dakke vasgekeer. Die NSRI se Craig Lambinon sê 2 mans en 'n vrou is doodgevind tydens die reddingsoperasie. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Matsoaledi, het regters versoek om regverdig te wees in die saak oor die nasionale gesondheidsversekering. Die minister het kommer uitgespreek oor die regters, omdat hy sê hulle begunstigdes is van dieselfde private gesondheidsorgstelsel wat hy wil ontmantel. Die regering veg in hofsaak teen die implementering van die NGV. Die Weskaapse regering en die Raad van Gesondheidsorgfinansierders voer aan dat die openbare deelnameproses onvoldoende was. Matsoaledi sê hy hoop dat die regters in die saak nugtere besluite sal neem. Kusatu het dringende en besliste optrede versoek om die werkloosheidskrisis aan te pak. Die jongste werkloosheidsstatistieke toon 'n toename in die aantal werklose Suid-Afrikaners. Volgens Kusatu is die toename in werkloses ontstellend. Die federasie se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê hulle verwag nog 'n toename in die werkloosheidssyfer vir die tweede kwartaal van hierdie jaar. In jou skaaknuus, Suid-Afrikaanse junior skaakkampioen Reagan Morgan berei voor vir haar eerste internasionale kompetisie, nadat sy later hierdie maand vir die Afrika Jeugskaakkampioenskappe in Uganda gekwalifiseer het. Die 9-jarige het haar plek in die toernooi verdien deur die onder 10 afdeling by die Suid-Afrikaanse geslote skaakkampioenskappe te wen en het ook kwalifikasie vir die wêreldskaakkampioenskappe in Georgië in Junie verseker. Morgan het erken dat sy opgewonde is oor die geleentheid om in die buiteland mee te ding, hoewel sy sterk kompetisie van Egipte verwag, terwyl sy ook daarna uitsien om haarself teen top internasionale spelers te toets. En ten slotte, Saudi-Arabië het aanvalle teen sy buurland Iran geloods. Reuters berig dat die aanvalle vergelding is vir Iranse aanvalle op Saudi-Arabië nadat Amerika en Israel vir Iran aangeval het. Iran beweer dat hulle Amerikaanse bates in die Golfstreek aanval. Dit is die eerste keer dat Saudi-Arabië direk militêre optrede op Iranse bodem uitgevoer het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,056. Die prys van goud is $4,699.68 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.83 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 14de Mei.
2: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 14de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 16, Bisho staan op 8 met 'n maksimum van 19, Kraddock 7, 17, Oos-London 13, 19, Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 17, Graaf-Reinet 8, 17, Gramstad 9 met 'n maksimum van 18, Mtata 6, 19, Port Elfrid 13, 18, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17, Port St. John's 12, 19, Queenstown 5 met 'n maksimum van 19, uit Nagen Dispatch 11, 18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
0: Luister FM.
3: Right now. I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Vraan Jan du Plessis sê vir ons lisensie en net vir het Maestro SP en hy sê vir ons ek kan en Blanco Brown met The Get Up. Die tyd is so 16 minute oor 12, dis woensdag die 13e mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sy. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek vir jou geselskap hou tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net heel eerste vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in Pyke program. Jy kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag vier ons natuurlik 'n nasionale appeltert dag. Nou kyk, 'n lekker appeltert is mos nou altyd op glad nie te versmaai nie en dis nou iets waarvoor ek baie lief is en hulle sê mos nou volgens baie mense is daar twee baie eenvoudige maar heerlike dinge wat jy moet doen op nasionale appeltert dag en dit is eerste om 'n appeltert te maak en tweede om die appeltert te eet en dit is dis presies wat ek vandag vir julle gaan deel vriende, 'n heerlike droom appeltert. Baie maklike resep en regtig waar 'n wenner, 'n goue ouwe soos ek hom nou sal noem en is 'n resep wat ek al jare lank maak, sekerlik maklik 15 jaar, dit kan seker 20 jaar wees wat ek hom nou al maak en is nou een van daai kannie flop resepte wat regtig waar baie lekker is. Ek weet baie mense is nie baie lief vir 'n warm vrug, kan ons mense nou maar sê, in 'n nagereg nie, maar hierdie spesifieke appeltert is regtig waar baie lekker. Hy is lekker soet ook en 'n ou geniet hom natuurlik met geklopte room. En wat ek gewoonlik doen met hierdie spesifieke resep is jy kan natuurlik pere ook gebruik, die geblikte pere. En hy is vir my net lekkerder, maar jy kan die geblikte tert appels ook gebruik, enige van die twee werk. So vir diegene wat lief is vir appeltertdag en wat hom vandag wil vier, ek deel vandag met jou 'n heerlike droom appeltert. En dan kyk hierdie winteraande, dit ou mos nou nie regtig lus om nog 'n klomp goed aan mekaar te slaan of moeite. Nee, ek sê moeite doen nie. Kom ek stel myself reg. Net nie mense wil vinnig ietsie maak. Is koud, ou wil net regkom by die huis, jy wil jou dingetjies doen, en ek het vandag 'n frikadel is mos nou maar iets wat altyd lekker is. En ek het 'n maklike 3 bestanddeel frikadel resep wat ek nou vandag met julle gaan deel. 'N Vinnige vleisie wat hy aan mekaar kan slaan en dan kan jy nou jou groente saam met dit maak en is altyd 'n wenner en hy's regtig waar baie maklik. Al wat jy nodig het is malvleis, room en 'n pakkie bruin eie soppoeier. Nou jy kan die room natuurlik vervang met of karringmelk of gewone jogurt ook, maar die room ding werk vir my. Dis al wat jy nodig het en dan sal jy daai ouppies natuurlik in die oond bak en hy's heerlik. Jy kan hom natuurlik nou aanpas en of jy 'n wortel haal by rasper en 'n ei vir ekstra geur, maar as jy nou regtig net min moeite, jy het nou nie regtig baie lus vir moeite nie of wil moeite doen nie, dan kan jy nog gerus om net so maak. Ek waarborg jou dat jy gaan nie spyt wees nie. Maak 'n merk in daai resepteboek vandag vriende. Hy is op my Facebook bladsy Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dit is woensdag en is die property plat net so na die 1 uur nie, so as jy nie mark is om jou huis te verkoop of as jy nie mark is om 'n huis te koop, is Simon en Monique net die mense om mee te gesels.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Lus vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklouf, hier begin die goeie tyd.
2: Is jy een mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
3: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Hoor die bok. Ek dink dit is tyd dat ons vaai.
1: Jy kan vaai as jy wil vaai, ek bly.
0: Ons moes nou nie ons het afgespreek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
1: Van Blerk, my van is Van Blerk.
0: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
1: Oké, okay, right. Kom my vlerk.
0: Ja, soos een hond in sy stert.
1: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom sy. Ek en my vlerk.
0: Ek en my vlerk.
1: Soos een hond in sy stert.
0: Soos een hond in sy stert.

Die klanke van Apple en hy sê vir ons, kom le my neer, net voor het Bok van Blerk en Robbie Wessels met ek en my vlerk. En Ray Dillon sê vir ons, stout jy stout. Tijd so 25 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy op die middag samen zijn. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. En ek deel vandag vrienden in die kombuis in kombuiskaskanaris, deel ek twee heerlijke recept. Dit is natuurlijk nationale appeltaart dag vandag, so vir diegene wat lief is vir appeltaart, hierdie ene keer is net vir julle. En dan deel ek ook een makkelijke drie bestanddeel frikadel, een moeiteloze frikadel, as ons hom so kan noem. Ek skop so heel eerst af met die frikadel. So wat jy nodig het, vriende, so 1 kilogram maalvleis, so 100 tot 125 milliliter room, karringmelk of gewone yoghurt, so halve koppie sou ek sê, en dan 1 pakkie bruin uie sop poeier. So, wat jy doen is baie makkelijk, vriende, jy meng net al die bestanddele goed saam met die vurk, vorm balliekies, moet nie die vleis te veel hanteer nie. Dis baie belangrik, so meng het net alles lekker saam met die vurk, vorm balliekies so met jou hande, en dan bak jy dit in een voorfritte oond teen 180 grade, tot gaar of braai hem in een pan met bykie olie, jy kan hom so ook gaar maak, ek verkies maar in die oond, hy vat so 15 tot 20 minute, wat hy nou reg is. Ek hou ook van een frikadel moet nie oorgedoen word, oorgebak word, dat hy droog is nie. Hy moet net reg wees. So 15 tot 20 minute sou ek sê sal die ding doen. En dan, soos ek genoem het, jy kan 'n klein wortel en 'n ei, natuurlik fyn rasper, en dan ook by jou maalvleis voeg vir ekstra geur. As jy lief is vir dit, 'n wortel is altyd lekker in 'n eitjie, maar as jy hom nou net so maak wat die brein eie so poeier, hy gee vir jou genoeg geur saam met jou maalvleis en natuurlik die room. So jy moet hom gerus probeer, is 'n baie, baie makkelike, moeitelose frikadel. En vir diegene wat nou lief is vir dit, kan het gerus maak. Vir alles hou nou so, miskien rugby kyk op 'n saterdag middag, dan in die manne sit nou voor die kassie, dan kan jy nou gerus vir die manne klein, vir die klein balliekies, jy kan klein balliekies maak, en dan kan jy nou miskien een lekker sausie saam met dit aan mekaar slaan, en dan kan jy dit nou so vir die manne bedien, so iets om aan te pesel, terwyl hulle rugby kyk. Altyd lekker, of natuurlijk, as jy nou groot frikadelle wil maak, dan kan jy dit vir aandete ook maak. Maar as jy wenner vriende, maak een merk in hy recepteboek, en vir diegene wat nou lief is vir appeltaart, hierdie enetjie is nou net vir julle, is 'n droom appeltaart, hy bly maar wenner, en soos ek sê, hy is loshande, een van my gunsteling nagerechte. So wat jy nodig het vir hom, vriende, is een blik aardappels. Taartappels of pere, ek verkies die pere, ek gaan met jou eerlijk wees, hy het een ander smaak, maar jy kan taartappels ook gebruik. Het is een appeltaart, so appels, ja, het is al seker die ding doen. Ek het al probeer met die pere, en ek verkies, hy het een ander lekker soeter smaak, dit is wat hy vir my gee, maar elke hou het maar sy eie smaak, so dit maak nou maar van jou aan wat jy wil gebruik. Dan het jy nodig 2 eiers, so 190 ml strooisuiker, 5 ml vanilla geersel, so 85 ml melk, 90 ml melk, 60 ml boter of margarien, 'n koppie koekmeel, 5 ml bakpoeier en 2 ml sout. So, en jy het natuurlijk 'n sausie ook wat jy saam met hom maak, en het is natuurlijk die goud ook van hierdie hele resep, want hy maak hom so lekker klam, en het is wat hom so lekker maak. Nou die saus bevat 'n halve koppie suiker en 200 ml ingedampte melk. So, wat jy heel eerst doen, vriende, is jy klits jou eiers, jou suiker en jou vanilla geersel goed saam. Voeg jou melk by, smelt jou boter en voeg dit dan nou ook by daai mengsel. Voeg jou vat jou koekmeel, sif hom dan nou by, saam met jou bakpoeier en jou sout. Klits daai spulletjie lekker goed saam en dan giet jy daai mengsel nou in 'n gesmeerde taart bak, en dan wat jy doen is, dan rangskik jy nou jou taartappels of jou pere, die blikkies wat jy kry, net boop die deeg, rangskik jy hom nou mooi boop die deeg, en dan bak jy hom nou in 'n voorfritte en op 180 grade vir 35 minute, of tot hy nou mooi goud bruin is. Dan wat jy doen is, sodra die taart nou uit die oond uitkom, dan is die sausie is nou aan mekaar geslaan, jy kook nou nie die spilletjies saam tot die suiker gesmelt het, en dan giet jy nou die warm stroop versigtig oor jou taart, net na het hy nou uit die oond uitgekom het, ek vat hom maar een vurk of iets, en dan druk ek nou gaaikies net in die taart, dat hy nou al die saus opsuig. En dat ek jou vertel, hy eerste hapie is die beste. Probeer hom, vriende, hy is regtig waar, baie, baie lekker. Hy is op my Facebookblad, Etienne Carlos op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ons gaan terug na die muziek toe, vriende, Tino sê vir ons trouvrou.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Mazi Mola sluit aan by vermeende misdaadbaas in die hof. Afriforum buurtwag gaan uiteindelik help om omgewaaide bome uit die paaie te verwyder. En in jou tennisnuus, Sinner se droom loopie hou aan. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazimola het by die vermeende misdaadbaas Woezi Moezi Katmatlala in die Pretoria se Landdroshof in Gauteng aangesluit. Die twee saam met ander verdagtes het vanoggend vir die eerste keer saam in die hof verskyn in verband met een Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Mazimola staan reg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Matlala en die ander verdagtes insluitend hooggeplaaste polisiebeamtes staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die staat beweer dat die verkrygingsproses vir die tender nie aan die vereiste finansiële en voorsieningsketting bestuursregulasies voldoen het nie. Afriforum se Mozel buurtwag in Uitenaag het gehelp om omgewaaide bome uit paaie te verwyder tydens 'n onlangse erge windstorm wat groot ontwrigting in die dorp veroorsaak het. Die groep sê vrywilligers het met ketting saa 9 bome binne 5 uur uit paaie verwyder nadat winde van tot 100 km per uur deur die gebied gewaai het. Een opruimingsoperasie in Markstraat is kortliks vertraag nadat 'n swerm bye binne 'n omgevalle boomstam ontdek is. Afriforum sê die vinnige reaksie het gehelp om verkeersvloei te herstel en openbare veiligheid tydens die storm te verbeter. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê die Afrika Reis en Daba is een van die belangrikste ekonomiese drijfvere vir Suid-Afrikaanse toerisme sektor. De Lille het die parlementse portefeulje komitee oor toerisme ingelig oor die geleentheid wat in KwaZulu-Natal plaasvind. Die Indaba bring kopers, uitstallers, lugdienste en regerings by mekaar om sake, nuwe roetes en beleggings te ontsluit. Verlede jaar se geleentheid het meer as 600 miljoen rand tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bygedra en meer as 1000 werksgeleenthede ondersteun. Die komitee prys de Lille se departement vir die aanbied van 'n geleentheid wat die land as 'n toerismebestemming bevorder en ekonomiese groei stimuleer. Matsoledi sê hy hoop dat die regters in die saak nugtere besluite sal neem. Mzansi Ballet se nuwe produksie Heal the World open vandag by die Pieter Toerien Theater in Johannesburg en duur tot 7 Junie. Die ballet, geïnspireer deur die musiek van die globale pop-ikoon Michael Jackson, is gekoreografeer deur die Suid-Afrikaanse prima ballerina Angela Revie in samenwerking met die Meksikaanse kunstenaar Jorge Wade. Die produksie meng klassieke ballet met 'n kontemporêre storie en ondersoek temas van veerkragtigheid, genesing en selfontdekking. Gehore kan ook herinterpretasies van Michael Jackson treffers verwag, insluitend Thriller, Smooth Criminal, Heal the World en Black or White. In jou sportnuus, Jannik Sinner se indrukwekkende vorm het voortgeduur toe hy Andrea Pellegrino met 6-2, 6-3 geklop het om vir die kwart eindstryd van die Italiaanse Ope te kwalifiseer. Die wêreldse voorste speler is nou ook op koers om Novak Djokovic se rekord van 31 agtereenvolgende oorwinnings in ATP 1000 toernooie te verbeter indien hy sy volgende wedstryd wen. Sinner pak donderdag vir Rusland se Andrei Rublev, terwyl Luciano Dardieri in een van groot verrassings vir Alexander Zverev met 1-6, 7-6 en 6-0 uitgeskakel het. Dardieri het sy eerste ATP 1000 kwart eindstryd behaal met Rafael Jodar volgende op sy pad. En ten slotte, werknemers by Meta het in protes van stapel gestuur teen die maatskappy se besluit om muisopsporingssagte ware op hulle rekenaars te installeer. Die betogers het gister pamflette versprei wat ander aanmoedig om 'n petisie teen die maatskappy se besluit te teken. Dit is die mees sigbare teken van 'n arbeidsbeweging binne die sosiale media maatskappy. Die protes kom 'n week voordat Meta na verwagting 10% van sy werkers sal afdank. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.26 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,180. Die prys van goud is $4,691.98 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $105.18 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 14de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 14de Mei, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 11 met 'n maksimum van 18, Queenstown 5 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 12-19, Port Elizabeth 13-17, Port Elfer 13-18, Mtata 6 met 'n maksimum van 19, Gramstad 9-18, Graafrenet 8 met 'n maksimum van 17, Fort Beaufort 6-17, Oos-London 13-19, Cranbrook 7 met 'n maksimum van 17, Bishu 8-19, Aliwal Noord 6-16 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die saak teen Woozie Moozie Cat met Lala is uitgestel. Polisiebeamtes het gespekuleer dat die Aeroton Dwellums aan generaal Feroz Khan behoort het. En in jou cricketnuus, Bangladesh verstom Pakistan in Dhaka. Die tyd is nou so skuins na 2, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die korrupsiesaak teen die vermeende misdaadbaas Woozie Moozie Cat met Lala en 16 ander tot volgende maand uitgestel. Met Lala en verskeie hooggeplaaste polisiebeamptes het vandag in die hof verskyn in verband met 'n tender van 228 miljoen rand wat aan sy maatskappy toegeken is. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masimola is as die 17de beskuldigde bygevoeg. Hy staan reg op aanklagte van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl Matlala en die ander tereg staan op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwasery. 'N woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê nuwe inligting het na vore gekom wat verdere ondersoeke tot gevolg het. Adjudant-offisier Steve Pakala sê daar was spekulasie dat die dwelms by Aeroton aan die onlangs gearresteerde valke-generaal Feroz Khan behoort het. Pakula het vandag voor die Midlanga-kommissie van ondersoek getuig oor die 2021 Aeroton dwelmklopjag. Khan het onlangs 'n opskrifte gehaal nadat hy saam met 2 ander in hegtenis geneem is vir die beweerde handel in edelmetale en regsverheidling. Pakula het aan die kommissie gesê dat hierdie spekulasies deur verskeie polisiebeamptes tydens die dwelmklopjag gemaak is. Die advertensieregulerende raad, oftewel die ARB, het 'n klagte gehandhaaf wat Total Energies van groen wassery beskuldig oor beweringe dat hulle Exilium Diesel D10 laer CO2 uitlatings in Suid-Afrika bied. Die omgewingsgroep Fossil Free South Africa het aangevoer dat die oliereuse advertensies verbruikers mislei het deur beduidende klimaatvoordele te impliseer sonder voldoende wetenskaplike staving. Die ARB het saamgestem dat die bemarking die publiek oor die produk se ware omgewingsimpak kan mislei en het gelas dat die beweringe nie weer in hulle huidige vorm gebruik word nie. Die saak kom te midde van toenemende wêreldwye ondersoek na olie- en gasmaatskappye se klimaatverwante advertensies en die akkuraatheid van hulle volhoubaarheidbeweringe. Kommer neem toe oor beweerde korrupsie en finansiële wanbestuur binne Suid-Afrika se sektor onderwys en opleidingsowerhede en die Nasionale Vaardigheidsfonds. Miljarde rande wat bedoel is vir vaardigheidsontwikkeling en opleiding gaan na bewering verlore weens swak toesig, bureaukrasie en onreëlmatige besteding, terwyl TVET Colleges steeds sukkel met onvoldoende befondsing, verouderde infrastruktuur en dosenttekorte. Die kwessie het die debat hernie oor die vraag of huidige vaardigheidsontwikkelingsstrukture, jeug werkloosheid wat steeds bo 46% staan, effektief aanspreek. Intussen het die DA se Karabo Kakao 'n petisie van stapel gestuur waarin gevra word dat SETAS en die Nasionale Vaardigheidsfonds ontbind word. In jou sportnuus, Hydrana het uitstekende syfers van 5-40 behaal toe Bangladesh vir Pakistan met 104 lopies in 'n dramatiese, reengeteisterde eerste toets geklop het om 'n 1-0 voorsprong in die reeks van 2 kragmetings te neem. Pakistan het 268 vir oorwinning gejaag en het goed geplaas gelyk op 119 vir 3 voordat hulle tot 163 almal uit in die laaste sessie ineengestort het. Bangladesh se kaptein het die grondslag vir oorwinning gelê met tellings van 101 en 87, terwyl Mehdi Hassan Miraz ook met 5 paaltjies in Pakistan se eerste beurt geskitter het. Reenonderbrekings het groot dele van die 3de en 4de dag beïnvloed, maar Bangladesh het hulle senuwees op die laaste middag gehou om 'n indrukwekkende tuisoorwinning te verseker voor die tweede toets op Saterdag. En ten slotte, die president van die Verenigde State, Donald Trump, sê hy glo nie hy sal China se hulp nodig hê om die konflik met Iran op te los nie. Trump het gepraat voor een beplande beraad met die Chinese president Xi Jinping hierdie week. Dit kom terwyl spanning voortduur oor die oorlog en beheer van die straat van Hormuz, wat ongeveer 1/5 van die wêreldse olievoorraad hanteer. Trump sê die VSA sal sy doelwitte op die een of ander manier bereik, of dit nou vreedsaam of andersins is. Intussen het China weer eens sy teenkanting uitgespreek teen Amerikaanse militêre bande en wapenverkope aan Taiwan voor die beraad. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.25 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,946. Die prys van goud is $4,698.14 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $105.63 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou maksimum temperature vir donderdag die 14 Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 14de Mei, ek skop aan van Aliwal Noord, een maksimum van 16. Bishu staan op 19, Kranhok een maksimum van 17. Oos-London 19, Fort Beaufort 17, Graafreinet 17, Gramstad staan op 18, Mutata 19, Port Alfred 18, Port Elizabeth een maksimum van 17, Port St. John's 19, Queenstown 19, Uitnagende Spatch staan op 18 en Jeffreys Bay een volle 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my shtiel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and shtiel has your back. Find them at 156 Jug Road, Warmer and allcut.co.za.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
3: Se sigaret was hallo Asem jou in en blaas die angst weer uit Met jou glimlach steek jy my aan En alles brand, verbrand hier binnen my

Die klanke van Miller Brand en hy sê vir ons brand die skepe. Net word het Bart toe met Pakkie Malberou en Andries Vermeulen met die Weskus Kwelaand. Tyd so 21 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het omtrent 'n propvol property plaat vandag gehad. Heel wat boodskappe wat deurgekom het van mense wat raad soek met hierdie storm of die skade wat mense natuurlik gehad het met hierdie gierige weer wat ons gehad het. En ek sal weer Simon en Monique se kontakbesonderhede net met julle deel vir diegene wat graag met hulle in kontak wil kom. Simon natuurlik 072-130-0475. Monique is 084-205-7368. Julle is welkom om in die ateljee net vir my boodskapie te stuur, dan sal ek hulle kontakbesonderhede vir julle gee met graagte. Ons gaan terug na die musiek toe, so 'n bietjie vuurwerke.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
7: Hey, jy wat nou luister, is jy lus vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang? Dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie mis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
8: Volg ons op Facebook @Luister FM.

Die piesangskelein Marno van der Merwe gee vir ons Shotgun. Rian Benadi met Kattebak en Gerard Stein sê vir ons pantoffels en pyjamas. Tyd so 22 minute voor 3 amper tyd om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek groet net hierna.

Die klanke van Dozie met pennies en tussen jou en my. Die tyd is so 13 minute voor 3. Is ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se mooi boodskap in die ateljee vandag. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is natuurlik môre terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Goeie begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa begrafenisdienste, 24 uur per dag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Hier luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Cyril Ramaphosa sê BlackRock se verbintenis dui op vertroue in Afrikaanse infrastruktuur. En honderde voertuie is naby Woester vasgekeer weens oorstromings. President Cyril Ramaphosa sê Afrika tree na vore as 'n toonaangewende bestemming vir wêreldwye infrastruktuurbelegging, met beleggers toenemend op soek na bestendige, langtermyngeleenthede. Hy het op die SA Infrastruktuurbeleggingsberaad Suid-Afrika se groot uiteenlopende ekonomie, sterk finansiële sektor en groeiende stedelike bevolking as belangrike voordele benadruk. Ramaphosa het verwys na BlackRock se verbintenis van 9 miljard rand vir infrastruktuur deur die Afrika Infrastruktuurfonds 3 wat op energie, logistiek en vervoerprojekte gemik is.
3: Infrastructure development in Africa represents one of the largest, in my view, untapped investment opportunities of our time. It is significant that BlackRock, one of the world's largest infrastructure investment platforms, recognizes this immense potential. We welcome the announcement by BlackRock.
2: Die Franse president Emmanuel Macron het intussen 'n belegging van 444 miljard rand aangekondig tydens 'n Afrika-beraad in Kenia. Hy sê Afrika en Frankryk is gelyke vennote met gemeenskaplike doelwitte. Macron het 230 miljard rand in beleggings in privaat en openbare fondse van Franse ondernemings aangekondig, asook 148 miljard rand van Afrika ondernemings vir energieoordrag, landbou en kunsmatige intelligensie. Die beraad word beskou as Frankryk se poging om sy bande met Engelssprekende Afrika-lande te versterk te midde van verswakkende betrekkinge met sy voormalige kolonies op die vasteland. Ongeveer 250 vragmotors is steeds vasgekeer op die N1 buite Woester in die Boland weens oorstromings, terwyl meer as 20 busse by 'n vulstasie geparkeer is waar hulpbronne uitgeput is. Joanne Otto van die Kaapse Wynland District Munisipaliteit sê hoewel opruimingsoperasies aan die gang is, sal dit etlike ure neem om die agterstand op te klaar wanneer die toegang herstel word. Sy sê die Huguenote tunnel sowel as die Toys Kloofpas bly gesluit en die meeste kommer word veroorsaak deur die Breë, die Berg en die Kleinbergrivier wat afkom. Action SA verwelkom die uitspraak van die Konstitusionele Hof wat bevestig dat verwerkte asielsoekers nie onbepaald in Suid-Afrika kan bly deur herhaalde regsaansoeke nie. Lerato Ngobeni van die party sê die uitspraak versterk bestaande immigrasiewette en beklemtoon mislukkings in afdwinging en administrasie. Ngobeni het die Departement van Binnelandse Sake versoek om dringend hervormings in te stel, asielagterstande op te klaar, deportasiestelsels te versterk en koördinering tussen staatsinstellings te verbeter.
4: This ruling sends a clear message. A rejected application must carry consequences. South Africa cannot sustain a system where rejected applicants remain in the country indefinitely, that legal processes are recycled to delay accountability, and where enforcement is inconsistent or absent.
2: En in jou geldsaake, die rand R16.45 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin is $80,652. Die prys van goud $4,700, 36 sent per fyn ons en Brent ru olie $105, 62 sent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Is Erasure hulle sing oor die liefde? Wel, die liefde vir die 80s wat ek vir hulle kan gee. Lekker muziek op Luister FM. Lian skop dinge af met ligte lagers. Big Nick saam met jou. Die Big Nick Drive. Goeiemiddag. Is hierdie woensdag die 13e Mei of wille ene ja. Ek saam met jou tot so net voor 6 weer. Sport nie, jou topic, boekant van die uur. Begin ons daarna loer, hardstaf. Ook mag Marshall kom keir in die atelier saam met my. Ek is seker, hy gaan vir ons een klomp dinge vertel. Vooral na die vloede nie dinge. Ons te gesien daar op Facebook. Te gepraat oor die slange. Maar daar by die see, op die strand. By al daar goed wat uitspoel. Die seegrasse en die gemors. So ek is seker, hy het vir ons een hele paar stories om te deel. So maak seker die is ingeskakeld. Dis tussen 5 en 6 van die huis saam met ons is vir die wille woensdag. Natuurlijk ook jou Raai die Lawaai wat ons gaan saam speel. Kom ons hou aan met jou muziek, jou weerle om die draai. Hier is Klaut en hulle sing oor a portable radio. MUZIEK

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van

0: Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan. Uitsaai klagte kommissie van Suid-Afrika. Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Donderdag 14 Mei, Aliwal Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717, Dispatch 1117, Oos-London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Graamstad 918, Mtata 619, Port Alfred 1318, Jeffreys Bay 1319, Port Elizabeth 1317, Port St. John's 1219, Queenstown 519 en Uitenhaag 1118. Dis jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei.

kleine dorpie naby Erns het 'n man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Hyla was sy vrou gewees en my teena kerk was het dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met jy sien. Piet het skelm by hotel gesing. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik les die Bybel sê en sweet van sy aangezig sy brood verdien het. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kost sy blauw kitaar in die skoolse maaik, want soos amal het Piet ook sy prijs.

hy kan sien hy haar in sy gesig straal. En uit die vuis met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. I love my lamb. Met my blauw gitaar was ek Shakespeare, betuimal saas mekaar op een goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach,

0: Het is een lekker eentje van Klopjaag, die story van Piet Vermaak. Die tuindwerg is voor hom en die piesangskille Inge 2. Ons het een paar Afrikaanse bands wat die interessantste namen het. Tuindwerg is Klopjaag, piesangskille. Haas een hele lijst wat ek vir jou kan noem. Dis ook maar nie die bedrijf wat ons in is, nee. Nou ja, jou sportdienst leeg om die draai en wacht vir jou. Dis Big Nick op die Big Nick Drive.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met sokker. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging het bevestig die video-assistent skeidsregter tegnologie sal volgende seisoen in plaaslike sokker bekendgestel word nadat hy 20 miljoen rand in staatsbefondsing ontvang het. Die voorsitter van SAFA se finansieskomitee in Kolisi Sebam sê voorbereidings is reeds 7 maande lank aan die gang. Die stelsel sal in samenwerking met die Premier Soccer Liga geïmplementeer word met vroue sokker en nasionale kompetisies wat waarskynlik ook die tegnologie sal gebruik. En rugby die Stormers se Springbok haker Andre Hugo Venter sê enige plek onder tweede op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunteleer sal nie goed genoeg wees nie. Die Kaapstadse span speel hierdie naweek teen Cardiff in Wallis in hulle laaste groepswedstryd. Die Stormers is tans tweede op die punteleer en het reeds 'n tuiskwart eindstryd verseker. Venter sê hulle besef die gas hier in sewende plek sal desperaat wees om die uitspeelrondes te haal, maar hulle is ewe vasbeslote. En jou tennis, die wereld nummer 1, Jannik Sinner, het sy 31ste agter die volgende Meesters 1000 oorwinning behaal om die Italiaanse Ope se kwartfinale te bereik en daarmee Novak Djokovic se rekord van agter die volgende seëgenis geëwenaar. Die plaaslike speler het sy landgenoot Andrea Pellegrino geklop. Die Duitser Alexander Zverev het onverwags verloor teen nog 'n Italianer Luciano Darderi. In die vroue afdeling het die Amerikaner Coco Gauff vir Mira Andreeva van Rusland geklop om die halfeindronde te haal. Sy speel nou teen die Roemeen Sorana Sirstia wat Jelena Ostapenko van Letland verslaan het. En nog sokker, Orlando Pirates kan die Premier Soccer Liga feitelik inpalm indien hulle saterdag hulle tuiswedstryd teen Durban City wen. Dit volg nadat die agtmalige kampioen Mamelodi Sundowns gisteraand in die Mamelodi Stadium in die skoknederlaag van 3-2 die knie voor TS Galaxy moes buig. Masandawana eindig die seisoen met 68 punte in 30 kragmetings, terwyl Pirates op 65 staan met nog 2 wedstryde oor. Die afrigter van Sundowns, Miguel Gortoso, sê hulle moeilike wedstrydrooster het sy tol onder die spelers geëis.
3: Let's see in the future if someone has to play 21 days, 7 matches. We were beaten not by whoever, but by the calendar. I knew that it would be very tricky. I think that it was clearly discussed in which conditions we would finish this championship. And I think it's clear for everybody that the situation regarding players, availability of players, capacity to be on the best moment is not the best.
0: In jou golf, die wereld nummer 1, Scottie Scheffler, begin sy Amerikaanse PGA-kampioenskap in diezelfde groep as die Engelse spelers Matt Fitzpatrick en Justin Rose. Die verdedigende kampioen van Amerika gaan probeer om 'n 5de major toernooi te wen. Die wereld nummer 2, Rory McIlroy, wat agter die volgende oorwinnings wil behaal, is in die eerste 2 rondes saam met die Spanjaard John Ram en Jordan Spieth van Amerika. Suid-Afrikaanse deelnemers sluit Christian Besaidenhout, Casey Jarvis en Gary Kehoe in. Die tweede major van die jaar slaan môre by die Aronimink Golf Club in Pennsylvania af. En nog sokker Argentinië se kaptein Lionel Messi is steeds die hoogstbetaalde speler in Noord-Amerika se Major League Soccer en verdien meer as dubbel as die naashoogste verdiener. Messi het laat verlede jaar sy kontrak met Inter Miami verleng wat sy basiese salaris verdubbel en die algehele gewaarborgde vergoeding van R466 miljoen per jaar verhoog het. Die tweede hoogste verdiener Son Heung-min van LAFC verdien R184 miljoen. Die salarisse sluit vergoeding vir produkpromosies uit. Messi het 59 doele vir Miami en 64 wedstryde aangeteken sedert hy in 2023 by die klub aangesluit het. In rugby die spel in Georgia is in omstredenheid gedompel toe die voormalige kaptein Merab Sharikadze vir 11 jaar verbann is omdat hy sy spanmaats gehelp het om te kill in opkikkertoetse. Wereldrugby het ook nog 5 spelers en die spandokter Nutsa Shamatawa vir tot 9 jaar verbann. 'N Gelyklopende ondersoek is saam met die Wêreldagentskap teen opkikker gebruik ingestel nadat onreëlmatighede in die urinemonsters gevind is. Daar is bevind Sharikadze het skoon urinemonsters aan 3 spelers verskaf voor 2023 se Wêreldbekertoernooi. Shamatawa het spelers voor die tyd van beplande opkikkertoetse ingelig. En ons eindiging op rugby, Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy het 'n doelgerigte groep aangewys vir volgende week se tweede beleidingskamp in Kaapstad. Die 25 voorspelers en 15 agterspelers sluit 2 nuwelinge in, die Lewis Los voorspeler Sibabawa Mahashe en die veelsidige haaie agterspeler Zeketelo Siyaya en 10 spelers wat nog nie toetse gespeel het nie. Verskeie ervare bokke is weens besering op die kantlyn en Erasmus sê die doel van die kamp is om hierdie spelers bloot te stel aan die span se strukture en stelsels vir die volgende 2 seisoene en daarna. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: is wel in swart lied van die lang pad. The Eagles, Life in the Fast Line. Lekker gitaarklanke op Luister FM. Het is tijd voor ons te kijken naar wat aangaan in jou topiek. Ons gesels so 'n bietjie. Die onderwerp, as ek terugkom, net na die...
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers! Waterprobleme, weg in 'n hoogbank. Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: John Plumbers! Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy, kom ons gesels. Ek heb jou werk en weet jy wat nie? Vandag is het topiek. Het gekom vir oggend. Soos elke oggend kom ek in werk toe. Begin 8 uur. So dan sit ek by my lesenaar besig met werk te begin. JK val so 2 minute na my, kom John Kilian in. En dan het hy nou geraai al die pad vanuit en aangaf, so nou het hy, nou is hy besig met besigheid op sy foon. Elke liewe oggend, nou antwoord hy boodskappe, korrespondensie, hy reply, hy vra, so, nou hoor jy hoe gesels het jy kyk, want hy doen het nou hier in die kantore, so, nou maar nou stuur hy voice notes, en elke liewe oggend, ek dink jy kan dink dat een oggend is nie, hy sal een voice note stuur op WhatsApp, en dan stop hy hom, en dan begin hy hom weer oor. Soos vir oggend het hy vir Johan een boodskap gestuur, ons ei Johan, wat hier saam met ons keier, op die radio, en dan begin hy dan stop hy, en dan begin hy weer oor. Hallo Johan, en dit my laat dink, natuurlijk is Jake nie happy gewees met die oorspronkelijke nie, so hy doen hom na oor, hy het iets naaks gesê, verkeerde woord gebruik, of wat ook al. Toe laat het my dink aan die WhatsApp voice notes. Hoeveel keer record jy voor jou omstuur? Is jy een voice note vir iemand stuur? Is dit iets wat jy baie, jy weet, sit jy moeite in? Moet alles nou mooi klink en perfect? Of maak het die saakie? En luister jy vooraf, of stuur jy net wat ook al uitkom? Soos jy kan nou sal hoor, ok nie, had jy goed geklinkie. Of is jy net van die persoene wat, weet jy wat, wat ook al nou uitgegaan het daar op die recording, gaan uitgaan. Ek is nou jammer as iemand gehoes het in die achtergrond, of geskree het, ons stuur om. En ek wil weet, as jy vir iemand een voice note stuur, sê nou maar jy stuur vir my een voice note, is dit veilig? Sal jy sê jou voice note is veilig om op die luidspreker te speel? As ek nou op speaker sit en ek luister een voice note hier in my phone, en jy stuur een voice note, is dit veilig? Of gaan daar dinge uitglip wat ek nie wil hoor in die publiek nie? Miskien ander mense gaan skok. Praat saam, 082-333-667. WhatsApp voice notes is vandag se topiek. Hoeveel keer record jy voor jy om stuur? Of laat jy klap net? Gooi jy om net? Stuur om maar wat gaan. Of kyk jy mooi na hom. Soos check jy, klink my stem reg? Klink ek mooi? Is my stem een bykie rof? En dan ook is het veilig om jou voice notes te luister op een speakerphone. Ek wil nou nie weet wat jy sê in jou voice notes, maar ek vraag my net, sou jy sê jou voice notes is veilig? Dis vandag se topic.

0: Steve Hofmeyr. Dink seker die eerste liedjie gewees wat 'n bietjie AI in gehad het. En nou het ons hele klomp AI kunstenaars, bands, die lot. Ons topic vandag, ek gesels met jou oor bietjie tegnologie, WhatsApp, voice notes om spesifiek te wees. Hoeveel keer record jy daai voice note voordat jy hom stuur? Luister jy om te kyk of hy reg klink of hoe maak jy? En is dit veilig om jou voice notes, 'n voice note wat jy gestuur het, in die publiek te luister? Hoe is jou voice note? Die content, moenie vir my sê nie. Ek wil net weet ja of nee, is jou goed veilig?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou Nuus. In die bulletin, Action SA leer klagte teen Ramaphosa oor die Pala Pala saak. 'N Polisiebeampte beweer inmenging by die ondersoek na die Erotan dwelmklopjag voor die Madlanga kommissie. En 'n verslag verskaf besonderhede van stelselmatige en wydverspreide seksuele geweld deur Hamas. Action SA het strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa gelê in die Bela Bela polisiestasie in Limpopo oor die Pala Pala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, asook bedrog en myneet wat verband hou met verklaringe oor die bedrag geld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Bouman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde.
2: You know, there are people in our country who say that we must forget about Pala Pala and we must put it behind us and we must move forward as a country. But you can't move forward when the number one citizen of this country has questions that are hanging over their head. Because if the president of this country is above the law, what does that mean for us as ordinary people? One day they can come for us and we'll be dealt with by the law because they don't like us as much as they like him.
0: Adjudant-offisier Boy Pakula het voor die Madlanga kommissie getuig, daar was ernstige inmenging tydens die ondersoek na die Erotan dwelmklopjag in Gauteng in 2021. Hy sê onbekende persone het probeer om beheer te neem oor die misdaadtoneel en polisiebeamptes te intimideer. Pakula sê hy glo beamptes op die toneel is gaan manipuleer om te keer dat hulle die ondersoek self beheer.
3: If they were intending on investigating this case, I believe they could have done it better. It was easier for them to go fetch the CCTV footage in order to assist them with their investigations. The dog unit, they could have used it if they were intending on searching. And also the release of the driver, most importantly the driver.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Goshiyenso Ramagopa, sê sy departement sal 'n padkaart publiseer vir die instel van die Suid-Afrikaanse groothandel elektrisiteitsmark. Hy het tydens sy begrotingsrede gesê, die plan is daarop gemik om onsekerheid rondom die oorgang na 'n mededingende elektrisiteitsmark te verminder. Ramagopa sê die nuwe stelsel sal pryse, deursigtigheid en doeltreffendheid verbeter. Hy het ook planne bevestig om elektrisiteitspryse te hervorm, transmissie-infrastruktuur te versterk en 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur te vestig as deel van breër hervormings in die energiesektor. Nuus uit die buiteland, Hamas-militante en ander Palestynse gewapende groepe het hulle slagoffers verkragt, aangerand en seksueel gemartel tydens en na die terreuraanval in die suide van Israel op 7 Oktober 2023. Dit is volgens 'n verslag deur die siviele kommissie wat gegrond is op 430 opgeneemde onderhoude met oorlewendes en getuies en meer as 10,000 foto's en video's wat deur die aanvallers verfilm is. Die samesteller, menseregtekenner Kouchaf El-Kaim Levi, sê verkrachting, seksuele aanranding en marteling was bedoel om pyn en lyding te vererger. Sy beskryf die aanvallers as die bewapening van seksuele geweld. In jou geldsaak die rand R16.47 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin is $80,257. Die prijs van goud $4,685.82 per fyn ons en Brent olie $105.13 per vat. Dit is die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Sayo! Sho!

what a jam, what a song was het niet geweest nie, 2007, Sean Kingston, Beautiful Girl. Jessie, my 20's het maar net begin, maar nog steeds een lekker liekie. Speak Nick saam met jou, hier is Speak Nick Drive. Ek hoop jy is veilig op ons baie, as jy nou op pad is huis toe. Ons topic vandag, ons praat oor WhatsApp voice notes. Dat is baie mense wat in die verkeer die dinge doen. Ek sien baie hoe oude mense die phone so aan record hulle in die kar en sien hulle een voice note. Ek wil by jou hoor, voice notes, WhatsApp voice notes. Hoeveel keer record jy voor jy hom stuur? Hier is nou gebaseer op ietsie wat ek nou achtergekom het van ons, my goeie pel JK, Jack Kilian. In die ochende is hy sy bezigheid afhandel hier voordat hy sy show begin. Aan voice note hy nou vir mense en dan hy sal so die tweede take vat. Dit is nooit die eerste take nie. Hy sal so begin, hallo Nick, ja. En dan stop hy skielik aan, hallo Nick, ja, en doen dit nou die tweede keer. So die tweede keer is a charm, like my vrou Jake. Ek wil jou hoor, as jy voice note stuur, plaat jy hoe hy klink, wat jy sê, of stuur jy net? Jy sê gepla, wat het gebeur, wat het opgetel op die klank nie, jy stuur hom. En dan wil ek weet, is dit veilig? Om jou voice notes, as jy nou vir iemand een voice note stuur, is het veilig om jou voice notes hardop te veilig om jou voice notes, as jy nou vir iemand een voice note stuur, is het veilig om jou voice notes

0: Die omstuur, sien hy wil check hoe hy klink, of post jy hom eers en dan dink jy oor wat jy gepost het, en dan is dit nou bietjie te laat as jy ietsie fout vind. Maria sê, ek record, dan luister ek voor ek het stuur, speel hom veilig, jy weet nooit wat jy hoor, iemand skree iets in die achtergrond. Alette Hoorn sê, ek luister eers, want dalk het ek tjol gepraat, of klink ek hier reg, dan stuur ek veilig, geen spellings wat verkeerd is nie, ons is ook met die geskrywerij, met een mooi check. Marika sê, ek hou nie daarvan om voice notes te stuur nie. Dit hang wel af. Maar moet nie vir my, weet jy nie, ek sal vir jou so lief wees soos die lewe. Maar moet nie vir my 9 minute voice notes stuur nie. Ek het 'n vriendin wat ek al vir jare ken. En weet julle, ek delete nooit WhatsApp boodskappe nie. Haar is nog 'n 9 minute voice note van haar wat lê daar van 3 jaar gelede. En ek gaan hom nie luister nie. Ek absoluut weier. Die tye wat ek so lang voice notes luister is wanneer ek met 'n boekie sit en dan moet ek skryf wat ek op moet reply. Nou, hoe onthou jy al die dinge? Kom ons kyk, so 3 keer sê Michelle, dan luister ek en voor ek stuur, tik ek luister as jy alleen is. Sê vandag goed met 'n warning kom, soos hy CD's, parental advisory, explicit. Joanne sê, ek stuur net whatever comes out, so sê nie wat, sê gee nie om nie. Vat maar kans. Altyd vermaak sê, nee, ek luister nie vooraf nie, maar ek hou ook hiervan voice notes. Anisha Meiber sê, as ek nou luister nie om te stuur, hak ek vast en moet seker weer 3 keer oor probeer. Daar maal soveel gedagtes in my kop, wat ek wil sê, dan moet jy nog die 30 sekondes ook in acht neem, anders is dit te lang. Of iemand praat met my terwyl ek praat, of honde blaf, jy moet jy weer probeer. Weet jy wat, Anisha? Ek kan sê, ek is skuldig daaraan, dat ek al 'n voice note begin, dan begin ek 'n voice note stuur, en my ma is naby, en dan begin sy praat terwyl ek die voice note, dan vererg ek my so vir my ma, ek voel skaam oor, ek raak kwaad, kan jy net jy weet, is erg. Ek moet amper sê, hoorie allemaal, ek gaan nou voice note stuur, moet nie iets sê nie. Elsa van Dijk sê, nog nooit gedoen nie, en Karen sê, jip, het hang af, soms, 'n voice note, anders tik ek, een boodskap, het hang af hoe laai ek is. Hang af voor die laaigheid, sê sy. Vertel jy my bykie, op die WhatsApp line, WhatsApp voice notes. As jy voice notes stuur jy net, of luister jy eers wat jy gesê het, voordat jy hom stuur. Jy moet check of alles reg is, jy alles onthou, en dan stuur jy hom, klink het reg, of klink het verkeerd. Weet jy wat klink verkeerd? Party mense. Ek sweer, het klink of hulle die foon in hulle mond indruk as hulle 'n voice note record. Hy is so hard, hy distort. Mense, 'n bietjie weg. Met die radio, ons hou die mikrofoon 'n face grootte weg van ons mond af. Dit is veilig gewoonlik, anders dit distort hy verskrikkelijk. En as jy vir my 'n voice note stuur, is dit veilig om te luister hardop, dat ander mense hoor. Of moet ek om alleen luister? 082-333-667, ons praat oor hy voice notes. Praat oor die foon en technologie. Maak seker jy volg Luister FM Live. Is at Luister FM Live, daar by TikTok. Ons probeer elke dag iets hierby sit. Alles van grappe, snaakse dinge, posters, oulike goeikies, prentjies. Gaan kyk 'n bietjie daar. En ons is besig om te organiseer, te beplan, dat ons lekker onderhoude gaan voer met kunstenaars en dinge daar op die TikTok. So dan sal ons ook live gaan 'n paar keer. Byt vas, gaan volg so lank. At Luister FM Live is daar op TikTok.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, donderdag 14 Mei, Aliwal Noord 616, Bishu 819, Kraddock 717, Dispatch 1117, West London 1319, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinet 817, Gramstad 918, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 619, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1317, Potts

0: Janie Bey met wag vir jou. Luister FM Picnic saam met jou. Ons kyk na jou boodskappe oor vandag se topic. Ek hoop dit gaan goed met jou. Hallo Leonie. Lee sê vir my rekord en stuur. So nee wat, nie geplan nie, luister nie vooraf nie. Wat sê die netjie hierso vir my? Kom ek kyk waar sy nou. Middag ou groot as jy Annie, ek stuur 'n WhatsApp net een keer. So sy weet nie wat, one take. Altyd week is die middag nie. Ek doen meeste meer stemnotas met my kinders. Maar as ek meer professioneel stuur, dan luister ek eers en dan stuur ek aan. Myne is veilig. Ek sal nie sommer iets sê wat nie van pas is nie, maar ek kan dit miskien tik. Soos hy altyd. Soos hy altyd sê, sê hy wil vasvat. Dan gaan sy tik, jonge, gebruik sy die alfabet. Lange Hein sê, voice notes is beter en veiliger. Geen verkeerde of ongewenste woorde wat spellchecker veroorsaak nie. Ek hoef ook nie 5 minute te lees aan 'n lang teks nie. Kyk nie as jy 5 minute lang moet lees aan ietsie wat op jou WhatsApp is. Lees jy of verskrikkelijk starig of die mense het verskrikkelike paragrawe geskryf. Nee wat, ek was in 'n verhouding gewees, ons het vir mekaar boodskappe uitgetik en geprint. As ons so lang dinge wil doen, nie op die foon nie, asseblief nie.
1: Goeiemiddag Nick.
0: Hallo.
1: Die eerste vraag, hoeveel keer rekord jy om voordat jy om stuur? Nou, meestal van die tyd ek net een keer. Vraag 2, stuur jy net wat ook al uitkom of luister jy daarna? Ek luister eerst daarna. Nummer 3, is het veilig om een vanaf jou hart op te speel? Meestal van die tyd, ja.
0: Ja nee, maar nie nou, ek moet sê, jou, nee, ek het jou al geleer ken hierso. Jy sê van die luisteraars, ek weet nou, ek kan jou voice note speel. Niks aan uitkom skielikkie.
2: Middag Nick, en al die luisteraars daar buiten. Soos ek sê, hierdie boodskap is vir my wie heb het geskiet. So ek sê, ek worry hoe dit klink in die achtergrond he. Dit is ook altyd my boodskap het eerstuur. Ek weet, soos ek sê, weet, op die note, jy kan nie oor dink he. Dink om net so bykie, en dan gooi ek die voice note. As jy wil dink en recht maak in dit, dan kan jy maar een tekst maar net so wel stuur. Voice note is iets wat jy vannacht kan stuur vir iemand wat net wel iets wel gevindig wil sê. Nie een hele paragraaf verduidelik hê. En dan raak ek maar aan die slaap. Want soos ek sê, die voice notes van 2 tyk hier so, sorry, had ek oorspeed van, daar so is wat so 5 minuten lang is, nee dankie, dan skryf my opskrif van, dan stuur het vir my.
0: Ja nee, dit is wiekie erg, nie so lang nie, dankie JP vir daai ene, en die ene voordat ons nog een liekie toe gaan, is Pauline, en sy sê, ek stuur net, maar moet nooit my na hart luister nie, oh, Pauline sê nie wat, liewers nie, sy weet nooit wat sy gaan sê nie. Praat saam, jy kan nog my boodskap stuur vandag se topic, ons praat oor WhatsApp voice notes. Stuur jy one shot, een tyk, jy rekord net een voice note, jy stuur hom, of luister jy eens na jy gerekord het, en dan stuur jy die ding deur om seker te maak, alles klink nou baie mooi. Jy moet een mooi klink, ordentlik klink. En is jou voice notes veilig om na te luister? Hardop, as jy nou vir my ene stuur, kan ek hom op my foon, net my foon vashou en klik play, dat allemaal wat om my staan, nou maar hoor of is dit nie baie veilig nie. 08233 3667.

0: Keenan Eksteen, love him, Chasing Dragons. Weet jy wat hartseer net so op Keenan Eksteen? Ek het 'n invite gekry vir 'n album launch, maar is in die Kaap, in Junie maand. Weet jy wat, dat sal lekker wees, maar anyway, misschien moet ek 'n plan maak. Ek word nie weer, ek het genoeg op en af, Kaap toe. Ek sal maar live stream, ek gaan vir hom vraag gaan al live stream wees. Kom ons kyk verder in jou boodskap, Karen sê, Heinik, ek stuur glad die voice notes nie, want my stem klink akelig vir myself. Karen, weet jy wat, daar is baie mense wat so dink, hulle hou nie van hulle eie stemme nie, glad die. Of hulle sê, oeh, het nog nooit hulle stem gehoor, dit is die eerste keer hulle like om nie. Anisha sê, oeh ja, my voice notes is altyd reg om te luister, ek is mos ordentlik. Anisha, stille waters, is al wat ek sê. Kom ons hoor, wat sê Ronel vir ons?
1: Goeiemiddag, ek het al reeds vir julle een WhatsApp boodskap getik, maar die gedeelte van is ek een van daai wat veilig is om hardop te luister. As ek nou weet, ek gaan een bykie wend of ietsie sê wat ook bykie offensive kan wees, dan tik ek eers vir die persoon, luister in jou oor, en dan sal ek my voice note stuur. Dan weet hulle, ek kan nie, hierdie eniekie moet in die oor gehou word, as daar nie staan, luister in die oor nie, dan is het veilig, dan kan hy maar hardop gespeel word. Julle moet een lieflike dag verder, hè? Bye bye,
0: Ronel,
1: bye.
0: Maar weet jy wat, Ronel, voordat ek die rest van jou boodskap lees, partij keer het jy al ooit, dan druk jy die ding in jou oor om om te luister, en dan speel hy nog steeds hard. En dan sê ek, okay, van, ek gaan maar later luister, as ek alleen is. Middag, Ronel het ook gesê, sy moet eerlijk wees, ek is gewoonlik net so verras soos die mense rondom my met die goed, wat soms uit my mond uitkom. Ek is eerlijke mens, nie ongeskik nie, maar ek soek uit ook die dinge nie. Ek het 'n donker sin vir humor, en soms springs goed hardop uit my mond, wat ek gedink het net 'n gedagte was. Ek stuur die stem boodskap net so, soms is daar nog 'n ry nou, flikkers, het jou motor die flikkers nie, en dan praat ek net aan, maar die mense wat saak maak verstaan, en die wat nie verstaan nie, maak die saak nie, dankie Ronel, en jy moet ook 'n lieflike aand hê. Weet jy wat Ronel, as ek moet rekord wat ek sê in die verkeer, as ek kwaad raak, nee, mense sal baie aan impressed wees, ingeskok. Christy sê, hi daar, jy weet die voice note wat jy kry met die vrou, wat so verskrikkelijk asemhaal en skree, ons was in 'n vergadering, en iemand het so voice note gekry, en op loud aangezet, hy man druk hy voor, dan bestikkend, soos hy sikkel, om het te mute, so, ou moet maar voorzichtig wees. Ons het die ding al in die kantoor ook rondgestuur, ek en nou Etty, weet die, of jy stuur een video, iets met Ramaphosa, wat gaan bedank of iets, en dan speel hy ding. As ek een voice nou stuur, dan maak my ouma en opa geluid in die achtergrond, wat die mense nie moet hoor nie. Dan sê die mense, wat sy aardbewing is dit, sê Jay. Is die wat ouma en opa op die stoep doen. Middag, Nick, van my pelle luister jy niks hard op nie, want hy het nie filters nie. So sê Johanni vir my. Ek tik eerder sê, kleinkie, hierdie sê ek rekord, en as ek nie recht klink nie, kanselere kom en begin oor. So sê JR vir my, wat, dankie JR. Middag Niek, nee wat, ek stuur die voice note soos hy uitkom, maar as die tyd vir oor, dink nie, ek moet ook bieg, die mense wat hou van lang voice note stuur, die spoedknopje op 1.5 of 2, maak het lekker kort. Ek kan dit nie doen nie, ek kan nie luister hoe jy klink soos 'n chipmunk nie, ek kan nie. Ek gaan net nie jou boodskap luister as het so lang is nie. Kom ons kyk, ja, sê, Philip sê, dis mos muziek, hey, hy, lekker in a Chasing Dragons, wat sê Marina vir ons nog?
2: Nie net vir jou ore bedoel.
0: Ok, nou kan ek om die speelie, Marina. Nou kan die mense dink, wat wil hier vir my sê? Ok, Marina, ek sal vir my ore hou. Mense gaan nou nieuwsgierig gewees. Wat gaan ek nou hoor hier so van Marina? Ek moet nooit myne hart luister nie. So sê Willem vir my, dankie Willem. Eben sê vir my hier, so kom ons hoor.
3: Yes, Picnic, ek stuur vir jou voice note. Jy kan hom hard op speel of jy wil nie. Dit hang af, maar hoe kom ek om vir jou stuur? Want het maar jou eie dilemma of jy hom wil hard op speel, stuur vir my boodskap, maar nie langkie, want ek garanteer jou is ek eers nie read more dan lees ek eers die boodskap, ek sal hom skiem, ek gaan hom eers read more klik nie. Nie te vind om 'n voice note te ontvang nie, nou, maar ek stuur graag voice notes, nou en dan tik, en ek luister altyd die voice note weer na ek hom gestuur het.
0: Dankie baie vir die deel. Eben, ons nog so 1 of 2 boodskappe wat jy lê. Ek sal nou by hulle uitkom. Ons moet Wilkerakke toe gaan. is die Big Net Drive en dis laaste paar boodskappe van die toppieko. Dit is 'n Wille Woensdag, so om die draai is Mark Marshall hier by ons. Jou hartstaf, kom ek jou kant toe voor daai en jou raai die lawaai ook nog saam met Mark. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Nou, in partijker klinkt het raar of je Rebel Yell iemand aan je achtergrond geeft van een voice note. Laatste paar boodschappen van vandaag, zijn topic.
1: Ah, yes, Nick. Hier die voice notes. Ja, dat is toch wel een goeie, hè? Weet jij, ik sta een keer in die postkantoor. En daar is een persoon wat voor mij staan. Met een couvert in die hand. En sy is amper voor en hy blaas in die couvert en sy maak hom toe. En so een keer gaan sy aan, sy blaas weer in die couvert, sy maak hom toe. En yes, maar weet jy nou, soos het ek is, was nou nieuwsgierig. Ek vraag haar toe, sorry, kom blaas in die couvert. Sy kyk my so verbaas aan. Sy sê vir my, ek stuur een voice note. Ek vraag my, hoekom het jy weer geblaas? Sy nee, maar ek het jy my sintlaag gemaakt.
0: Dankjewel Chris. Sean sê, hi Beeknik, jong, ek stuur die voice notes, want my stem kan gebruik word as een voel verskrikker. So Sean, jy sê, ons kan jou stem een week gebruik vir Radio Lawaai. Kom ons kyk, wat sê Sandy? Sy sê, hi Nico, stuur net voice notes vir my vriendin, wat vir haar oore bedoel is. Ek vloek nooit, probeer die skinderie, ek is nie onder die belt persoon nie, want voice notes en tik kan ook lelik backfire. Ek bel eerder as het sensitief is of as mens onstabiel raak, as jy kwaad is. Warm bly, baie koud, baie dankie daar uit die naag. Uit, jy sê, ek gesien hoe jy goed backfire ook, vooral met die jonger geslag, kort of lang boodskap en maak die sakkie. Ek verkies kort, get to the point, sê wat jy moet sê, ja. Dankie wel, man, wat saamgesels het. Ek stuur, dan af, wat ek mee bezig is. As ek by my huis is en ek is bezig om stories te kyk, dan gaan ek jy vir jou voice note stuur. En as ek jy lis het, dan sal ek vir jou tik. As ek nie jy lis het, dan gaan ek jy vir jou tik nie. Glattie. Sorry, val jy so laat en achter ons kom ook in die kraal. So sê, ek hou van voice notes, nou nie wat 5 minute is nie, 30 sekondes. Ja, kyk, ons aandag is baie korter as wat het was back in the day. Dankie vir allemaal wat saamgesels het, dit is vandag se topic gewees. Jou hartstaf lee om die draak het vir jou woord. En kom, ons gaan na muziek toe en Wille Woensdag om die draai, Mark Marshall. Hy gaan ons vertel wat het hy alles gedoen, waar hy geswem het met al die vloede en die slange. Groot stories.

0: is Francois van Cooke, saam met Hunter Kennedy. Daar sy, boys. Ons kyk na jou hartstaf om die draai. Ek het die woord gereed vir jou. En dan kyk ons, wat is sinnetjie kan jy vir my stuur daar op jou WhatsApp-lijn. En dan natuurlijk vat ons lekker muziek deur tot jou nies toe, wat jou kan te kom 5:00. En dan kyk ek saam met Mark Marshall.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Daar is niks nie sonder die son nie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Pinkie Christian, Bart op Luister FM, is tyd vir die ding.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons hoor, ken jy jou hartstof? Ek vind vir jou woord, die antwoord ook van die Afrikaanse taal, jy ken al die game, ek geef jou die ou Afrikaanse woord, wat nie sommer gebruik word in vandagse taal, nie dageliks nie, en jy moet om vir my in 'n sin gebruik, en jy stuur vir my die sin, van die WhatsApp line toe, 082-333-667, vandag se woord vir hartstof, infernaal, infernaal, I-N-F-E-R-N-A-A-L, infernaal, infernaal, kan jy ook sê? Infernaal is die woord I-N-F-E-R-N-A-A-L, gebruik om in 'n sin, stief my naai sin in die WhatsApp lijn toe, moet nie net vir my die betekenis stuur, dan gaan ek jou ignoreer, gaan nie boodskap lees nie, soek om in 'n sin, gebruik die woord in 'n sin, en stuur hom vir my deur, na die WhatsApp lijn toe, dit is 082-333-667, infernaal, I-N-F-E-R-N-A-A-L, dis vandag sy woord, vaatstaf.

0: Die luister naar Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Action SA lee klagte oor Pala Pala by die Bella Bella politiestasie. Die Kaapse Wynand Ramspanner het gesinne in Gouda wat deur vloede vasgekeer is. En die Mandela Stichting se sportreeks vir 2026 word bekend gestel. Action SA het strafregtelike klagte teen president Ramaphosa gelê in die Bella Bella polisiestasie in Limpopo oor die Pala Pala skandaal. Dit sluit in oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede, asook bedrog en myneet wat verband hou met verklaringe oor die bedrag geld wat in 2020 van sy plaas in die provinsie gesteel is. Michael Bouman van Action SA sê Suid-Afrikaners verdien volle aanspreeklikheid en antwoorde. Die Kaapse Wynand District Munisipaliteit sê reddingsoperasies is aan die gang vir 8 gesinne wat weens vloede vasgekeer is langs die Kleinbergrivier in Gouda. Die Nasionale Seereddingsinstituut, die polisie en plaaslike munisipaliteite het die 49 mense bereik nadat dae van swaar reën en ysige weer riviervlakke skerp laat styg het. Joanne Otto van die munisipaliteit sê hoewel die ergste van die storm verby is, word daar nou gefokus op opruimingsoperasies en noodlenigingspogings.
1: More than 2,200 people have been displaced and are currently being accommodated in community and church halls across the district. Worcester remains the hardest hit, with close to 1,900 evacuations. Some individuals are still cut off by floodwaters and a reconnaissance flight is being planned to assess the full extent of the situation.
0: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het vanoggend 'n vermeende dwelmlaboratorium op 'n plaas naby Kosten in Noordwes ontdek, waar dwelms ter waarde van meer as 100 miljoen rand gekonfiskeer is. Die polisie sê gesofistikeerde industriële masjinerie is gevind wat na bewering gebruik is om dwelms te vervaardig. Volgens foto's wat deur owerhede vrygestel is, was dit waarskynlik 'n grootskaalse produkfasiliteit. Die ontdekking volg terwyl die Madlanga-kommissie voortgaan om die hantering van dwelmverwante sake deur wetstoepassingsagentskappe te ondersoek. Die prinses van Wales het in Italië aangekom vir haar eerste amptelike oorseese reis na haar kankerbehandeling. Catherine is op 'n 2-daagse werksbesoek saam met die stichting wat sy in 2021 van stapel gestuur het om bewustheid te skep rondom die belangrikheid van die grondslagfase op latere lewensuitkomste. Een van die gewildste lede van die koninklike familie het meer as 2 jaar gelede onthul sy is met kanker gediagnoseer nadat sy 'n groot ingewandsoperasie ondergaan het. Sy het in Januarie verlede jaar aangekondig sy is in remissie. Die Nelson Mandela Stichting het van die jaar se Nelson Mandela Erfenis sportreeks van stapel gestuur om eenheid en maatskaplike invloed deur sport te bevorder. Dit sluit in die Nelson Mandela Marathon in Kaapstad op 18 Oktober met wedlope van 42, 21, 10 en 5 kilometer. Ander geleenthede sluit in die Mandela Dagstap en die wedloop in Johannesburg en Tshwane. Legacy Ride for Hope se direkteur van bedrywighede Lutando Kaka sê die fietsryveldtog van Mosambiek na KwaZulu-Natal sal fondse insamel vir skoolinfrastruktuur. En in jou geldsaak, die rand R16.47 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin is $80,293. Die prys van goud $4,687.71 per fynons en Brent ruolie $104.95 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man, hy sing vir ons, I'm only human. As jy oor humans wil praat, anders hierdie man wat saam met my nie aantal jy is, nie die ou om mee te praat nie. He only talks about plants and animals. How's it, Mark?
2: How is it? And I am human.
1: You are human, but you prefer to talk about the animals and about planten. And
2: yeah, that's it.
1: Mark is hier so as a Wille Woensdag. So hy gaan met ons 'n bietjie gesels deur hierdie uur van die program oor al die dinge wat hy op sy hart het. En wat gebeur het met verlede week se redery en al die stories wat ons op Facebook op Luister FM se bladsy ook gesit het. So ons gaan daaroor praat. En ons het Radio Lewaai. Maar voor ons by Radio Lewaai uitkom, moet ons jou hartstaf afhandel. Vandaag se woord vir hartstaf is infernaal. Infernaal, Mark?
2: Infernaal.
1: Infernaal. Kom ons kyk. Hi Week Nick, my boetie sê ek is infernaal verby stout, maar eintlik is ek 'n klein gremlin in the skies van sy liewe stoutie sissie Jay. Kom ons hoor wat sê Eben hierso vir ons.
3: Daai kind van my is regtig infernaal die week. Ek wil hom net pak slaag gee.
1: Dankie Eben. Sy sê die weer is infernaal en die mens moet vroeg in die bed klim met jou warm kombers. Hierdie sê hierdie duiwelsdrek konkoksie proe infernaal. Wat 'n woord, duiwelsdrek. Mooie. Dit is infernaal warm vandag, sê Mari vir ons. Dankie baie, Mari. Steven sê vir my, alhoewel liewe heksie met 'n besem gevlieg het, glo ek nie sy het infernale neigings gehaat nie. Anisha sê, die verkeer kan soms infernaal wees, van mense wat stadig in 'n vinnige baan ry, tot slaggate wat jou in vreemde tale laat gesels. En kyk nie, die dinge kan beslis, my bottles, glad nie. Kom ons weer wat sê Marina vir ons hier, oor vandag se woord van hartstaf.
4: Ruslandse oorlog in Oekraïne is infernaal en onverdiend.
1: Dit is wat sy sê, infernaal onverdiend. Julie sê, hi Nick, die munisipaliteit en die regerders maak die staal infernale aanmerkings en opmerkings aangaande die nie water of die nie kragsituasie. Dan weer maak hulle my weer meer infernaal. So sê sy vir ons hierso. Kom ons kyk, wat sê Diene hierso vir my. Nie, ek hoor een infernaal lawaai, wat soos motorbane klink. En so waar is 'n klomp katte wat so lawaai. Wat sê André vir ons?
5: Hai, goeiemorgen, Nick. Ek hoop dit gaan goed daar. Nick, ek wil net 'n vraagie.
1: Ek dink dis nie oor die hartstaf. Nie, André, ek sal nou weer uitkom. Mark, what do you say? Infernaal.
2: I can't even pronounce it. Infernaal. Infernaal.
1: Naal.
2: Infernaal. Okay. Pronounce it. Infernaal. Infernaal.
1: Naal.
2: Infernaal. Okay. Infernaal, as ek dit...

0: Duister FM verkeer.
1: Ons het dringende verkeersnuus ingekry. Ek baie dankie Anna Bouwer wat dit hier gestuur het. Ek sien dit is ook op die updates van die verkeersdepartement af. Daar is 'n klomp karre wat aan die verkeerde kant van die pad ry op die Uitenhaagpad by Joe Slovo. Is hulle besig om bande te brand. Dit beteken mense draai om op die snelweg om terug in die ander rigting te ry. Almal draai om, so dispatchpad is baie besig. Die polisie is nou daar op die toneel, maar indien jy in daai area is, dit is so 'n bietjie omkrapperig en almal draai om op daai pad, so hulle ry nie verkeerde kant van die pad. So wees asseblief versigtig en oplettend as jy in daai area is. Indien jy enige verkeersnuus het of enige nuus het wat jy met ons wil deel, stuur dit gerus vir ons deur op 082 333 367.

0: koud en reënerig. Ek hoop julle is veilig waar julle is ook. Ek dink jy kan nogals bly wees dat jy uit die Kaap uitgetrek het en nou Pretoria se kant toe bly.
1: Net vir nou is ek dankbaar, ja.
0: Met al die reën wat aangaan, ons voel het ook hier so in die Ooskaap, maar nie te min, solank ons warm en veilig bly waar ook al ons is. Nou, Carla Lee, ek kom met jou gesels oor so baie dinge wat aangaan in jou lewe op die oomblik. Ek meen, jy het nie net verhuis nie en 'n nuwe begin uitgeneem, jy het nog tyd gemaak vir musiek ook maak, maar voor ons by dit kom, wil ek weet, waar het musiek vir jou begin? Waar het jou passie begin?
1: Ag, dit is maar al binne my van kleins af. Daai dae wat ek huis toe geloop het van die skool af, nog as klein dogtertjie, en my ouma het altyd die radio aangehad, dan het ek maar altyd daar saam Hoeka Toeka gesing en al daai goed. En toe ek nou bietjie ouer word, het ek in die koor gesing op skool. En ek is baie lief vir sing gewees, maar ek was baie skaam. Ek het nie gedink ek sal ooit 'n solo sangeres kan wees nie.
0: Oh, wow. Nou, waar het die draaipunt vir jou gekom waar jy besluit het ek gaan nou, jy weet, iets doen? Hierdie is jou tweede musiekvrystelling, maar jy is al vir 'n hele ruk al 'n bekroonde Afrikaanse sangeres.
1: Ja, dit het maar begin toe ek ouer is, maar deur die lewe gegaan het en jy weet, mens val maar so 'n bietjie rond en jy weet nie regtig wat jy wil doen nie. En dit was nog altyd binne my dat ek wou sing, ek wou 'n solo sangeres gewees het. Maar ek kon nooit myself net kry tot daai punt om dit te doen nie. En toe ek nou deur 'n baie, baie slegte tyd kom ons sê, maar dit was maar met my egskeiding en goed, het ek net besef, ek doen niks in my lewe wat my gelukkig maak, of ek jaag niks van my drome nie. Ek lewe net die lewe en die lewe is net besig om verby te gaan en dit is toe ek besluit, ek gaan nou hierdie ding aanpak.
0: Oh wow, en jy het dit gedoen en hoe? Ek meen, toe jou debuut Enkelsnit Swaartekrag uitgekom het in 2025, wat laas jaar is, het jy nie net belade van die jaar gewen nie, maar jy het Afrikaanse liedjie en kunstenaar van die jaar ook somme gewen.
1: Ja, so ek het 'n paar jaar terug toe ek nou besluit het ek wil nou sing, het ek gedink ek gaan nou eers 'n sangskool soek hier in Pretoria en kyk of hulle vir my kan sê ja of nee, want dit help ek probeer 'n ding en dan kan ek glad nie noot hou nie, jy weet, want ons almal se ma sê vir ons sing mooi. ja. So toe soek ek 'n sangskool, toe kry ek ene, Lee Scott, wat ook 'n baie, baie goeie kunstenaar is, baie goeie sanger. Hy was toe my vocal coach gewees. Wow. Maar ek moes audisie om by hierdie sangskool in te kom, so ek het geweet hulle is goed. Oh. En Lee het my baie mooi gehelp en daai confidence bietjie het my uitgebring, sodat ek reg was om op 'n verhoog te klim.
0: Oh, maar ek meen, met jou liedjie self, en ons gaan hom nou luister, Askies, ek val vir jou, en jou mediaverklarings wat uitkom, en die foto's van die mediaverklaring, jy lyk absoluut stunning, jy straal van daai selfbeeld wat uit jou uitkom. So, ek kan nie eers dink dat jy ook 'n skaam jong meisietjie was nie, want jy het definitief die hamer en die spyker op die kop geslaan met hierdie ene, want jy straal dit so, en die lirieke is so mooi en die manier wat jy alles net so diepe storie, ek meen selfs met Swaartekrag, jy het so diep storie vertel, of jy nou, jy weet, vergelyk het met waardeur mense gegaan het of waardeur ander mense gaan, of jou verlange net na iemand, dit is so mooi saamgestel, dat ek dink almal vergelyk hulle self ergens in jou lirieke met die lewe as 'n geheel.
1: Ja, dit is hoekom ek baie lief is vir wat ek doen en ook in die liedjies wat ek uitbring is. Ek voel daar's baie mense wat baie soos ek is en wat ook baie skaam is en te bang is om te praat en iets te sê. En deur musiek kan ons baie dinge sê.
0: Beslis. Nou, Carla Lee, waar vind jy tyd in 'n baie besige lewe? Ek meen, jy's 'n enkel mamma, jy werk voltyds. Waar vind jy tyd nog om hierdie kreatiewe uitlaat en fantastiese musiek te doen?
1: Al my spaartyd gaan in hierdie in, so daar is absoluut niks rus nie, is voltydse werk en mama wees maandag tot vrydag en dan sit musiek vrydag tot sondag en nog tussenin in die aande en wanneer ek kan, so ja, ons rus nie, maar ons werk aan ons drome en ons kom daarby uit.
0: Dis die ding nie, as dit jou droom is en is jou passie, dan voel dit nie eers soos werk nie, dan is dit 'n mooi ding, solank jy net nooit dit verloor nie.
1: Nee, ek sal nooit nie. Ek is baie, baie lief vir my musiek en ek dink as ek het, so ek het een saterdag nou af wat ek nie gaan optree nie en ek sit en ek dink soos wat gaan ek met myself aanvang? Ek is nie gewoon om by die huis te sit nie.
0: Nog musiek skryf sodat ons nog meer liedjies het.
1: O ja nee, daar is nog een klaar opgeneem, hy is op pad.
0: So. Oh, wonderlik, dis presies wat ek wil hoor. Maar voordat ons nou by die nuwe ene kom, nou vanaand stel ons hierdie liedjie vry wat as kies ek val vir jou is. Nou vertel my 'n bietjie waar hierdie konsep vandaan gekom het.
1: So askies is maar omdat ek nog steeds 'n bietjie skaam het en veral as dit by liefde kom. Ek het al vreeslik en ek dink baie mense het al baie seer gekry en dis net maar daai jy bou jou mure so op en jy is jy skrikkerig en jy as jy nou iemand ontmoet en jy raak nou iewes skielik verlief, dan is dit soos wat is hierdie nou, jy raak skaam, jy weet nie wat om te doen nie, dis is half jy sê nou vir die persoon, jy is jammer, jy val vir hulle.
0: Oh wow.
1: En, dis maar net ja, ek het my mure verskriklik hoog gebou en ek het gesê ek sal nooit vir iemand na by my toelaat nie, maar jy weet, liefde het sy eie planne en jy kan nou nie rarig beklei teen dit nie.
0: Ek stem saam, weet jy, die band Raaf het gesê, jy moet op jou mure so hoog bou en net jou tafels langer maak. En ek dink dis een baie, baie mooie levensles daai.
1: Dit is verseker, ja.
0: Nou, ek dink ons allemaal was al in die situasie waar ons hier die klein bietjie butterflies in jou maag kry en jou palms begin zweet en ek hou nog eens van die manier wat jy sê, askies, ek dink ek val vir jou, jy weet, dit is nog eens iets wat een mens doen, want jy raak soms so dom verlief as een mens vir die eerste keer weer verlief raak. So ek is mal daaroor dat die woord askies hierby is en dis so trots Suid-Afrikaanse gesegde, as een mens het so kan sê, dat dit maak het nog meer real. En ek dink dis hoekom ons allemaal so kan vergelyk met die lirieke en ons gaan nou deel met ons luisteraars ook, want dit is so eg en is so asof jy jouself in die situasie daai awkward silence van oh, jy nou, hier gaat dit nou. Jy weet, en ek is mal daaroor, ek sien dit al so afspeel in my kop waar ek dink net soos, oh, cringe, moenie jou naam gehad maak nie. Jy weet daai type ding. Maar dit is so mooi gesê.
1: Dit is ook een ding, soos jy is so bang, jy sê nou vir hierdie persoon, nou, ek is so jammer, ek val vir jou en dan sê jy soos, nee, sorry, bye.
0: Nee, precies dit. Want het is nogals baie, ek meen, vir hierdie is het net vir ons wat saam sing met die liedjie, maar vir jou ook as een kunstenaar en jy weet, as een mens, om jouself daar buiten te sit, dis waarmee ons vergelyk. Jy weet, jy is net mens daar buiten, jy sit jou hart, jy draai jou hart op jou mou en is amper as een mens, jy weet, na mens so seer gekry het, jou hart op een skinkbord moet sit en sê, is my hart, maar beskerm hom daarom nou maar net. So dit is regtig so mooi dat jy dit so mooi in een liedje kan sit, wat nogal sulke lekker oomf by het ook, ek moet sê.
1: Ja nee, kyk, die mense hou nogal van een bietjie ritme deesdaas, so as jy die lirieke kan vat en net een lekker melodie en alles by dit kan sit, dan kan mense het in die kar ook lekker sit en saam sing, jy weet.
0: Beslis. Is dit die klank waarvoor jy gaan nou vir jou volgende muziek ook?
1: Ons beweeg maar baie in die country pop rigting, ja. So ek wil bietjie meer country inbring, ek is baie lief vir country en soos almal weet, country vertel die mooiste stories. So met my liedjies en my lirieke en goed gaan country baie goed werk. So my volgende liedjie het bietjie meer van daai country vibe in hom.
0: Oh, ek is absoluut gek daaroor. Ek kan nie wag om die volgende ene te hoor nie. En natuurlik vir almal wat jou wil volg op sosiale media en wil hoor watter ander musiek jy uitbring, waar kan mense jou vind op sosiale media platforms?
1: Ek is op al die sosiale media platforms. So my TikTok en my Instagram is Kalali Music. As ook my YouTube en dan my Facebook is net Kala met 'n C en dan 'n spasie LEE.
0: Dan sy baie maklik
1: met my naam Kalali.
0: 100%. Dit is so maklik om te vind en as jy haar nie kan kry nie, gaan loer gerus op my sosiale media. Jy kan geloer op Facebook, Lise Marie op Livestream en ek daar getag ook. Jy kan Embrace the Music ook daar gaan loer vir alles wat hulle bring en natuurlik vir Carla Lise musiek ook. Nou baie dankie dat jy tyd gemaak het op 'n klein Saterdag om met ons te gesels hier in jou baie besige skedule van kunstenaar wees en mama wees en nog voltyds werk. Ons wil jou nie te veel van jou tyd vat nie, want ons wil jy moet gaan skryf van nog musiek.
1: Oh nee, nee, ek moet. Ons moet vol hardloop hierdie jaar met musiek.
0: Dis wat ons wil hoor. Nou onthou ons deur hier by Luister FM is altyd oop vir jou en ek hoop as jy ooit na die Oos-Kaap toe kom dat jy hier kom inloer by ons, ons kan nie wag om nog te hoor van jou nie.
1: Dit sal baie lekker wees en ek sê baie dankie vir julle en almal wat luister, want sonder julle platform kan ons ook nie ons musiek daar buite kry nie, so ons waardeer vir julle ook vreselik baie.
0: Oh, baie dankie Kalalie, ek waardeer dit verskriklik en natuurlik vir jou as kunstenaar dat jy musiek maak in Afrikaans in ons taal, sodat ons dit nog ook kan geniet.
1: Grootste plesier, ons gaan nie ophou nie.
0: Nou soos ek beloof het vir die eerste keer hier op Luister FM, Kalalie met Askies, ek val vir jou.

Absolute prachtige klanke daar van Luanao met Ek en Jy Bly. Dit bring ons deur na boekklub. Elke woensdag hier op Klein Saterdag deel ek met julle 'n boek of 'n digtbundel of 'n skrywer of 'n digter wat ek voel is baie interessant en wat ek voel jy moet op jou boekrak moet hê. Nou vanaand se boek is 'n bundel van liefdesverhale. Nou ek weet baie van die mense gaan sappie. Ag, dit is so sappie, dit is so oulik. Maar dit is Liefde Natuurlik is die naam daarvan en dit is 'n bundel liefdesverhale wat saamgestel is deur Daniel Higu en Karina Diedriks Higu. So Daniel Higu is gebore in 1955, is Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en hy het studeer aan Stellenbosch, Pretoria, Vrystaat en Leuven. In 1989 het hy deel geword van D-Lit, wat amper soos ons Litnet is, en hy was toegeken vir die proefskrif van die vernie poesie in Afrikaans. Hy was 'n literêre programmaker by die Afrikaanse radiodiens van die SAIK en is deesdae voltydse vertaler en digter. Sy jongste digbundel, Openbare Domein, het in 2018 verskyn en eintlik laas jaar weet ek hy het ook nog 'n doktoraat uitgebring. Hy het reeds met 50 boeke uit Nederlands en Engels wat hy self vertaal het en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het hom vir die tweede keer bekroon vir sy vertaling uit Nederlands namelijk die Tom Lajoen se Spraakloos en Stefan Hartman se Oorlog en Terpentyn. Nou, hierdie boek, hierdie bundel wat hy saamgestel het, is nie 'n digbundel nie, maar is 'n boek met kort verhale. Nou, ek vind ook baie keer dat ek nie genoeg tyd om 'n hele boek te sit en lees nie. Waar kry mens deesdae tyd om dit te doen? So ek hou van kort verhale, maar soms so vinnig en maklik. So hierdie boek self, Liefde Natuurlik, is 'n samestelling van liefdesstories kort. Party van hulle is 'n bladsy lank, party van hulle is so 5 bladsye lank op die meeste. Maar daar is groot name hierin. George Weideman het 'n storie hierin, Amerie van Straten, Nanette van Rooyen, Emilio Baer, Jean Goosen, Isaac de Vries, wat juist deel is van Litnet. Ons is allemaal baie lief vir Isaac, hy skryf fantasties. En François Bloemhof is ook hierin. En ek dink wat vir my interessant was, nie al hierdie stories is daai soppy love stories nie. Betuie van hulle is nogals angsopwekkend en betuie van hulle is baie hartseer, maar ek dink dis die mooie ding daarvan, is hierdie se samenstelling van 15 stories, wat jy makkelijk in een aand kan sit en lees, of vir 15 dae net een elke dag lees. Soos ek sê, die langste is omtrent so 5-6 blaaie lank. Die kortste is so blaaie en half, wat jy soms so in jou lunchbreak kan lees by die werk. Maar nou net nie dat jou baas jou vang heel dag lê en boek lees nie, nee. Ai, dit sal nou die perfekte werk wees. Maar nietemin, hierdie is 'n baie pragtige saamgestelde boek met mooi stories in ook. En ek dink wat dit is met vir my uitstaan van dit is, dis nie daai tipe stories wat jy dink, ag, dit sal nooit gebeur nie. Daar's nie vampiere wat verlief raak nie. Daar is nie hierdie ruimtevaders wat van ver af kom nie. Hierdie is regtig mense in alledaagse stories. So ek dink dis hoekom ek hierdie boekie so baie geniet het. En ek sê boekie, want dit is 'n klein boekie. Hy is net 87 bladsye lank. So hierdie is definitief iets wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Liefde Natuurlik, 'n bundel liefdesverhale deur Daniel Higu en Karina Diedriks Higu. Definitief ene wat ek voel jy moet lees en ek glo jy sal hom ook geniet. Ek gaan die omslag van dit op my sosiale media plaas en kan julle gaan loer. Laat weet my of jy hom dalk ook op jou boekrak het. Bly net waar jy is, jy's ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie. Oor so 15 minute skop ons die wynuur amptelik af.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: Volg ons op Instagram @LuisterFM.
6: Ek het

0: Caroline Grice wat daar vir ons die wyn hier afskop soos normaal. Dit is natuurlik elke woensdag tussen 7 en 8 waar julle saam met my kan kuier. Gewoonlik is Janko in wat saam met my kuier, maar sy broekskam was wel sy dagboek is so vol. Toe dink ons bring iemand anders in. So goeienaand Jacques van 1933.
1: Lise Marie, goeienaand en goeienaand aan al die luisteraars.
0: Dis lekker om jou hier in die studio te hê saam met my. Ek dink ons het al ooit in die ateljee behalwe een keer in die groot pak breakfast ek dink gesels.
1: Ons het al bietjie gesels, maar dit is lekker om jou weer te sien. Ek sien jou daarom redelik gereeld.
0: Nee, welkom by die wynuur amptelik, nê? Nee? Ons glasies is vol. Ek hoop jou glasie is vol en jy klink vanaand saam met ons. Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn wat is in jou glasie vanaand vir die wynuur, want ek weet julle gaan baie geïnteresseerd wees in wat Jacques vir ons bring vanaand, want ek is baie opgewonde vir dit. Maar voor ons by dit kom, ek het nou gesê jy is van 1933. Nou dit beteken glad nie dat jy 'n time traveler is nie. Dit is nie dit sou wonderlik gewees het, nê? Kan jy net dink as ons dit kon doen. Maar 1933 is die Speakeasy Lounge. Maar wat presies is dit?
1: Ja, Lise Marie, baie dankie. Ek dink 1933 is 'n baie unieke konsep. Dit is ek wil nie sê dit is iets niets nie. Dit stem eintlik of die oorsprong daarvan gaan omtrent terug 100 jaar. Dit is eintlik en as ek so 'n bietjie daarvoor kan uitbrei, is 1933 in Port Elizabeth is nou soos wat ek altyd sê, it's peace only an original speakeasy.
0: Oh ja, dis waar.
1: Ja,
0: en die
1: geskiedenis agter dit is dit stem eintlik of die oorsprong daarvan kom uit die VSA uit. Mm-hmm. En dit is 'n tydperk of 'n verbodstydperk tussen omtrent 1920 en 1933 mm-hmm. waar daar 'n totale verbod op die verbruik en die distribusie en die vervaardiging van alkohol was. Baie wat ons so gehad het in die COVID tydperk hier in 2020, nê? Nee?
0: Ja.
1: Ek dink die enigste verskil was is in daai tyd in omtrent 1919 is dit in die Amerikaanse konstitusie ingestem deur die mense dat daar verbod op alkohol geplaas word en as 'n resultaat met die verbod van alkohol het daar al hierdie geheime of secret bars opgespring reg oor Amerika.
0: Ja.
1: En soos wat mense is, vind hulle nou maar...
0: Die Prohibition era.
1: Dis nou uit en uit die Prohibition of die verbodstydperk, as jy het nou in Afrikaans wel mooi sê. En die speakeasy bars, en die woord speakeasy, stem eintlik van dat jy saggies praat daaroor, of you need to speak softly about it, of saggies praat as jy in die binnenkant is. En dit was natuurlik nou om te verhoed dat die owerhede weet waar jy is, om achter te kom dat jy nou besig is met die onheiligheid of 'n lekker tyd soos wat ons het nou sal stel. En hierdie speakeasy, soos ek sê, daar was duisende reg oor Amerika gewees in daai tydperk en mense het by mekaar gekom, hulle het 'n lekker tyd gehad en die enigste manier wat jy in 'n speakeasy sou inkom, is jy sou 'n wagwoord hê vir die deur, daai so te sê daai password, wat jy moet fluister in die ou se oor, of jy natuurlik ken iemand aan die binnenkant.
0: Ja.
1: En hoe dit sou gebeur, is jy sou in 'n area inkom soos 'n, kom ons sê, 'n frontbesigheid, amper iets soos 'n haarkapper of 'n slaghuis en jy gaan deur geheime deur op by trappe of af by trappe en dan kom jy in hierdie area in van absolute grandeur.
0: Oh, wow.
1: En dit is nou presies wat ons probeer herhaal by 1933 hier in Port Elizabeth.
0: En ek moet sê, julle doen dit baie goed, want ek onthou dat julle net oopgemaak het, al die kere wat ons opgewonde geraak het, selfs nou as ek na vertonings toe gaan by julle, dan die dag van die vertoning of die dag voor die vertoning kry ons nou die wagwoord wat jy nou moet sê by die deur en dan raak ek soms so opgewonde asof dis niemand moet weet nie. En soos jy sê, dis nie in 'n normale area nie, want julle is ook nie geleë in jou alledaagse hub van besigheid nie. Julle is letterlik amper 'n mini-industriële area hierso in is dit Fairview se kant, nê? Daai area is nog steeds Fairview.
1: Fairview, dis reg. Ja, nee, absoluut. Ek meen dit was spesifiek so gekies op die einde van die dag. Ek meen ons is nie soos hulle sê op 'n hoofstroomstrip in die hoofstraat van Homer byvoorbeeld nie. Ons is bietjie weggesteek, maar ek dink die voordeel daarvan is dit is dis nie jou typiese walk-in bar of 'n impulsiewe besluit, kom ons gaan drink gou ietsie by hierdie plek of ons gaan eet nou ietsie. Dis absoluut 'n destination, soos wat hulle sê.
0: Ja.
1: Daar's altyd iets spesifieks aan die gang. En soos ek gesê het voorheen, die enigste manier wat jy daar inkom is deur om 'n bespreking te maak. Jy kry jou wagwoord vir die deur en ons hou dit so eg soos wat dit was in die 1920s, 1930s era.
0: En dis so fenomenaal, want kyk, ek was nou al by baie van die goed wat jy aan gebied het, of dit nou 'n proe was en of dit nou 'n vertoning was. Daar was nou, wel, daar kom nou, Elvis show wat opkom, daar is die Roxette show wat opkom. As ek met julle die coffee rave gebring, baie toe, wat net so fantasties is. En alles van komedie na proe, natuurlijk in samenwerking met Van Ice, wat recht daar by julle is, wat julle ook natuurlijk besit. Wat wonderlik is, want julle bring alles van 'n kelkie na 'n cocktail, na enig iets aan tap ook.
1: Yes, nee, inderdaad. Ek meen 1933 specifiek. Ons is gemik op die ondervinding. Ja. Soos wat ons leser ook daadwerklik sê, it is about the experience.
0: Ja.
1: So ons sit baie klem en ons sit baie aandag op die diens wat ons lewer, die kwaliteit van produk wat ons uitsit, en natuurlik ook die ondervinding wat mense het. Van die punt af wat hulle die bespreking maak, tot hulle by die deur instap, en tot hulle uitgesette tafels inneem, en dan natuurlik die kunstenaar wat optree, dan natuurlik ook kan sien vir die aand.
0: Oh, en het is so lekker as mens gaan, as julle nog nie daar was nie, dis so lekker intieme instelling wat julle het ook, daar's banke, daar's die cocktailbar, almal is altyd so vriendelik, dit is sommer so warm gevoel as jy daar binne is, baie dankie toch vir warm daai dat julle aircon het, ek is baie dankbaar vir dit ook, maar dit is so mooi as jy daar kom, en natuurlik julle het alles van verversings na kos wat julle aanbied, julle doen private funksies, julle doen publieke funksies, daar's so baie dinge met 1933 bied. En as jy nog nie daar was nie, weet ek, voel ek asof jy in 1933 bly. Want as jy nog nie gehoor het van 1933 nie, leef jy onder 'n klip. Hierdie is definitief die plek om te wees. As jy het nog nie gehoor het nie, gaan definitief soontoe. Nou, dan wil ek ook by jou hoor, mense kan julle bespreek vir private funksies soos ons gesê het, net so die vertonings wat julle ook aanbied.
1: Ja, nee, absoluut. Ons groot fokus is natuurlik op private funksies, en dit is typies jou privaat verjaarsdagpartytjies. As jy nou 'n groot verjaarsdag wat opkom, of het nou een 21ste, een 30ste, 50ste, tot al een 60ste, dat is ons die plek wat jy daai intieme partijkie kan hou, wat jy rarig met jou gasten kan connecteer.
0: Ja.
1: En dan typisch ook op jaar einde, ons doen baie, baie funksies vir groot korporatieve maatskapie, hulle sal die venue uitbespreek vir die aand, en ons het rechtig vir hulle, dit is een non-stop shop, van decor tot eetgoed, tot cocktails, welcome drinks, tot vermakelijkheid, entertainment, kunstenaars, ons reel alles vir hulle.
0: Ja, ons het al funksies by julle gereel, ons gesê het, dis die tema, en dan sê jy of Natasha, ons het dit. En dan kom ons so aan, dan sê, wow, dis letterlik, was al by soveel Gatsby's gewees, of soveel van die Comedy Nights, en dan die Pink Lounge was ook onlangs daar gewees, so lekker om het deel te wees daarvan ook. Maar daar is 'n baie opwindende situasie wat opkom in juni maand, en ons gaan net so vinnige breek vat, julle moet nie weggaan nie, want julle wil hoor wat hierdie gaan wees, dit gaan nou lekker wees. Yes.

0: seisoen dat jy na my kan kyk.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: niks was mijn.
1: Wat een lekker treffer. Daar is Rian Benares se myne net voor het appel met Tannelieke en Irene Louise van Wyk sê. Kuier Leier. Nou, die Kuier Leier vanavond is Jacques van 1933, wat reg hier in die ateljee is saam met ons. En ons het lekker gesels nou oor wat 1933 is, die Speakeasy Bar. En ons so baie goed wat aangaan by julle. Ek meen, julle is gedurig besig. As ek sien, dan is daar optrede van of 'n kunstenaar of 'n komediant of 'n murder mystery night. Dit is my gunsteling. Ek love dit. Ek weet, ek probeer altyd eerste uitvind wie is die moordenaar. En ek dink die lekkerste een wat ek bygewoon het was die aand wat ek die moordenaar was. Niemand het my geraai nie. So is lekker. Dit is baie lekker om saam te speel met sulke goed. Maar julle bied sulke unieke goed aan. En nou in juni maand is daar 'n interessante een wat aankom, maar daar is 'n bietjie klinkel in die kabel, want ek is betrokke by die ene.
2: Inderdaad, inderdaad. Ja, ek dink die groot ding is met 1933, Lise Marie, ons probeer altyd iets unieks op die planke sit. Mm-hmm. Of het nou 'n nuwe kunstenaar is, of het 'n kunstenaar is wat baie bekend is in die baai, wat 'n unieke vertoning by ons doen. Mm-hmm. Dit gaan oor die uniekheid. En dit is 'n ding wat jy nie by die volgende pub, die volgende aand kan sien nie. Mm-hmm. So wanneer jy iets by 1933 kom sien, gaan jy inwees vir 'n unieke ding wat heel moontlik die eerste keer daar gedoen word, wat jy dan in die toekoms, miskien oor 2 weke of 3 weke, gaan het by die ander plekke begin oppak. So weet altyd, jy sien het eerste by 1933.
1: Dat is sy nie, want jylle naam is dalk 1933, maar jylle is nie in die oudheid nie. Jylle is eerste, jylle is voor Bokkemeterie, en toe jylle my genader het vir hierdie konsep, het ek gespring op dit. Toe Natasha vir my sê, hey, kom ons doen hierdie, toe sê ek soos, wow, dit klink great. So wat het is, op die 6de juni, en jylle, dis ekke wat toch gaan wees, nee, is The Blonde in the Beer, een komedie en een bierproe aand. So ek is baie, baie opgewonde vir hierdie, ek is natuurlijk die blond, en dan het die bier is die bier. Ons het St. Francis Breweries wat al gaan wees, Striped Horse en Devil's Peak, wat allemaal betrokken is by hierdie. Maar hoe precies gaan het werk?
2: So ek denk wat die aand gaan behels, en ek wil nou nie te veel weggeen nie, ek wil nie die mense moet kom kyk. En ons is baie opgewonde, Lise Marie, om jou daar te heen. En dan het ons ook natuurlijk een vennootskap met al die brands wat jy nou gesê het. St. Francis Brewery, Striped Horse, gaan daar wees. Dit gaan een proe-aand wees van formaat, met een bietjie komedie aan die kant.
1: Dat is sy. Ek hoop ek is snaaks. Ek dink ek is daarom so bietjie.
2: Ek sal daarom vir jou lach.
1: Dankie. Dankie, Jock. Ek word deur dit. Maar ek sien vreselik uit vir hierdie, want as mense kyk na hierdie, jy kan geluur op sosiale media, dit is op socials, ons het dit oral sê, dit is op 1933. Ek sal dit ook nou plaas op my Lise Marie op Luister FM Facebook blad. Maar dit is die 6de juni en dit gaan by 1933 wees. So, ons het nou juist vir julle vertel wat dit is, waar dit is en hoe lekker dit gaan wees. So, al wat julle nou moet doen is koop 'n kaartjie. Kaartjies is maar net R130 per persoon, maar dit sluit jou proe in.
2: Inderdaad, ek denk die hoeveelheid bier wat jy gaan proe, die vertoning wat jy gaan sien, die ondervinding wat jy gaan hê by 1933, as dit jou eerste keer is, is gaan absoluut topgehalte wees. So ek denk om R130 te betaal is eintlik min gevra, maar ek moet ook sê, onthou net wat ek vroeger gesê het, is dit is nie 'n walk-in bar nie, daar gaan heel moontlik nie eers kaartjies beskikbaar wees by die deur nie, maar wanneer jy jou kaartjie koop, dan kry jy daai wagwoord vir die deur. En dis die enigste manier wat jy gaan inkom.
1: Yes, ek kan nie wag om te hoor wat die wagwoord is vir hierdie nie, want ek is deel daarvan. So, dit is my baie, baie opwindend. En ek is so dankbaar dat julle my gevra het om hierdie te doen, want bier is nou, jy weet, ons het die wijn hier, maar soos ek en Janko ook baie sê, en soos wat ek en jy nou vanavond gesê het, bier is nou maar net een van die goed wat interessant is. Hoe dit gemaakt word, die verskillende style daarvan, ek gaan later bykie raak aan dat het juist Craft Beer Week is, as jy na die internationale kalender kyk. So, dit is interessant hier. Laatst week het ons die 101 van bier gedoen en ons het gekyk na hoe bier gemaakt word, die verskillende style en wat het alles behels. Baie meer kompleks as wat mens dink.
2: Ja, nee, ek dink is nie net altyd so makkelijk soos om pineapplebier in die verbodstydperkie in Suid-Afrika te maak nie.
1: Ons allemaal het nog steeds PTSD van dit.
2: Dit is een proces. Ek dink om regtig een kwaliteit bier uit te sit en vir al die ouwens wat hulle naam op die spel sit, om een craft brewery te wees. Jy met een product, dit is een baie competerende industrie.
1: Ja.
2: En dit is nie 'n goedkoop ding om in te kom nie, as jy dit wil reg doen. Maar ek dink wanneer jy dit reg doen, en ons het 'n paar plaaslike brouwerye hier in die baie, wat regtig baie, baie goed doen, wat ons daar ook 'n bietjie benader en kyk.
1: Definitief, ek stem saam. Ons gaan hierdie ene doen, ons gaan daai foam van die bokant af skit, en dan gaan ons letterlik hierdie losbreek. So ek is baie opgewonde, en soos ons gesê het, is Devil's Peak, St. Francis Breweries en Stripe Tools, so dat allemaal betrokke gaan wees. En natuurlijk gaan ek daar wees, en ek gaan so bietjie grappies maak, en bietjie saam met julle keier. So ek sien vreeslik uit. Dis die 6de juni, dis 'n saterdag, moet dit nie misloop nie. Begin om 6:00, R130 per persoon, en julle kan bespreek, gaan loer gerus op 1933 se Facebook blad, of julle kan bespreking maak by 082-866-9849. Ek sien vreeslik uit na hierdie ene. Die blandende bier, julle!
2: Dit gaan heerlik wees, moet op nie misloop nie.
1: Dit gaan lekker wees, ek sien vreeslik uit, en dit is 'n baie oulike prentjie wat julle daar vir my gedoen het. Baie dankie, ek hou van dit, ek lyk nogal zielvraai. So ek gaan dit deel op my sosiale media. Jack, is daar enige opkomende goedkies wat mense ook nou kan uitsien, behalwe nou dat hulle nou gaan uitbespreek vir The Blonde and the Beer?
2: Ja, kyk, daar's elke naweek iets by 1933 aan die gang. Dit strek gewoonlik vanaf 'n donderdag, vrydag en saterdag aande. As daar vir een of ander rede nie iets anders op 'n saterdag of 'n vrydag of 'n donderdag nie, dan moet julle weet, ons is uitbespreek vir 'n privaat funksie. Daar is tog iets aan die gang. Maar vir die publieke aande spesifiek, kyk asseblief na die 1933 website, www.1933, dit is die woord 19, die nummer 33.co.za, en dan ook op al die sosiale media kanale. Ons is op Facebook, Instagram, ons het nou onlangs ons nuwe TikTok account ook oopgemaak, wat ons 'n bietjie video's gaan post van wat daar aangaan. So kyk gerus daarna ook, maar ja, onthou om jou besprekings te maak, dit is iets om te ondervind.
1: Definitief, ek hoop ek sien julle allemaal op die 6de juni, reg daar by 1933. Moenie hierdie ene misloop nie, as julle daar informatie wil hee, stuur gerus my 'n WhatsApp deur op die WhatsApp lyn 082-333-667, of stuur die DM direct aan 1933 of aan my. Natuurlijk, ek gaan die plasing ook maak op my sociale media, so julle kan gerus daar gaan loer. Jack, dankie dat jy kom inloer het.
2: Baie dankie.
1: Ek sien jou die 6de juni.
2: 6de juni, 1933, moet dit nie misloop nie.
1: Daar sê, ek sien uit na hierdie ene, moet dit nie misloop nie, dit gaan net lekker wees. En, hoe gaan jy daar kom? Oh, jy gaan hier die cruiser vat natuurlijk.
0: Hey Lofie, lekker praat, jylle verdwaal. Nee, ons kom,

moet asseblief nie Demilie se hart breek nie. Dis nie wat ons doen hier. So nie ons gesels al te lekker hier so op die wynuur tussen 7 en 8 elke woensdag op Klein Saterdag. Ek wil net baie dankie sê aan Jacques van 1933 wat ingekom het wat vanaand vir ons bietjie vertel het oor wat 1933 is, wat hulle alles aanbied en natuurlik julle The Blonde and the Beer. Ek is die blond. Kan julle glo, nê? My haar is die blond verniet nie. The Blonde and the Beer by 1933 kom kuier daai aan saam met my. Dis die 6de Junie om 6:00 R130 per persoon. Jy kan bespreek deur 1933 se webblad te besoek of jy kan gaan na hulle sosiale media of jy kan dit 'n bespreking maak by 082-866-9849. En die gaan nou aand wees om nie mis te loop nie. Devil's Peak, Striped Horse en St. Francis Brouwerij waar gaan wees. Dis die biere en natuurlik jou prijs van R130 sluit daai biere se proe ook in met 'n komedie aand saam met my. So ek sien vreeslik uit om saam met julle te kuier by 1933. As julle enige informatie wil hê daaroor, stuur gerus my 'n boodskap deur op die WhatsApp lyn of op my sosiale media of stuur vir my 'n e-pos, dan gee ek vir julle al die informatie. Ek sal dit ook deel op my sosiale media, Lise Marie op Luister FM. Julle kan gaan loer daar. Ek sal definitief daar opsit vir julle. Baie dankie weer eens aan Jacques van 1933 wat ingekom het en soos ons gesê het, hierdie week is kraftbier week. So die deur uitlopende geure en style wat verken word, vertoon hierdie handwerkbier innovasie en die vakmanskap daarvan wêreldwyd. Dis deur unieke geure en style van bier wat dit beklemtoon word in kleinskaalse maat, maar onafhanklike brouwerye wat so te staan kom en die kollig daarop laat skyn. So, hoe kan die mens dit vier? Jy kan iets bywoon soos The Blonde and the Beer wat by 1933 is op die 6de Junie. En natuurlik enige tyd is hier lekker tyd om 'n kraft biertjie te geniet. Hoekom dan nou nie sommer by 'n proe nie? Diegene wat van bier hou en al daarin gedink het om te brou, kan ook gaan kyk na kraft bier se webblaaie. Daar's 'n hele paar plekke waar jy kan gaan loer. Ons gaan nou nie weer pineappelbier maak nie, nê? Ons is nou oor die pineappelbier want in inperking tyd het jylle soveel pineappelbier gemaakt dat ek nie mama het kon kry nie, nee? Daar is Gerkie se trap om nie mama het ook sommer nou in sy dinges in. Maar dis 'n eenvoudige manier om te begin leer oor bierbrouwsels en die bekendstelling daarvan. Alhoewel dit omtrent se 2 tot 4 weke neem om die finale produk te kry, is dit uiters arbeidsintensief. Is dit nie uiters arbeidsintensief nie, skus. Dis nie so baie werk nie. En jy kan baie van jou tyd kan jy net los in die fermentasieproses en die karboneringsprosesse wat aangaan. Dit alles gebeur natuurlik. So as jy belangstel in so iets, definitief gaan loer dit op. Dis 'n baie interessante een. En as jy nie geweet het nie, Abel Kraamsaal, die sanger, hy brou sy eie bier reggie so in die baai, nie vir enig iemand om te koop nie, hy doen dit sommer net so vir homself, hy geniet dit so baie, dat hy eindelijk net sy eie bier maak. So dis 'n lekker ding om te doen, so hoekom dan nou nie? So as jy voel jy wil meer informatie oor bier, of dalk net kraft bier wil ondervind, kom loer in by The Blonde and the Beer op die 6de Junie by 1933. So met my, Lise Marie, ek gaan die blond wees, The Blonde and the Beer. Dis nou heel toevallig, nee?

0: Vincent Boone met daardie wyn hier vir ons afsluit. Weer en ons het gekuier vanavond met Jacques van 1933 met 'n baie opwindende aand wat opkom op die 6de Junie en dit natuurlik saam met my. The Blonde and the Beer. Dis 'n aand van komedie en bierproe sessie. R130 per persoon. Dit begin 6:00 op die 6de Junie en jy kan jou besprekings doen direk met 1933. As jy die informatie wil hê, stuur gerus my 'n boodskap. Ek stuur dit vir jou deur. Anders te gaan loer op 1933 se Facebookblad, Instagram, sosiale media en hulle webblad. Jy kan ook gaan na my Facebookblad Lise Marie op Livestream en ek het dit ook daar vir julle geplaas. Ek hoop om julle almal daar te sien op die 6de Junie. Dan gaan ons nou lekker saam kuier, nê? Ek dink dit gaan lekker wees. Jy het geen verskoning nie. Dis 'n Saterdag. Dit gaan heerlik wees. 'N Bietjie lag en 'n bietjie bier proe, nê? Dit kan ons nou net lekker wees. So eindig ons die wyn hier af vanaand. Janko is volgende week terug op sy pos en dan gaan ons verder lekker kuier. Ons het nog so uur oor van Klein Saterdag en natuurlik die speelhuis is nou oop vir julle. So stuur gerus julle versoeke deur. Ek doen ongelukkig nie boodskappe nie, maar julle kan 'n versoek deurstuur as jy 'n spesifieke liedjie wil hoor, dan sit ek hom daar vir jou op die lys indien hy beskikbaar is. Natuurlik verkieslik Afrikaanse musiek sodat ons natuurlik lekker kan kuier in ons taal. Dit is net 'n heerlike manier om dit te doen. Nog so 'n paar minute dan gaan ek monumentaal doen. Kyk nou net, nee, monumentaal in jou taal. Dit gaan lekker wees. Gaan ek julle vertel van 'n interessante monument wat ek hierdie week opgespoor het. Ek was nou nie self daar nie, maar dit was baie interessant om te lees daaroor. So bly net van jy is hier op Klein Saterdag saam met my Lise Marie.
1: Luister FM.

0: Pieter se mure om die hand en Len Miller met Stef Bos se Sari Mare wat ons deurtrek. Perfekte timing net so, want is nou tyd vir Monumentaal. Nou op Monumentaal deel ek met julle monumente of interessanthede van die geskiedenis wat ek gevind het, wat ek voel ek met julle wil deel, want ek voel dit is net interessant. Nou vanaand is nie 'n spesifieke monument nie, maar dit gaan oor die Tweede Boereoorlog van die 1900s. En ek het net hierdie artikel so interessant gevind, en ek wil dit baie graag met julle deel. So 126-jarige Cadbury sjokolade stafie wat tydens die Tweede Boereoorlog in die 1900s uitgereik is, word verwag om honderde ponde by 'n veiling op te lewer. Nou Cadbury, saam met ander sjokoladevervaardigers, is deur koningin Victoria opdrag gegee om duisende geblikte sjokolade te produseer vir die Britse soldate wat in Suid-Afrika geveg het. Die stafie, wat as 'n private versameler afkomstig is, is Dinsdag die 19de Mei opgeveil deur gaan opgeveil word Dinsdag die 19de deur Lockdale's Auctioneers and Valuers in Suffolk, so dit is in die UK. So Chris Almy, die katalogus organiseerder by Lockdale's, het gesê dit is 'n baie seldsame, alhoewel onsmaaklike stafie. Ek wou hom geproe, dink jy het hom geproe? Ek sou, sjokolade. So die publiek is dan, kan dalk by die Princess Mary blikke, wat die Eerste Wêreldoorlog, maar hierdie Boereoorlog uitgawe, was die voorloper gewees. So, om die inhoud nog ongebroke te vind, is baie seldsaam, alhoewel dit, soos hulle sê, onsmakelik is. So, hy is nog heeltemal in een, die blokkies is nie gebreek nie. So, die oorlog was tussen 1899 en 1902 gewees. Die geveg tussen die Britse Ryk en die onafhanklike Boerenrepubliek, wat beheer van Suid-Afrika meegeding het. Koningin Victoria, die groot sjokoladevervaardigers Cadbury, J.S. Fry en Roundtree het opdrag gegee om spesiale geblikte sjokolade vir die troepe te vervaardig. Die metaalhouers het die inskripsie South Africa 1900 op het en as ook 'n kopie van die koningin se handskrif wat sê I wish you a happy new year. So sy het spesiaal vir haar troepe gestuur. Ten die einde van die 1900s is meer as 120.000 blikke geproduseer. Excuse, einde van 1900, nie die 100s nie, so in 1901 was daar 120.000 geblikte sjokolade geproduseer en versprei. Die woord Cadbury kan jy nog steeds op die sjokolade stafie stuur. En jy kan dit gaan lees, is op bbc.com, ek het gevind, dis baie interessant, en daar is geen, daar is niks nie, die stafies is nog in mekaar, daar is 'n kraak reg deur, maar die sjokolade lyk bietjie oud, hoor. Hy is baie oud, want eintlik as jy nou aan dink, dis 1900 gewees, so dit is 126 jaar oud sjokolade stafie. Kan jy nou dink? Nee, van die Boereoorlog se dae af. Ek voel ook soos is onregverdig dat hulle sjokolade gekry het, maar ons gaan nou nie daai blikkie sjokolade oopmaak nie, nê? Ha. Pun intended, sien julle wat ek daar gedoen het, nee? Maar ek dink dit is 'n baie interessante ene. So die Cadbury sjokolade van die Tweede Boereoorlog wat geveil gaan word volgende week Dinsdag die 19de. Ek is net nieuwsgierig om te sien wat die bedrag gaan wees van hierdie. Dink julle is interessant nie? Dis monumentaal vir vanaand, ons het 'n bietjie soetigheid gepraat, Cadbury sjokolade stafies van die 1900s van die Boereoorlog. Kan jy nou meer? Nee, dink julle nie, dis interessant nie. Ek dink dis nou vir jou baie interessant. En ek dink, daai troepe wat die sjokolade gekry het, was nogals heel windgat, hoor. Net soos windgat te Klerk.
1: Iris, sê my liefste, liefste darling.

0: as jy nou.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Dis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneem ete of 'n plan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklooi, vier begin die goeie tye.

Luister FM, goeienaand, goeienaand. Jy weet wat dit beteken as die Swartsbroers vir ons in die lang pad speel. Dit is woensdag, jy is ingeskakel op die regte radiostasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En natuurlik kuier jy vanaand saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 6. En ja, natuurlik hier uit 'n ysige koue Port Elizabeth uit vanaand kuier ek saam met jou. So vir die volgende 3 ure en ons gaan lekker kuier vanaand. Voor ek vir jou vertel wat ons vanaand alles gaan aanvang, wil ek eers net vir Lisa Marie sê baie baie dankie vir 'n lekker klein Saterdag. Interessant geweest oor daai ou sjokoladietjies, nê? Ek is nogal nuuskierig om te hoor waarvoor hulle opgevuil gaan word. So ja, ek gaan gesels en luister oor daai storie. So veilig ry Lisa Marie en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaand verwag? Ek het so 'n bietjie van 'n padda in die keel, nie as gevolg van verkoues en dinge nie. Ek het so 'n bietjie met poeiers en dinge gewerk vandag, so ek het so 'n bietjie van 'n snotneus en 'n padda in die keel, so ek vra om verskoning. Maar dit gaan nie maak dat ons nie lekker saam kuier nie. Hierso so van 20 oor se kant af gaan ek vir jou die leidrade gee oor waar ons vanaand rondrits. Ons rits vanaand weer rond in 'n heeltemal 'n nuwe provinsie waar ons nog nooit by gekuier het nie. So ons is so ver noord as wat ons kan gaan en ek het 'n paar interessante leidrade vir jou. Dit is regtig waar 'n interessante dorp waaroor ons vanaand gaan gesels en dan natuurlik hierso so van 10 uur af dan gee ek vir die antwoord oor waar ons kuier en hier van 11 uur af is 'n tyd vir lang pad liedjies. En tussendeur maak ons lekker musiek soos hierdie ene.

Joshua na die reën daar met hulle weergawe van Voshaar Nooi. En ek sien hierso dat hulle hele paar boodskappe ingekom, so kom ons loer gaga hierso. Is ene wat vir my sê, Sandra sê vir my, goeienaand, Neil is my gunsteling DJ, en sy het daar vir so paar liedjies aangevra, sy sê dis daar vir my babe, asseblief, luister na jou, en dankie, lekker aand vir jou, Sandra, ek gaan vir jou daai, so bykie later vanavond, as ons die speelhuis oopgemaak het met langpad liedjies, dan gaan ek om vir jou laai, maar dankie dat jou ook saamkeier vanavond, dan sien ek hier so, Tannie Rita is ook ingeskakeld, sy sê naand Nelis, ons gaan weer lekker keier vanaand, kom daar van Tannie Rita af, dankie Tannie Rita, ons gaan inderdaad so maak vanaand, ek sien Ma Chips is ook in die huis, goeienaand Ma Chips, John van Jeffries, baie het so meklaar geraai, hy dink ons keier vanaand in Zeerust, nee John, ons is nie vanaand in Zeerust nie, maar goeie raaiskoe daar so in elk geval, en dan sien ek hier so Tannie Alta Bekes van Jeffries, baie is ook ingeskakeld, Sy sê vir my goeie naand, Nelis, ek is seker jy het lekker warm sokkies aan, anders daar sou jy koue voete gekry het en saam met wie rits ons dan rond vanaand. Baie dankie, waardeer op reg dat jy die koue trotseer om ons te kom vermaak. Ons gaan lekker rond rits hier op die woensdag saam met jou seegroete vanuit die Jeffries Bay. Alta, dankie my tannie. En ja, vandag was bietjie rof gewees, maar ek het daarom my geel vellies aan. So my voete is daarom warm vanaand. Dankie, dankie vir die omgee daarso. En dan sien ek hier so die spook vir die langkloof is ook ingeskakel. Goeienaand julle. En hy raai sommer so lank ons kuier in Louis Trigard vanaand. Nog nie heeltemal nie, nog nie heeltemal nie. Ek gaan vir julle so hier by 20 oor se kant gaan ek vir die eerste paar leidrade gee oor waar ons vanaand kuier en dan sien ek hier so is nog een boodskap van Mariska van Sydenham af. Sy sê, vanavond Nelis ingeskakel, gaan weer lekker keier saam met jou. Dankie Mariska. Ons gaan lekker keier op hierdie koue, koue, koue aand vanavond. Nee, dit is die winter is nou hier. En ek het beloof, ek gaan nie klaar nie. Ek is een wintersmens, so ek gee glad nie om nie. Dit is vir my lekker. Ek kan my altyd net nog een baiekiekie aantrek, nee. Of een jas, of een ding, of een sokkies, of een iets. Maar ons gaan warm wees vanavond, ons gaan lekker warm keier. En dit gaan net heerlik wees, so tot en met 12 uur toe. Kom, ons gaan maak weer bykie muziek, ons het vir Rowan Josh daar so met Stoetpil, hier handrui met hand aan hand, en dan het ek ene dag gaan uitkrap wat ons baie lang klaas gehoor het, Bread, met Everything I Own.

dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit eers sal gaan.

0: just to touch you once again. Lekker klanke daar van Bread met Everything I Own, net voordat Jolandre met Hand aan Hand en Rowan Josh met Stoetbal. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, dit is nou so 22 minute oor 9 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is besig om rond te rits vanaand, dis tyd vir my om so amper vir die eerste paar leidrade te gee oor waar ons vanaand gaan kuier. Ek sien hier net nog gaga so paar boodskappe ingekom en ek sien Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hy sê vir my, ek rits natuurlik net saam met jou weer en dis mos... ek kan hierdie boodskap van jou raak so bietjie weg hierso. Dit is mos 'n uithalerkeuse, sê hy vir my. Lekker liedjie wat jy my afgeskop het ook. Ek wonder nou so ver noord as wat jy kan. Ek dink sommer vinnig aan Messina of dalk Palaborwa. Hy sê, hou dit tussen ons. Hein, daar is jou, die kat is nou die sak uit waar jy dink waar ons kuier. Vanaand, dit is nie een van die twee nie. En dankie Hein, dat jy so lekker saam met ons kuier. Dan Tian van Botswana, hy kuier net so lekker saam en hy die regte medisyne daar vir die koue. Lekker Tian, dankie daar vir die mooie foto en ek sien die koolstofie brand ook mooi daar in die agtergrond. En hy het so lekker dingetjie daar in 'n glas, so brein dingetjie wat hom lekker warm maak. Dankie Tian, jy moet lekker saam met ons kuier. En jy moet lekker saam kuier vanavond, want ons is daar amper op jou stoep, min of meer waar ons vanavond is. Dan sien ek hier so, Louise is ook ingeskakel, goeienaand Louise, en Doopie sê ook vir ons, hallo Doopie, en Ronel sê vir ons, hallo gaan len, luister tot las vaakie sankies in my gooi, maar hier is ek so lank, en as daar nog een Steve sang op die lijst is, ry asseblief veilig huis toe. Ronel daar het nou net een Steve sang gespeel, so ek gaan nog so rikkiekie moet wag, maar ek hoop jy is nog wakker teen die tyd wat ons omspeel. So, nou, eers gaga so bietjie van 'n geskiedenisles voor ons nou vanaand begin met waar ons rondrits. So jare gelede, voor Suid-Afrika was en Zimbabwe was en Botswana was daar hierdie bevolking, hulle is eintlik 'n stam gewees. Hulle was gewees die Balobedu mense. Hulle was eintlik afkomstig van wat vandag Zimbabwe is. En hulle het toen nou maar so rondgetrek en hulle het toen nou op hierdie plek afgekom waar ons nou vanaand gaan kuier. En toe het die lande toen nou hulle grense begin vorm en die Balobedu mense word toe nou wat ons vandag ken as die Noord-Sotho volk van Suid-Afrika. So dis 'n belangrike stukkie geskiedenis wat jy moet onthou, nê? Right, so, hierdie dorp waar ons nou vanaand kuier, het ek vir jou gesê is in 'n provinsie waar ons nog nooit by gekuier het, nie. Ons is in die Limpopo provinsie vanaand en hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is bitterlik klein. Dit is ook een van die kleinste dorpies wat ons nog ooit by gekuier het, as jy kyk na sy totale gebied wat hy in beslag neem, en ook as jy kyk na sy bevolking. Nou, soos ek elke week sê, ek gebruik altyd vir Dispatch as my maatstaf, en as jy kyk na Dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot, en sy bevolking is so min of meer 40.000 mense. Hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is maar 2.9 vierkante kilometer groot, so hy is bitter klein, en sy bevolking is maar so 1.800 mense. So, dit is 'n verskriklike klein dorpie. Hierdie dorpie lê, soos ek gesê het, in die Limpopo provinsie van Suid-Afrika. En hy het in 2004 het hy 'n naamsverandering gehad. Hy het eers 'n ander naam gehad. Ek kan nog nie vir jou sê wat daardie naam was nie. En dan, wat ek ook vir jou kan sê is, hierdie dorpie lê daar in die groen, hy lê letterlik tussen 'n klomp die mooiste groenberge van Limpopo. Nou die ander ding wat hierdie dorp uniek maak is, as jy dink aan Limpopo, dis bosveld, dis droog, dis warm. Hierdie dorp het 'n baie mystieke mistige, heeltemal 'n ander gevoel. Een van die goed wat hierdie dorp, wat of toe dit nog voor het dorp was, voor het hom so aantreklik gemaak het vir die mense, of die rede hoekom hierdie area so aantreklik gemaak vir mense was, omdat hulle baie subtropiese type vrugte en goeders daar kon plant. So ek dink byvoorbeeld aan goed soos avocado pere, piesangs, hulle het in later jare het hulle ook macadamia neete daar begin plant, en dit is hoekom hierdie gedeelte van die Limpopo so 'n goeie gebied was vir boere om daar te begin boer met hierdie goed. So, omdat hy 'n hoë reënval kry, dis mistig, dis bedompig. So dis heeltemal 'n ander, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, vibe, as wat jy kry as jy dink aan die res van Limpopo. Die ander ding wat ek jou ook van hierdie dorp kan vertel is, gewoonlik as ons praat oor 'n dorp se geskiedenis en hoe en hoekom hy ontstaan het, dan was dit gewoonlik as gevolg van 'n kerk wat of in twee geskeur het, en iemand het toe nou besluit om 'n ander kerk te gaan stig in 'n ander dorp, en dan word daar 'n dorp gestig om hierdie kerk. Of dit is as iemand goud of diamante of wat ook al ontdek het, dan is daar nou 'n besigheid wat daar begin, en dan begin daar hier 'n dorp ontstaan om iets wat ontdek is. Hierdie dorp se storie gaan ek jou later vertel, maar hy het eintlik half drie redes hoekom hy ontstaan het. En daar was glad nooit 'n bekleierij gewees om hierdie dorp te stig nie. Dit was alles baie peace-loving gewees, soos wat hulle in Engels sê. Die mense het verskriklik mooi saamgewerk. So hierdie stam wat ek jou nou van vertel het, waar is hy nou, dat ek toch het gegaan weer by die regte ding kom. En waar is die ding nou? Daar het ek nou my hele bladsy verloor. Die Balobedu volk. Onthou nou wat ek vir jou gesê het, hulle is eintlik afkomstig van Zimbabwe af, toe die daar nog nie landsgrense was nie. So, hulle het nou deel geword van wat ons vandag ken as die Noord-Sotho bevolking hier in Suid-Afrika. En 'n interessante ding wat ek vir jou van hierdie volk kan vertel is, en hulle is 'n baie groot deel van hierdie dorp en waar die dorp se naam vandaan kom. En al die ander Afrika stamme wat nog konings het, hulle het allemaal 'n patriargale koningsstelsel. Hierdie volk, die Balobedu volk, is die enigste Afrika volk wat 'n matriargale koningshuis het basis. So dit beteken, hulle is die enigste bevolking of stam in Afrika wat 'n koningin het, en hulle sal nie sommer Hulle sal net 'n koningin hê. So as hierdie koningin nie 'n dogtertjie het nie, sal hulle wag tot iemand in haar familie weer 'n dogtertjie het, en sy vat dan die rol oor as koningin. Right, so ek hoop dit maak vir jou sin. As jy wil, kan jy solank begin raai waar ons vanaand kuier, en jy kan vir my WhatsApp daar op 082-333-667. Ons moet bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap, en dan het ons musiek, en as ons terugkom, vertel ek jou so 'n paar meer feite oor hierdie dorp waar ons vanaand kuier.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is
3: man, Spiedico is die beste.
2: Wel, daai Weet jy dit? Spiedico.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine fyne verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
8: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
9: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
10: Is omdat hulle by Samba is.
9: Hoeso?
10: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
9: En?
10: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
9: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
10: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
11: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

et kaua hart todi morri ir drunk ek met a fear in my kop en ek voel die kaua ja ek voel die fear dit vreet my stuk stuk.

in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die vuur. Dit vreet my stuk, stuk op. Ja, die laaste vers het Koos geskryf vir Jan van Riebeek en vir Bartlemeus Diaz en vir Vasco da Gama. Ek dink vir Pieter Tief en vir Andries Pretorius, vir Dingaan en vir Chaka Zulu, en vir Bless Bridges, vir Worsie Visser, vir Guy Korsten, vir Tolla van de Merwe, vir almal wat hier was en nou nie meer hier is nie. Al die helde na al die geploeter lê diep onder die aarde se kors.

0: met 'n koue hart. Tot die môre uur drink ek met 'n vuur in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die vuur. Dit vreet my stuk stuk op. Dit vreet my stuk stuk op.
1: Dousie daar met koue vuur net voor het appel met Handebak en Fat Man het vir ons gesing Koos Wye Voete. Tyd is nou so 9:45 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. Jy kuier saam met my Nelis Meyering. Brits hier op die rondrits rondom Tali elke woensdag aand tussen 9 en 12 net hier op Luister FM. Ons is besig om rond te rits vanaand. En lyk vir my, ek het so paar van julle bietjie uitgebaal, maar hier het ook 'n klomp regte antwoorde deurgekom. En ek sien jy die oog uit die kant van my oog uit vang daar 'n boodskap my. En ek wil nou eers vir julle 'n storie vertel gou-gou. Voor ons by paar van die raaiskote kom, elke keer as ek nou so sit en werk aan my dorp van die week waar ek nou kuier, dan wil my huismense, veral my skoonma, skoonma Antoinette of ouma Mywis, soos wat sy ook bekend is, dan sy baie nuuskierig om te wil weet waar ons gaan kuier. En dan is my antwoord aan haar is altyd, man, dis 'n lekker plek. En dan hierso so net voor ek nou by die deur uitloop, hier op pad na die ateljee toe, dan sal sy gaga nog so laaste probeerslag inkry daar, so dan sal sy vir my vra, man, waar gaan kuier ons vanavond? Dan sê ek, wel op 'n lekker plek. Toe word nou vanavond vir my gesê, ok, wel, dan gaan ons maar van nou af net raai, dis 'n lekker plek. En ek sien toe nou, hier kom 'n boodskap van haar deur, en ek dog toe, dit gaan nou seker wees 'n lekker plek. Maar ek sien toe nou, sy het nogal vir my die dorp se huidige naam en sy vorige naam daarso gestuur. So mooi ouma Mywis, jy het hom ook reg daarso. Dan sien ek hierso die Ferreres van Jeffreys Bay sê vir my Lewubu. Dis ook die daai ene nie. Jolly, jy is reg daarso met die ou naam en die nuwe naam. BCR het vir my gesê Reits. Nee. Kom ons kyk gou hierso, Tannie Rita, jy is reg daar vir my met die ou naam, so ek sal hom vir jou gee. Deline sê vir my, sy dink ons kuier in Zanin. Priscilla, jy is ook reg daar met die ou naam en die nuwe naam. Ek sien Terrence Foxcraft is ook ingeskakel, goeienaand. Hy sê, welkom in my sitkamer, dankie, dat jy wel geset is en nie weggewaai het. Ek bly om jou stem weer te hoor, dankie Terrence. Ja nee, ek probeer maar nie my neus by die deur uitsteek as die wind so waai nie, nee. Alta Bekes, daar van Jeffreys Bay, jy het ook altyd die ou naam en die nuwe naam het jy ook reg daarso. Anneleen van der Merwe, ek gaan hom vir jou gee. Marleen, ek gaan hom vir jou gee. Antoni van Jeffreys Bay, jy het gesê Hoedspruit, dit is ongelukkig nie waar ons vanaand kuier nie. Karen met die mooi van, Karen Brits, jy het gesê Alma, dis nie daar so nie, jy kan weer vir ons raai. Gert Lou het vir ons geraai Potgieters Rus of Nylstroom. Ma Chips sê vir ons, sy dink is dalk Tsarnien, okkie. Louise Lambrecht sê vir my, ek het nie 'n clue nie. Toe maar Louise, hou vas. Hier kom nog 'n paar leidrade nou net hierna deur. Dan het Hein vir my 'n interessante storiekie hierso vertel oor hierdie dorp en jy is 100% ook in die kol daarso. En dan die spook, ek is jammer, asseblief. Moet my nie met daai Land Rover van jou raakry as jy my weer sien nie, want die spookmeisie is reg daar so met haar antwoord. Dan sê Tian het geraai ook Tsanin, of hy sê nie Mesina nie, want ek is daar gebore. Dan so die Ferreres van die Jeffreys Bay, julle het hom met julle tweede raaiskoot het julle hom reg gekry. Alright, so wat ek nou al vir jou so ver vertel het van hierdie dorp, is 'n klomp interessante geskiedenis en dinge en goeters. En soos wat ek vir jou gesê het, hierdie dorp het 'n interessante ontstaan gehad, want hy is eintlik al honderde en honderde jare wat hy 'n bevolking was. En hulle het goed gedoen daarso, hulle het geboer en hulle was happy op hulle eie gewees. En toe van die Europese settelaars het hulle nou daar op hierdie area afgekom en hulle het besef, maar joh, mens kan eintlik lekker hier boer met subtropiese vrugte en goed, soos onder andere het ek vir jou gesê, avos en pisangs en macadamia neute en sulke dinge. So die eerste story van die dorp begin by die Balubedu volk. Hulle was daar gewees. Hulle het hierdie, soos wat hulle nou maar sê, in nedersetting gehad. En hulle was gelukkig gewees daar. Toe kom die Europese settelaars en hulle werk allemaal mooi saam. En hulle begin toe nou paaie oopkap oor die berge. So hierdie area word nou meer toegangbaar. En allemaal werk lekker saam. En daar begin toe koöperasies en goeders gebou word. En vrugte en goed word uitgevoer. En natuurlijk moet daar nou een ou winkelkie of een ding wees waar die goed wat hulle uit hierdie, wat hulle daar, van die gewasse wat hulle daar het, moet nou verkoop word en so aan. So daar het nou in die mate, daar het nou hier in die 1800s en so, was dit toen nou bykie een meer formele nederzetting geweest, maar het kon toen nou nog nie een dorp genoem geword het nie. Maar hier in 1919, toe begin die dorp toen nou opgemeet word, en hier is so in 1920, toe word hy geproklameer as 'n dorp, en hulle gee hom toe die naam Duivels Kloof. Hy is nie vandag meer Duivels Kloof nie, hy het in 2004 het sy naam verander, en dit is die eintlike antwoord wat ek soek vandag. Dan die ander ding wat ek vir jou kan sê, sy naam vandag is afkomstig van die Balubedu volk, het 'n woord, as jy dit nou rofweg sal vertaal, dit beteken basis reenmaker of reenbringer. En hierdie dorp is vernoem na die koningin van die Balubedu volk. Sy was bekend gewees as die reenkoningin. So hulle het nou besluit om die dorp na haar te vernoem. 'N ander ding waarvoor hierdie dorp verskriklik bekend is, net so buitekant die dorp, Tzanin lê so omtrent 16 kilometer van hierdie dorp af, en daar is 'n baie bekende natuurreservaat. Hy is so omtrent 350 hektar groot, en dit is die grootste natuurlike broodboomreservaat in die hele wêreld met meer as 15.000 individuele plante. So dit is een van die besienswaardighede by hierdie dorp en dit lê so tussen hierdie dorp en Tzanin lê hierdie baie bekende broodboomreservaat. Ek gaan vir jou nog so 'n paar minute kans gee om vir my te raai. Die WhatsApplyn is nog steeds oop. As jy nog nie saamgespeel het nie, 082-33-33-67. Vertel vir my, waar dink jy kuier ons vanaand? Tyd om weer bietjie te gaan musiek maak en as ons terugkom, dan is dit amper 10 uur, dan kan ek vir jou vertel waar ons vanaand kuier.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraighol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Kyk hoe lyk ons nou, sê Steve Hofmeyr, daar vir ons net voor het Juanita Du Plessis met Ek Beloof, en 'n lekker ou nommertjie daar so Glen Campbell met My Girl. Nou ja, die tyd is so 3 minute oor 10, dis amper tyd vir my om die kat uit die sak uit te laat om vir jou te sê waar ons vanaand kuier. En kom ons kyk gou hierso na die laaste paar raaiskote wat deurgekom het. Gert Lou, jy is in die kol daar so met jou antwoord. Kom ons kyk hierso, Louise sê vir my nie uitgebal vanavond. Jammer, Louise, toe maar, ons probeer maar volgende week weer, nê. Maatschip, sê jy my of vraag jy my? In elk geval, jy is reg daar so met jou antwoord ook. En dan is hier 'n boodskap naand, dit is Abby hier van Port Elizabeth. Die saamreis of die rondritsdorpie. En ek gaan nie jou boodskap verder lees daar so nie, Abby, maar jy is 100% in die kol daar so met jou antwoord. Jy het vir my die ou dorp en die nuwe dorp se naam gegee. So geluk daar so. Dan kom ons kyk gou hierso. Kenny Niekerk, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. En dit is al wie so ver saam gespeel het vanaand. Nou ja, dit is nou tyd, en as jy geraai het vanaand ons kuier in Mujaji's Kloof, dan is jy 100% reg met jou antwoord. Natuurlik was Mujaji's Kloof voor 2004, was het eerst bekend gewees as Duivels Kloof. En die rede hoekom hulle dit Duivels Kloof genoem het, is omdat hierdie dorp waar hy geleë is, daar in die berge van die Limpopo provinsie, is verskriklik rotsagtig en die rotse is verskriklik skerp. En die Europese settelaars wat nou hier na toe gekom het, het besluit dit lyk net vir hulle, as mens dit nou kan sê soos wat hulle dit beskryf, dit lyk net vir hulle evil. En dit is hoekom hulle toe nou besluit het Duivels Kloof, oor hierdie gevaarlike kloof wat daar was. En dan as jy nou verder gaan kyk na hierdie dorp en wat alles daar gebeur en hoe dit gebeur het in Alswan, waar die naam vandaan kom, as jy nou gaan kyk aan die plateaurand in Limpopo, gaan kyk jy nou na hierdie klein dorpie, en soos ek gesê het, hy was eerst bekend gewees as Duivels Kloof. En vandag, na 2004, het hulle om Mujaji's Kloof genoem, ter ere van die reenkoningin Mujaji. Sy was 'n traditionele mystieke heerser van die Balubedu mense, wat in hierdie prachtige, dig beboste deel van die land gewoon het. Waar mens rustig, jy kan soos woudritte gaan vat, en dit lyk regtig waar net mystiek, as jy daar gaan kyk. As jy kan onthou, ek het vir jou gesê, as jy dink aan Limpopo, dan dink jy half Bosveld. So hierdie streek is half heeltemal, ek wil nie sê onvanpas nie, maar hy staan uit, hy op 'n goeie manier. Dit lyk net nie soos wat jy sal dink, as jy dink aan Limpopo, gaan jy nie dink dit lyk so daar so nie. Die oererflike koningin van die Balubedu stam, Mujaji, of die reenkoningin soos hulle ook genoem het, het hulle beweer, sy het spesiale kragte gehad wat aan haar verleen word, wat haar die vermoë gegee het om wolke en reënval te beheer. Onthou, hierdie was ook nou honderde en honderde jare terug, toe het mense nou maar nog hulle bygelowe en hulle goed gehad, so dit is toe nou waar die naam vandaan kom. En soos ek ook vir jou in een van die leidrade gesê het, die opvolging van hierdie stam is 'n matriarger, so hulle het nie 'n koning nie, hulle het 'n koningin, en die koningin se oudste dogter tree outomaties in om die mantel oor te neem. Die Balubedu is tans sonder 'n regerende koning, dis nogal interessant, aangesien die voormalige koningin, Makobo Mujaji die 6de, in 2005, op die ouderdom van 27 jaar, dink ek, was sy gewees, toe sy oorlede, en sy het nie 'n erfgenaam gehad, wat die troon toe nou kon oorgevat het nie, en volgens traditie, en soos ek sê, hulle geloof, kommunikeer die koningin met haar mense, via manlike raadslede, se indoenas, totdat daar nou iemand is van haar familie, wat nou weer 'n dogter het, wat kan optree as koningin. So dit is dan nog hulle interessante story. Die Mujaji Koninklike Paleis is een van die gewildste toeriste aantreklikhede en is geleë naby die Koninklike Mujaji Natuurreservaat. Natuurlik hierdie een wat ek jou nou van meer gaan vertel, die Mujaji Broodboom Reservaat.
waar nou van die grootste broodbome in die wêreld by mekaar is. So dit is so 'n bietjie meer inligting oor Modjadji's Kloof vanaand. Ek het nog 'n hele paar ander feite en dinge wat ek met jou gaan deel so 'n bietjie later. As daar enigiets is wat jy weet wat jy vir my kan vertel van Modjadji's Kloof, is jy welkom om met my te deel. As jy al daar was, vertel vir my. Daar kan jy miskien 'n foto of twee, jy is welkom om dit vir my te stuur en dan praat ons so 'n bietjie saam later oor dit. Kom ons gaan maak gou weer 'n bietjie musiek met John Boucher, met Charles, hoe laat gaan slaap jy? Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. En as al tyd is vir Albert de Wet met Sewende Land, as ons terugkom, praat ons nog 'n bietjie meer oor Modjadji's Kloof.

Je moet onthou, jy's nie single op die rak nie. Marianne, voel jy nog dieselfde?

Was hy Albert de Wet met 7de laan het voor het Sinead O'Connor met Nothing Compares to You en John Boucher met Shaal, hoe laat gaan slaap jy? Ek hoop nie jy het al gaan slaap nie, die tyd is nou eers so 9:20, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali, elke woensdag aand tussen 9 en 12, natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ons kuier vanavond so'n bykie in Mujaji's Kloof, daar in die Limpopo, dis die eerste keer wat ons in Limpopo kuier vanavond, en dis 'n klein plekkiekie, wat altyd eers as Duivels Kloof bekend gestaan het, en as jy so na die foto's gaan kyk van die dorpie ook, dit is verskriklik rustig. En is dus, soos ek vroeger vanavond gesê het, hierdie dorp het nie rarig eindelijk ontstaan nie, hy het maar so natuurlijk half net gebeur oor tyd. En jy kan sien as jy na die dorp en sy rustigheid en sy foto's kyk, dat daar nie ooit regtig 'n bekleierij oor iets was nie. Ek het al gaan soek en daar was rarig nie eindelijk veel nonsens wat met hierdie dorp geassocieer kan word nie. Dit is eindelijk so half die hoofseendorp van Suid-Afrika, as mense dit nou so wil sê. Nou, 'n ander interessante ding wat ook daar naby gebeur, as jy daar na omgewing is, dan kan jy gaan kyk na een van die grootste krimmetaartbome. Hulle vermoed in Suid-Afrika, of hulle sê in Suid-Afrika, maar hulle vermoed dalk in die wêreld. So, hierdie krimmetaartboom staan bekend as die Sanlind krimmetaartboom, hy is daar op die Sanlind plaas, en dit is net so om die draai van Mujaji's Kloof. En hulle het hierdie boom, hulle het 'n studie op hom gedoen, hulle noem het 'n koolstof gedateerde datering toets, en daar is bevind dat hierdie boom na raming omtrent 1060 jaar oud is. En hulle het toe nou gaan 'n paar ander toetse doen en hulle vermoed dat hy dalk nog ouer kan wees, maar die offisiële ouderdom wat hulle omgegee het was toe nou gewees 1060 jaar oud. En toe gebeur daar nou 'n tragedie. Hierso so tussen 2016 het dele van hierdie boom toe nou begin vrek. En as jy nou gaan kyk na die boom voor hy ineengestort het, was hierdie boom 'n massiewe yslike 22 meter hoog en sy omtrek was 47 meter gewees. Sy stam deursnee was 10.6 meter gewees en as jy dan nou gaan kyk daarso na sy kroondeers, nee, so met ander woorde sy blare, sy dakbasis, was 30.2 meter gewees. Julle, dit is 'n derde van 'n rugbyveld, wat daai boom basis toegestaan het, of wat hy kon skaduwee voorgee, as jy nou so daarna kyk. Die stam van hierdie boom bestaan uit twee verbindende dele, elk met sy eie enorme holte binnenin, en hierdie word met 'n nougangetjie, basis as jy dit nou so wil noem, verbind. En een derde van hierdie krimmetaartboom het in Augustus 2016, toe hy nou ineengestort, en dit is toegeskryf aan ouderdom en die natuurlike uitholling van die stam wat gebeur, so met die verloop van tyd. En die grondeienaars is toe nou van voorneme gewees om die gevalle stamgedeelte te laat gaan soos wat het nou maar wil, soos wat hy geval het. Hulle het nou maar basis gesê, ok, weet jy wat het is nou maar deel van die natuur, so wat is daar nou wat ons daar nou maar kan doen. En ja, dit is eintlik baie hartseer as jy nou daaraan dink dat so 'n massiewe groot boom net so ewe skielik, dan is daar niks van hom oor nie. Want ek ook hierso 'n artikel gekry, hulle sê vir my hierso, die Sanlind krimmetaartboom het 'n gewilde toeriste aantreklikheid geword na 1993, toe die eienaars van die Sanlind plaas 'n kroeg en 'n wynkelder in sy holstam gevestig het. Die hol middelpunt van die boom is van 'n aansienlike komposlaag skoongemaak om die vloer ongeveer 'n meter onder die huidige grondvlak te kon ontbloot. So dis nou soos wat hierdie boom nou verkrummel, het dit soos 'n komposlaag gemaak en hulle moest nou omtrent 'n meter diep groei om by 'n vloer of grou om by 'n vloer uit te kom. En hulle het nou gegaan en hulle het 'n deur is in 'n vierkantige natuurlike opening in die stam geplaas en 'n spoorweg soos 'n sleeper, daai sleeper planke wat jy kry is toe nou binne gebou 'n kroeg. En hulle het nogal dit oordenklik gedoen, as jy so na die foto's so kyk, daar's draft bier, daai bier wat jy so on tap kry, soos hulle in Engels sê, daar was lekker sitplekke gewees, daar was 'n behoorlike musiekstelsel gewees,
En so 60 mense kon op 'n slag binne in hierdie boomkroeg kuier. 'n Wynkelder is toe nou in die tweede holte geïnstalleer wat op 'n konstante temperatuur van 22 grade Celsius bly danksy die boom se natuurlike openinge. Die kroeg is toe nou in 2017 vernietig toe die boom gebars het en die tweede groot breek het so pas toe nou 2 jaar later gewees. En volgens 'n studie wat in 2018 gepubliseer is, het nie net die Sunland krometaartboom nie, maar die meerderheid van die oudste en grootste Afrika krometaartbome in die laaste 12 jaar gesterf. Stukkie interessantheid wat ek daar met jou gedeel het, so ek hoop jy geniet om. Ons kuier vanaand natuurlik in Mujaji's Kloof, 'n interessante ou dorpie waar ons kuier, maar ons maak ook lekker musiek. So kom ons gaan luister daarsof vir Sarah Tron met Skildie Tematies, Anton Goosen met Waterblommetjies en Lance James sê vir ons Heaven is my woman's love.

0: Lekker B-scroll daar, so met hulle weergawe van Blink Vosperd, net voor het Lance James met Heaven Is My Woman's Love, Anton Goos en Waterblommiekies en Sarah Tron met Skuldie Tematies. Nou ja, ons keier nog vir so klein bietjie in Mujaji's Kloof, en ek het toe nou hier in die vorige story, het ek jou vertel van die Sunland krimmetaartboom, wat toe nou na 1060 jaar gevrek het, en terwyl ek die story so vertel, toe denk ek nou maar, okay, wat het hierdie mense nou gedink gaan gebeur as hulle nou 'n kroeg in die ene helfte oopmaak en 'n wynkelder in die ander kant oopmaak? En ek vermoed al lank al die spooke daar van die Langkloof kom spook hier in die ateljee rond, want hulle sien goeters en hoor goeters hier by my in die ateljee wat ek niks vir niemand van sê nie. En dan sit ek nou hier so op die rekenaar en ek begin nou kyk vir antwoorde, dan wil ek nou sien, hoekom gebeur dit nou, en hoekom het dit gebeur, en dan kom die spook, en dan stuur hy nou vir my sulke stemnota, so hy het nou my werk vir my baie makliker gemaak, want ek wou geweet het, hoekom sal een boom dan nou nie vrek, as hulle een wijnkelder en een kroeg in hom oopmaak nie, toe stuur hy vir my hierdie interessante stemnota.
1: Net nog een interessante dingetje, Niels, het vat te lang om te tik. Die groot boom na bietjie Peace, nie die wat nou eindelijk nog bestaan nie, was nog een groter boom gewees. Hy het oor nacht en dat hele boom ontplof, dat hy en hulle sê het, omdat dis maar een sakkie lint, en omdat hy so baie vog het, maar hy hitte, dan bou die boom soveel hitte op, dat hy net eenvoudig uit mekaar uitskiet. Ek weet, daar is seker baie mense sê, ja, as moet hulle kroeg al binnen gebouw het, en my boom ongeval het. Het is nie die geval nie. Het gaan oor die groot bome wat so baie hitte opbou binnenkant, met die baie vog, dan gebeur sulke goeters.
0: Azai, dankie spook, so daar het jy nou vir my sommer my huiswerk gespaar, so nou weet ons ook hoekom hierdie bome dan nou sommer net so sal ontplof, ne? So baie dankie vir die spook, en dan sien ek hier so, ons het nou vroeger gepraat, onder andere oor die broodboomreservaat, en ek het nog so 'n bietjie inligting gekry oor hom, en hulle sê of my die Mujaji broodboomreservaat bevat die grootste konsentrasie van enkele broodboomspesie ter wêreld. Hierdie majesteuse plante is van die oudste en grootste van hulle soort op die planeet en word in die ryk van die legendariese reënkoningin aangetref. Die Mujaji broodboomreservaat is in die voetheuwels van die blou-groen berge bo die dorpie Mujaji, naby aan Sanin, en die Mujaji broodboomreservaat is die tuiste van die grootste konsentrasie van die seldsame endemiese broodboom, die Encephalartos transvenosus, ek hoop dis reg, in die hele wêreld. Die Mujaji broodboomreservaat is ook deel van die ryk van die legendariese reënkoningin. Die Mujaji broodboomreservaat is 'n unieke natuurlike woud wat ongerep bly en baie soos dit in 'n prehistoriese tye was toe soogdierachtige reptiele in die gebied nog rondgeswerf het en hierdie plante as hulle hoofvoedselbron gebruik het. Sommige van die broodbome hier bereik hoogtes van 13 meter en dra keels wat 'n stewige 34 kilogram kan weeg, wat hulle die reëse van hulle spesie maak. Die plante saad gewoonlik tussen Desember en Februarie, en dit is dan ook die beste tyd om na hulle te gaan kyk. Jy kan 'n rustige staptog deur die reservaat neem, daar's 'n reeks paadjies wat teen die berghellings op en af lei. Jy kan ook verwag om wild daar te sien, soos blauwwillebeeste, waterbokke, nyalas, impalas en bosbokke, en daar is tot en met 170 verskillende voëlspesies wat jy daar kan gaan loer. Daar is ook 'n klein museumpie by die broodboomreservaat en 'n klein winkelkie wat verversings en curios verkoop. Jy kan natuurlijk ook dan 'n begeleide tour vat van die dorpie Mujaji's Kloof, wat in die 16de eeuw deur die oorspronklike reënkoning in Mujaji gevestig is. Die legende lei dat die waar is dit nou? Die legende, waar ek, hoe verloor ek die hele tyd my plek so vanaand? kom ons kyk gou hierso. Die legende lei dat die Bulubedu stam, 'n matriargale stam, wie se koningin spesiale reënmakerskragte besit, hierheen uit Zimbabwe gevlug het. Blykbaar was die reënkoningin en haar medereisigers betower deur die broodboomwoude hier, sowel as die pragtige Balobedu berge, en het nou besluit om 'n nuwe koninkryk hier te stig. So daar is ons nog so 'n bietjie interessante feite oor Mujaji's kloof en dan nou ook hierdie broodboomreservaat wat daar is. Die tyd stap aan, ek kan nie glo waar ons al vanaand kuier nie en waar ons trek nie. Dit is amper tyd vir my om langpad liedjies oop te maak. Moet nog nie vir my jou liedjies stuur nie, as jy nou vir my stuur, gaan die boodskappe die mekaar raak en ek gaan dalk nie by al jou liedjies uitkom wat jy wil hê ek vir jou moet speel nie, so hou vas, ek gaan vir jou sê. Wanneer die speelhuis oop is, dan kan jy van jou langpad liedjie stuur. As jy nog nie weet waaroor dit gaan nie, hou vas, ek gaan vir hierso so by 11:00 se kant verduidelik ek vir jou waaroor dit gaan.

Jason Chipperdam met drome oor jou, The Cause net voor dit met Runaway, Demi Lee Moore met die mooi in jou en Jackals Vibes het daai vier vir ons afgeskop daar so met hou jou trane vir later. Nou ja, die tyd is so net na 11:00, dis tyd vir langpad liedjies. Dit is nou hier waar ek die speelhuis oopmaak en vir jou sê stuur vir my daai liedjie wat jy baie graag vanaand wil hoor. Ek sê altyd langpad liedjies, dis daai een liedjie wat op jou speelhuis moet wees as jy op die langpad is. Hy laat jou somme glimlag, so bietjie meer onverskillig ry, nie dat dit 'n goeie ding is nie. Maar hy maak somme jou hele roadtrip beter en vinniger verbygaan. Ek sê altyd as dit daai liedjie op die radio kom terwyl jy op pad huis toe is van die werk af of van die winkel af of waar ook al en hy begin speel en jy besef, o, gats, ek gaan nou by die huis wees, dan ry jy maar somme nog 'n keer so om die blok. Net om seker te maak, jy kan daai liedjie klaar luister. So stuur hom vir my daarso. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367 en ek sien nie so het hulle paar versoeke deurgekom. Ek sien nie so Louise Lamprecht het vir my gevra. Waar is hy nou? Wild Horses van Gino Vanelli. Louise, ek het hom vir jou gelaai. Dan sien ek, hierso was nog ene gewees. Eileen het vir my gevra vir Onthou my of Skaduwee van Juanita asseblief. Eileen, ek gaan vir jou loer daar. Ek het nou net so klein rukkie terug. Het ek... Ek beloof van Juanita Du Plessis gaan gespeel, so ek weet nie of die systeem my gaan toelaat om nou vinnig weer een Juanita liedjie te speel nie, maar as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan sien ek hier so maar, Chips het ook vir my gevra vir Baby Blue van Bad Finger. Kom ons kyk of hy beskikbaar is, dan laai ek hom sommer nou gauw. Kom ons loer gauw hier so, of hy beskikbaar is en... Dit lyk nie vir my, hy is beskikbaar nie. Kom ons kyk, wacht hier so, kom ons maak 'n ander plan. Hy is beskikbaar, so kom ek laai om sommer so lang gaan gedaan, so maar chips. Hy gaan nou amper sommer net hierna amper speel. En dan is daar mos nou ook daai tyd van die aand, 11:00, wat ek daarvan hou om vir jou 'n vreemde, of 'n raar maar waar, of 'n goeie story te bring, en ek het baie lanklaas eintlik goeie nuus gehad vir jou. So, terwyl jy vir my daai WhatsApp stuur met daai liedjies, wat jy wil hê ek vir jou moet laai vanaand, kom ek vertel gou vir jou hierdie, en ons allemaal weet nou hoe die weer was, hierdie laaste week en 'n half, en hierdie artikel sê vir my, terwyl Suid-Afrika hierdie week deur ysige koue storms en selfs sneeu getref is, het daar tussen al die mooi nuus ook 'n paar ongelooflike mooi oomblikke uitgeblink. In dele van die Oos-Kaap en die Karoo het mense wakker geword met iets wat baie van ons nie net in fliek sien. Sneeu wat die landskap spierwit bedek. Plekke rondom Nieuw-Bethesda, Baaklie Oos en ander hoogliggende dele van die Oos-Kaap het begin foto's deel van velde, berge en selfs klein dorpe wat skielik soos iets uit die Europese winterprent lyk. Maar wat die storie regtig besonders gemaak het, was nie die sneeu nie, dit is die mense se reaksie daarop. Vir baie kinders was dit letterlik die eerste keer in hulle lewe dat hulle sneeu sien. Daar was video's van kinders wat skree van opgewondenheid, sneeuballe probeer maak en hande vol sneeu optel, net om seker te maak dit is regtig erg. Honde het deur die sneeu gehardloop asof hulle eie Olimpiese spele hou en oral het mense warm koffie, sop en warm sjokolade begin maak om die koue bietjie makliker te maak. Maar tussen die mooie foto's was daar ook iets anders wat mense opgeval het. Hoe gemeenskappe saamgestaan het, terwyl temperature dramaties geval het en sommige reisigers vasgesit het op paaie, het inwoners begin help waar hulle kan. Mense het komberse uitgedeel, warm etes voorberei en selfs vreemdelinge gehelp wat in die koue gestrand was. Sommige gasthuise en klein besighede het hulle deure oopgemaak vir mense wat skuiling nodig gehad het. En dalk is dit juist hoekom die storie so baie Suid-Afrikaners geraak het. In 'n tyd waar die nuus ek wil swaar voel, het hierdie wintertonele mense weer herinner aan iets eenvoudig, maar belangrik. Daar is nog baie goedheid tussen gewone mense. Soms vat het net 'n bietjie sneeuw om allemaal weer vir 'n oomblik stadiger te laat leef
opgewonde te raak oor klein dingetjies en mekaar te help. Van kinders wat hulle eerste sneeuwman probeer bou, tot bure wat warm sop deel, was hierdie week se koue front nie net 'n storie oor winterweer nie, maar het was ook 'n storie van warmte. So daar is 'n bietjie goeie nuus vir ons vir die Ooskaap vir hierdie week, en ek is bly dat ek hom met jou kon deel. Ek sien die boodskappe kom mooi deur vir die versoeke vir die langpad liedjies. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek, ek gee nou weer aandag aan jou boodskappe.

So Baby Blue van Bad Finger is volgende gelaai. En dan, die spook het hierso vir my gesê, Hillbilly Rock van die Woodpeckers, hy sê dan dans die spooke. Nou ongelukkig spook is daai nie beskikbaar nie, maar ek kon vir julle daarom die Campbells se weergawe gelaai het, so ek hoop julle geniet hom en ek hoop julle dans lekker, lekker daarso. Dan het hierso nog 'n boodskap deurgekom van Lorraine, sy het also vir my gesê, hi Niels, ons het allemaal iets om voor dankbaar te wees in hierdie tyd, en ek dink allemaal van, allemaal sê dit net nie genoeg nie. Speel asseblief vir my dankie van Lance James, baie dankie, lekker aand. Lorraine, ek is net met jou daar so op daai ene, ja, mense het so vreselik baie om voor dankbaar te wees, nee. Ek kon ongelukkig vir jou nie die een kry waar Lance James hom alleen doen nie, maar ek kon vir die een kry wat hy saam met Min Shaw gedoen het, so ek hoop jy geniet hom. Dan was daar nog 'n boodskap wat deurgekom het hierso. Alta Bekes van Jeffreys Bay. Sy sê van Niels, baie dankie vir nog 'n leersame program en pragtige musiek. Weet ek waardeer opreg jou tyd wat jy gebruik om al jou feite in te samel. Mag ek asseblief vra vir kan jy my hoor van die broers? Of Lappies Kombers van Aram Tas asseblief. Veilige tuiskoms en geseënde nagrus. Ons hoor môre aand weer. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. My tannie, ek het gekyk daarso, kan jy my hoor van die broers het gister of vandag gespeel? So hy is nie beskikbaar nie, maar ek het toe nou Lappies Kombers van Aram Tas kon ek daarso gelaai het. Hein van Hubertina, hy het ook vir my gevra daarso vir so een of twee liedjies en Hein, ek kon vir jou op pad na jou toe van Elis Matron kon ek gelaai het. En dan was daar so ook 'n boodskap gewees van John van Jeffreys Bay. Hy het vir my gevra vir die wit mosselskoffel van Worsie Visser. Ek gaan nou sommer gaan visvang. Ek hoop visvang beteken gaan slaap, John, want as jy in hierdie ysige weer uitgaan om te gaan visvang, dan gaan jy maak dat ek vir jou 'n bietjie bekommerd raak, né? Nee? Ek kon ongelukkig nie vir jou Worsie Visser se weergawe laai nie, maar ek kon vir jou Blackie Swart se weergawe laai. En ja, so as jy vir my dan nog 'n paar boodskappe wil deurstuur met liedjies en versoeke, is jy welkom om so te doen. Is amper tyd vir my om te groet, maar ek kuier môre aand weer saam met jou, maar môre aand gebeur donderdag dinge nie tussen 9 en 12 nie. Konrad is môre ongelukkig uitsterig uit, so ek staan vir hom intussen 6 en 9, maar ek is seker, ek en jy gaan in elk geval lekker saam kuier, ons gaan ons speletjies speel, ons gaan lekker musiek maak, en al die lekker dinge wat ons gewoond is om te doen op 'n donderdag aand. Maar, soos ek sê, is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie, hier is ons nog so 'n paar liedjies wat moet speel, so 3 of 4, en dan is het eers tyd vir my om te groet, so geniet hom, en ek hoop jy kuier lekker saam. O, wacht, hier ons nog 'n boodskap wat deurgekom het, ek het hom amper gemis. Goeienaand, Niels, my gunsteling DJ. Vra asseblief vir Liani my, so jy soen my nie meer nie, of Karin se baby vanaand, of Jennifer Zamudio, sê jy is die rede. Groot asseblief, ek mis my baby, luister na jou, dankie, lekker aand. Sandra, ek gaan vir jou kyk daarso wat ek vir jou kan laai. Geniet hom, hier so het ons vir Bad Finger met Baby Blue, die Campbells met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll, Min en Lance met Dankie en Aram Tas met Lappies Kombers.

lekker vijf van een rij gehad, so die Campbells met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Ons het gehad van Min en Lance daar met Dankie, Armtasse, Lappies, Kombers, Elis Matron op pad naar jou toe. En Blackie Swart met die wit mossels, skoffel speciaal, daar so vir John van Jeffrey's Bay. Wat gesê het, hy wil nou sommer gaan vis vang. Nou, ek hoop dis dieselfde type vis vang wat ek ook nou wil gaan doen. My bed roep vir my. Ek het verskriklik lekker saam met jou gekuier vanavond, luister even, baie, baie dankie. Baie dankie vir allemaal wat saam gekuier het, wat saam gespeel het, en wat my so paar interessante feite oor Mujaji's Kloof ook vertel het. Dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier vanavond. Morgen aand maak ons weer so, soos ek vir jou vroeger vanavond gesê het, ek staan in vir Konrad morgen, hy is bykie uitsterig morgen, so ek en jy kuier morgen tussen 6 en 9 saam, dan doen ons donderdag dinge so op ons eie manier, natuurlijk weer een paar lekker speelikies en baie lekker muziek en lekker gesels, wat gaan gebeur. Maar intussen tyd luister FM, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer, nee, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou, ek en jy kuier morgen aand weer saam.

0: gas, goeiemôre meneer. Ek soek 'n job, kan jy my een gee? Hy bekyk my so, sê,
1: jammer ou man, geen werk vir jou, maak 'n ander plan. Jy weet, regering sê, ons moet voorkeur gee aan swartes, bruines, ens, ens,